څنګه مشوره شروع کړه. یره دی یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډیره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډیر ساتي او ډیر محبت وسره کوي، ډیر یې ځان ته رانږدې کوي. دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي، او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او مونږ دیم زامن یو، دا هغه ډیر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لس وروڼه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډیر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا مونږ نشو زغملی. خسه به کوو، یو ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوزو مړ به کړو. دی کې یو مشر ور یهودا، دا د هغې لس خپل ورور و، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، کم از کم زمونږ مهرانۍ رور دی، خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه وي خامخې وجنو. وی ګورئ که مړم کو، نو خبره ده مرګ نه پټېږي، خامخا پنځه کاله لس کاله دوه کاله شل کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دی مونږ مړ که، او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیری وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، خو بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوی کې ور وغورځو، بس مونږ به ته خلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو، او کوی کې به یې وغورځو. که چېرته چاره وویسته، نو چا ته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو، نو مړ دې شي پکې، د لاش به هم پته ونه لګي. که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوی ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره، خالته به سنگ بوزو. نو خپل منځ کې میټنګ وکړو، پلار لراله وی بابا مونږ تاله راغلي، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لزو چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده، ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دلله مونږ بوزو، چکر به پرې ولګو، منډې ترړې به ووي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وی نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه نه جدا کوم. بیا ول راغلل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې، او دی مونږ لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو، چکر پرې ولګو، سیل پرې وکړو. یعقوب علیہ السلام ورته وی، انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچی ګور زه یریږم، اسنه شرم اخیدنه ونه تختی، شرم اخیونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترلو به غشی بوله، اسونه بس غلوه، او اسنه چې زما دا بچی دنه چې شرم اخونه تختی، شرم اخیونه خوري. دا ولی یعقوب علیہ السلام دا ټکی ولی و چې شرم اخ به تختی؟ یو خوی په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه او نخورې ګوري، تاسو شرمخان یې رانه او نخورې، ما ته نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دی، نو اسې نه شرمخې ونه تختی. وی نه بابا، اس فکر چې ونه کې، او دی به مونږ سره منډې ترړې وای، چکرې به ولګی، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به دله واپس راول. چې پلار یې پوره مجبور کړو، نو دی ځان سره واغېشته، دی د دولسو یا د دیارلسو کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره یې په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو بیا کله په یو مخ کولو، او کله بیا په بل مخ کولو، کله به اوچت کړ په غېږ کې به ونیوه، او کله به بیا په ځمکه باندې کېنو. او پلار ورسره بار ووته دې وجې نه، بچو ګورې ډېر پرې یریږم، تاسو خو ظلمي، خو زما د دې بچي به ګورې ډېر خیال ساتئ. لسې مهرني وروڼه یو دی شو، بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و، هغې پورې به دې کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکوله او کله به بل ښکوله، خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو، د اوږې نه ځمکې لره وبره.
لته ولا ورکلی دیکی ولا ورکلی دوی خواه تاسو خود دا پلار نسونا پا مین راوستم پا ما سیل و چکاری لگوی اس میں وحی نا دا یو رور نا بے بل رور لمنده کلی چی مارا دا نخلاص کا ناغه بولی لته ورکل از مکی لبی رو برونو بل لبی منده کلی ناغه بلخ کلو کلو بلخ کلو و چی کل دا پلار دا نظر نغیب شده و گین از مکی لرو برو لته ولا ورکلی دیکی ولا ورکلی دوی خواه تاسو خود دا پلار نسونا پا مین راوستم پا ما سیل و چکاری لگوی اس میں وحی نا دا یو رور نا بے بل رور لمنده کلی چی مارا دا نخلاص کا ناغه بولی لتا ورکل از مکی لبی رو برونو بل

پاسته چې درانه خلاص کی هغه نوره او سپومې ته دې واچي اوس درانه بچ کی. ته خو وایې ما ته به نوره او سپومې او یولس تورې سجدې لګی. هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچی و چې دا یولس تورې مونږ یو نوره او سپومې را د مور او پلار دي دله به لذت ورکوي او مونږ به ورته کوسپاس کیږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وې شا به هغه یولس تورې دې راوله چې درانه بچ کی ځکه ما هغه نوره او سپومې دې راوله چې درانه خلاص کی. دې غریب بوته جاړې او چغې ورته وایي. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي. داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي وي غاړه یې پخنی. نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد کوي. اخو غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید. نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به رور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده؟ ما در سره څه بد کړي دي؟ خوب خو ما لیدې دي نو په قص خو مې نه دي لیدې. دا خو ما ته الله پړکې اچولې دي. لته به یې ولا په دا خېټه کې ورکړه د شا به هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس درانه خلاص کړي. هغه مور نور نوره او سپومې ته دې اواز کړه چې درانه بچ کړي. نو دې و پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې ولا شاته وتړلې خپې یې ولا وتړلې او اوچت یې کړه او په درز باندې کوي ته وغورځه. دا رب العالمین پخپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځه رب العالمین څه چل وکړ. روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سینګ وغورځه او جبریل علیه السلام کلک ونیوه په کوي په دا میانځ کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو یو یو تیګه راوتی وه. جبریل علیه السلام اوچت واغېشت اس قسمه تکلیف ته ونه رسېد او په هغه تیګه باندې کېنه. او چونکې ردنه جامې ایستی وې کمیس او پرتوب دواړه تیستیو د جنت نه ولې یو مزیدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچ او ورته څه وایي؟ وایي اس فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو. دا د الله حکم دی. او دا رونه تا د دوی د سکیمونو باندې به تا مونږ خبره و دې رونو ته به پته لګي. بیا دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیہ السلام بس پاک کوي کې کیناست چې دا کم مشر رور یهودا دې لګله سوان دیو دې بده دې نور ورو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به راوړل وته به غورځول اواز به ورک ډوډۍ به ور غورځول او به ول راوړ یو لوخ کې هغه به ورته ور غورځول. یو ورځ ور پسې راغی په بل ورځ راغی یو سوره دې پر لپسې چې راغی چې سوره دې تیر شوې چې دې راغی آواز یې ورکه یوسف ولا آواز نه ورکه. بیا آواز ورکه یوسف بیا ولا آواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې دا مړ دی مړ شي. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چاپلار ورته نقصان نشي رسول. دا زمونږ ایمان دی چې الله دا انسان ملی او دا الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړم د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو او د ابرهه لخکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد. اصل سیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچه الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي. قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتلی. دا الله خپل قدرت ښایي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیه السلام او د دې رونو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره را تېرېدله. نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څاروي به کون
سو بوبو

0: ګرځیدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې معموره وه چې تاسو لاړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغل دلته کوي وکتل، زر یې بورقه راواخیسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو راستې، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې له دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو راسته. اوس هم به دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه راستله به قدره نه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه هم هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې، ښه مزیدار خشته ټیک ټاک جم دې روغ صحت واده چې راوی ویسته ورته وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله شو، دا خو مزیدار خشته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزیدار خشته هلک راته الله راکړ. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خرڅ وکړل، خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړه نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک نښتې دی هم راوست، او ډېر خشته او خوبصورت هلک. نورو ملګري هم خبر کړ، ای بس چپ شه، غږ مه کوې، به بیځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوی ته ډوډۍ غورځوله دی ونه مونته، یو خوا بل خو یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که منډې په دې کوی کې چاوته سکې، یاره وی اسې ګرځم، دلته خو څوک نه دی راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلی دی، هغه قافلې والا له هغې ته کتلي دي. یوسف علیه السلام یې څه کړی، بس ورمنډې کړې، وی دا لک مونږ لر ماله راکړې. هغې ورته وی دا خو زه الک مونږ تاله نه درکړم، وی نه، دا زمون غلام دی، زمون مرایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه، ګورې که ال دې ووی نو دې دلله سرمن وباسه ووجنو دې پرېږدو دې. رونه هم خبر کړه، او قافلې والا ته وایي چې دا زمون غلام دی او زمون نه دې تښتېده، را تښتېده به دې کوی کې مغورځولې دی، او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی، او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ لره خپل غلام راکې، قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکو. خیر جوړه په دې وشو چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو، بس قافلې والا ولا دولس درهمه ورکړل، او سو کتلس درهمه یادی، معمولی لگی پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، پاتلس یا پدولس درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه قافلې والا. پیسې واغشت خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لوی چغې سوری دي، د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی. وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمه خو تخته مړی. پلار یې راووته، خو پوه شو چې څه چل خوشته، چې راووت بچو ولې جاړې؟ وایي بابا مونږ نه هغه استاز وی یوسف چې دی نه هغه شرمه خو تخته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی رانیولې و، هغه کې پړی اچولې و، او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شرمخ رانه استاز وی وتخته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وی چې شرمخ زما زوی به دنه تختی او تاسو به دې غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وای دمو والې، اخره کې دې ستلی شو جامو ته م کېنو، نو مونږ منډې تړلې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تختولې و، او شرمخ همدا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کېنو، بس تا مخکې به دې شرمخ تاز ویشتولې دی. او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلې و، هغې یعقوب علیه السلام له ورکوي، دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی، دا هغه بچي. مونږ څوک شرمخ وتښتو، مونږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل، نو کمیس شلېدلې نو ټیک ټاک و، وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی وجه و کمیس یې ترې روغېستې دی. شرمخ خو چې الک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کی، نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی. او دا شرمخ تبی او وی وای شرمخا دا دا پیغمبر موجزه ای پا اغا ذات دستا قسمی رشتی آوا چه کم ذات تا پیدا کردی و دا دوال جهان پیدا کردی دی زمان زوی دی ولی خوڑا وی شرمخ و سر خبر شروع کلی چه یعقوب دا زامن دی دروغ وی زدوی پا جال خکار کلیم او رب العالمین پا من حیوانات و دا پیغمبران و دا غی دا بچو وینه و غخ حرامی کلیم دروغ وی دروغ دا قال بل سولت لکم انفسکم امری انفسکم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بس وی لدتا یو خبر خشتا کلیو او زماز ویم زمانا غیب کو زبا صبر کوم او رب العالمین تیری ابا ما سر پدی که امداد که یعقوب علیہ السلام دی خپل بچی پسی جلد دم رہ دی زوی پسی اجلل کی سترگی دا جلد دا وجن الاندیش وی و بیدت عینا ہوا ہوا کذوی زلی دا غم دا وجن سترگی دا جلد دا وجن مکمل لاندیش وی نظر الال ختم شو او ار وقت بے اللہ تا جلل چی اللہ دا ما بچی یوسف خو ما سر ملو اللہ و سر وعدہ کلی وی دے تنو چی مالا بدا خپل بچی اللہ را ولی خو کلا برا ولی یو کال پس دو کال پس درے کال پس لس کال پس او سپتہ لگی چی دا ما پا بچی بس جن تیری گی تا چا غلام ہے کہ بھئی گڑ چیلے بس رئی کمز ہے بھئی نور تا بھئی سوری تا بھئی ہوا تا بھئی یخنے تا بھئی گرمے تا بھئی دا خوڑے رگران خبر ہے اللہ تعالی دی مسلمان ری صدمی نو سد قافلے والا ام بوت مصر تا دا مصر خار دا مصر پا خار کے خرسو نو چی خرسو ہے نو بولی پی شورو شو دا طول دنیا چی سمر حسن رب العالمین پا دی دنیا کے ای خو دے دا اغی حسن نیم رب العالمین دلور کرے نو چی نبی علیہ السلام فرمائی چی رب العالمین دا دی دنیا نیم حسن ورکلون دی بسو نو خشتاو بل پا کی خشتاو صاف اللہ خو دیو خشتا اخلاق پا کی اللہ خو دیو نو بولی پی شورو شو نو قیمت دے حد تورا سید چی یو سلی پا کی یو سوداگر وے ویچی ده ده بد پتل که واچو نو چه سمره سرزر ده ده وزن برابری پا غیزاله ده حتی قیمت رسی پلا را بانده ده مصر وزیر خزانه تیره ده عزیز مصر چه اغو قتل بولی شورو داو خلق سیپتونم کهی تماشیلم خلق را غلی ده حلکه ویسه چل ده ویده یو قافله والا چه ده یو غلام راسته ده خرسیه ده دومره گنه گنه ده ده سده وی اغد دیر زیاد خشتا لکته و دیر خوبصورت دی او دیر خو اوصاف والا دی نو دا اغی قیمت چا سره نه برابری کی او بولی پی شروع دا چی عزیز مصر دا مصر وزیر خزانه ورغی ورته او قتل قدرتی دا دمین او سر رب العالمین پیدا او سر لاسه که دا پیغمبر دا غیق نا اللہ کوی تا ورسو او دا کوی دا ویخ نا رب العالمین دا بادشاہ دربار تا ورسو پورا اللہ چی سکی دا انسان پا قل که نتیره گی بہر کے سیدھے بادشاہ و توقت المحبت پیدا شو وی سونا تا بولی و رسی دلا وی دا مخامخ سوداگر اخلی او دے وی چی دا دے پتلا کے باچو موچی سمر سرزر دا دسرا پتلا کے پوزن کے برابری کے پاغی اخلی وزیر خزانہ وی عزیز مصر وی زیر دین پر جات والا وی پسوی اخلی وی چی دا مالک سمر غواری پاغی اخلی مو مانگی قیمت تا چی سمر پیسے غواری بس اغوائی چی دا لک دن دوال اغوی خد دمرا قدین زیاد سرزر و دمرا دراہی مودنانیر بس حکمیو کاغا پیسے والا ورک لئی او یوسف علیہ السلام ازان سر پاس ماندی سور کو خورتے بول رب العالمین دا بادشاہ دربار تو رس خزی لئے بوتا دا خزی نمی زلی خلی وی خلی او ماشوم میرا وست او ریر خالک تی زان سر ایلو یو تربیت کوا خود دی عزید دا دی وزیر خزانہ دا مصر بچی نشتا نارین اولادی نشتا وی دا سے کار دے کہ دا لگ دیر خدی ممتو پا دبان دے اللہ تعالی را فیدہ ورسائی اگر دا دے چی مم با دے خرس کو دیر الوی پیسی برا لو کی اگر دا خو اخلاق و خواندو پا بچی والے پا زوی والے بیدہ ورسائی یا بیدان سر بچی کو او که بچی نینو خرس بے کنو ممتو با دم را فیدہ ورسائی چی زبردست تجارت کی با ممتو دیر الوی گٹا بورسائی چی زلیخی و توقت الداغی و سرمین دا دے خواند پا نسبت داغی نم زیادہ شوا یرا سلی ادا سے بہو کو کہ تجارت دانوں بدرمیان زو بس لوے بے کو اسم زمان استاز وی نشتا بدا زمونږ زوی شو وی زیره خدا خدا اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار غم تیری دی اخوا د بچو هغه د بغد او د حسد هغه دروازه الله کوله وکړه هم په پلار معلومه دی خوا دی وسته په مینه او په محبت باندې رب العالمین د هغې لږ د وجې نه هغوی ته څومره پیدا دی خوا رب العالمین د بادشاه دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه همره مشکلات او غمونه به ډېر راځي لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی نو څومره پریشانۍ او مصیبتونه پرې راغلل الله قرآن حکیم کې فرمایي انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا طالبان پرې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اسانی ډېره زیاته رب العالمین راولي او پښتانه موی کنه وی سختې پسې راتئ نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته کوی ته ورسېد د هغې نه پس به الله راته راولي دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي که در باندې پریشانی راشي او سختي راشي نو الله ته فریادونه شروع کا ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه فریاد شروع کا رب العالمین به در هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي او بل لوی عبرت پکې څه دی ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ نو نقصان یې چاته شو ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو رور ته هم ضرر ورسو لیکن د رب العالمین په نیز مختورن سوک شو همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی ډېره لویه ګناه ده
1: کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې مینځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچی ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ که دا د مخې نه شلیدلې مخکنۍ لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده او که کمیس د شا نه شلیدلې نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تښتېده به زلیخی با کمیس راخ کلی غلطی با داغی وی چی دی کل کمیسو کتا فلما را قمیسه قد من دبرن قال انه من کید کن ان کید کن عزوی لده نو عزیز مصر چی اغا وقت موجودو اغا ویدا خو دا زلیخی نقصان دی دا خزو نقصان دی او د خزو سکیمه او مکر او جال دا ډېر فراخی ډېر لوی وي دې نه بچ کېدل ګران کار دی نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلي وو چې هغه له په کار ده وو چې ښځې له سزا ورکړې وو خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف علیہ السلام تا وی اے یوسف پام کو دا خبر بار مشوره نکی گوره دیکھو از بخلق تانا تا پوسو نکی تا بیوچی زلیخی ما نا دا غلطو مطالبه کردی دا نو پام کو دا خبر بارو نو باسی او خزی تا سوی اس بکار دا چی خزی لیسا زاور کردی وی یوسف علیہ السلام تا وی گوری پام کو چا تا خا گونا کی سو خبر نه خبر نه کې نور بیزتی به میوشي یوسف اعرض عن هذا او خدای ته وای بس چې سدي کړی دی غلطی دی کړی دی الله نه بخنه غوا اوس په کار نو چې خدای ته کوتک نیولې یا سزا ور کړې نه نه کمزور یو غریب شتا کنه دې زمانہ کې په خدو کمزور شتا واستغفر لذنبه کې پام کو غوري بس خدای نه بخنه غوا یا تاسو ډیر به خوانده خدای یې ښا بس دونه ټکی یو دیر بے خوانده یا تاس آقا دا خبر خود دقا دیکوری فیصله شو دل دا فیصله شو خبر یوسف علیہ السلام تا بس داوی چی بس چپ شا نور بغگ نکے و خدی تاوی دا اللہ نبخنا گوڑا خبر مشور شو دقا سو کسانو خو خبر واری دا و بعد عزیز مصر وی گوری اغگ بنکوی خبر مشور شو چه خبر مسور و مشورش و دا مصر پا خزو که او زلیخا دا گوره دا لوی وزیر خزه دا او دا یو خپل غلام نا دا ناروا و مطالبه که دو غلطه دی یو خدا چه دا دومره لوی سلی خزه

0: सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبې او زیارت په ورځو یا په نورو ورځو باندې روزانه د سحر 8 بجو نواله د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ورسره دلبر ریډیو سوابی اف ام سلور نوی بالکل نیخ بنی غجوندون پروگرام وړاندې کوي. ماته ولکې ساسو بچی ساس ضرور ساسو خپل سلمان شاو ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. الله دې راته روغ صحت منو ژوندې لري چې دغه سخته ډیوټي خطرې خې سره سر انجام کړي. زګا چنت آئی پولایټ او انتهایی سخت ډیوټي ده. ډاکټر صاحب محترم دغه د زړه مینا ورته زوالې شم خپل مریضانو سره خپل کار روزګار او زیار سره نو بهر حال ژوندون هم یو پاتې کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 والا کلینک زموږ چهارشنبه زیارت پر اسکول وي. تاسو دلته راتلی شئ ډاکټر محترم نه خپل علاجونه کولای شئ تاسو پوښتنه ته کولای شئ چې کوم رونه خويند راتلل غواړي غوي چر منګه ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړو ډاکټر محترم لیدل قتل غواړو نو هغه ټول خويند ته مغه ټول رونه ته چې تاسو موږ لپاره ډیر معزز یې ډیر عزتمن یې ډیر تکړه زموږ ملګری یې بالکل تاسو له اجازه ته تاسو چې راځي نو خپل طریقې کار دی وغه طریقې کار به خپل وي او بل دا خبره ده چې ژوندون هومیوپاتي کلینیک چې کوم په مردان کې زمونږه کلینیک دی د سړک په غاړه قاضی اعظم کالج سره خوا کې شمسی روډ باندې په مردان کې نو د جمعې او د خالی په ورځ دغه کلینیک زمونږه د سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې کولوي ورسره بیا ورپسې د اتوار رزي نو د اتوار پر زمونږ درې واړه کلینیکونه الحمدلله بندي چټیا نیوي بیا پیر او منگل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو تریال ته علاجونه کولای شئ. د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي مردان لراځي چار سدې لراځي سوابای لراځي اړو راځي نه اسی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره یو مرض یو ډیزیز یو مسله باندې خبرې کول غواړي نو ډاکټر عبدالرشید خان کې زما دا کار خوښ دی چې وایي چې تاسو تکړه شئ خود مریضانو د منځو د سودا پروګرام په دوران کې نه دین علاوه تاسو ما باندې سوالونه کول شي د صحت په معاملې کې د مرزونو په باره کې د میډیسن په باره کې تاسو ما ته کال وکړئ ما ته میسجونه پیغامات راولېږئ زبستا تاسو کالز میسجز پیغامات شاملو کال به تاسو موږ ته کوي ډاکټر محترم سره به خبرې کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 دغه نه علاوه زما غډیری عزتمن دي خويندې زما غډیری عزتمن ورونه چې غوی چر مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو تاسو به د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب لراتلی شو تاسو د ډاکټر صاحب نه چې دنو علاج کول شي خو د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو برازي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول شي. جی بابا ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا سلمان شاہ بچے رمبی خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوم چرتو یرو لزدو لسو کالو راسی دیار لسو کالو راسی زمون دا صحت دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لے رہی دے ٹول یو جہان مننا کوم. گران اردن کو پروگرام د صحت ته ژوندون پروگرام دی روزانه اتو نواله تر 9 بجو پورې موږ تاسو ته مخامختیا کو او تاسو ته د صحت حواله سره معلومات درکو. دې کې یوازې دا خبره نه را چې مونږه مطلب دار چې بس دوايي د وراشه او ټیک پشه او دا خبره هم دی. د دې سره سره چې مونږه اکثر کالو چتو او کال ماندی غی نه پښتنه کو چې چاته د دوايي د خودلو پوزیشن یغی ته دوايي هو چې چاته وایو چرته علاج هومیوپاتیک مکو انګریزي طرف ته لرشه اغی ته دا وایو داسې مرزونه شته چې اغی ته مونږ د حکمت لارا سمکو یا چې په کوم مرز باندې مونږ اورسو او مونږ په مطمئن یو مونږ ورته دوايي هم خو دا زمونږه هغه هڅه کوشش ته په دې پروګرام کې مونږ خپل مشورتیا و غیره داسې نکو چې مطلب دار چې بس دوپړې باجی روانې کړي او دا خبره شروع کړي چې بس راځي او مونږ مړیم جم دی کوو مونږ دام کوو مونږ دام کوو. زه د دې سپیشلیست يم زه د دې نه جنا بالکل نه هومیوپاتیک سپیشلیست سره شته نه نه پکې څه سپیشلایز کورس شته بس اونلی هومیوپاتیک ته ډی ایچ ایم ایس ته بیا راغې نه بعد بی ایچ ایم ایس ته آنکه یو انسان یو سټڈی کړي په یو مرض کې هغه یو ایکسپیرینس لري نو هغه ځان له خبره خو سپیشلسټ پکې نشته. ډېر خلک زه په ریډیو په ټي وی پروفیسر ډاکټر هومیوپیتک سپیشلسټ دا ټول ګپ دی. دا خبرې ځکه کوم چې تاسو ته دا وضاحت د دې خبرې وشي او ایکسپیرینس خو ځان له خبره چې د یو انسان ایکسپیرینس په څه کېږي. ایکسپیرینس په هغه کېږي چې د انسان په یو فیلډ کې وخت وشي د دوه څلورو پنځو کالو بسې ایکسپیرینس وي. ایکسپیرینس هغې ته وایي چې په یو فیلډ کې کم سے کم شل دېرش کاله تیر کړي که نه. دې ته موږ ایکسپیرینس دا موسٹ سینئر ډاکټر دی دا سینئر ډاکټر دی نو دغه دا ترتیب دی. تاسو به رابطه کوئ په 0312-9373-174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید
2: چوکی
1: نا. مہربانی مہربانی جی مہربانی. دا خبر دا فلو میں پدی وجہ لگا بند شو چی دیکھ دے نمبر ما دے بار بار کال رات نو اخ پتہ لگے دے چی یو مریض راغل رے دل رے نہ دما خل یا دا باڑے نہ راغل رے یا چرت لنڈی کوتل نہ یا کوارٹ سائیڈ نہ نو اگا دا پتہ معلومات کو نو پدی وجہ ما دا ضرورت چت ک نو زک دا مگ دا خبر دا فلو لگا گونتے بریک شو. او السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی
3: ڈاکٹر صاحب مونږ یو کوڑا خټک خبرې کوو. جی
1: جی وای.
3: ما وی جی ما پرون رات خپل دینه مخکې زه تلوم حالت دغه کې نو خار کې قاضي کمپلیکس هسپتال کې تربور می خپل خو ونه دې پاره ته پوسټ پاره عمر ګر راغلون بیا غوي
1: ما شو دا سیدا ضرور ستا ټوله خیبر پختونخواوري ریډیو کې ستا د आवाज راځي مختصر خبرو کا لنډ خبرو کا.
3: مطلب ٹولو مطلب جواب ورکړو ڈاکٹرانو چې بس مایوسه ولا کاړو دا هغه ما ته وی چې الله په فضل سره او تاسو نه مه را تاسو نو هغه قسم ما تاسو وی چې تاسو نه مه تاسو ما وی چې صرف چې دا تاسو چار سده کې په کوم ورځو څنګه کې نه لکه سروټین سره
1: شروع زیارت چار سده کې یو ننم چار سده کې یو د شروع ورځ دا د چار شنبه ورځ او سبا هم په چار سده کې یو د دریو بجو پورې
3: او د مسار مسټیم په سار مسره
1: ستو بجو نه والے دریو پورې
3: ای نتا سو بیا نمبر دا سی ور کوي کنا ته
1: چې ته راشه نو ګنټي اونیم کې مریض پاریږي کې نمبر په موبایل نه ورکو.
3: اجی او لو کو زه خیر کال بکټ کوم خو لګ دا پته نه راته و چې چا سره کوم ځای کې کینې
1: ګلاډیر چوک یوسف خان مارکیټ.
3: خاجی خا خا صحیح شو یې
1: مهرباني. دا زمونږ یو مریض پښتنه کول. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی
1: خیر الحمدللہ. جی سوک دا کم دینا
4: ناصر دا خبر اغصابین خبر.
1: جی وایا.
4: جی زمالا میدا شو
1: جی عمر دے بچے سونا رے
4: ما 15 سال.
1: 15 سال دا چپسونا چورن پاپڑے چورے دا سیزونا مخرخا
4: ٹھیک دے دا ہمی وقتا نا بند کری دی
1: آو نقصوامی کا زان لراوالا 35 طاقت کے نقصوامی کا په موبایل ملاویدو کې تکړه وی او په خبره باندې ډېر نه پوهېدې خو بهر حال نقصوامی کا دروالی کوشش تا کوي یو هو وړول چې ډېره زیاته تیزه م پخوي دې سره د انسان د معده غ تیزابیت زیاتېږي. د دې نه علاوه چې کوم د کولډ ډرینک تی یا د ډبو د جوس تی دا بند کړي او بل بازاري خوراک په دې وړو بند کړي کوشش پې کوي کور کې ولا پخوي ک چکن غواړي کار څه غواړي نو کور کې ولا پخوي نو لږ غونتی سپا بورته ملاویږي او هر یو ماشوم بس کوشش دا کوي چې د بس د بازار نه کباب وروړم زر بازار نه دا شی وروړم دا وروړم دا وروړم بل دا چورن چپسونه پاپړې هم چورې دام تباہی ده. نو لږ غونتی دې خبرې کوشش دا کوي چې د خپلو بچو د ذهن د بدن د صحت خیال ساتي نو دا بازاري خوراکونه پی بند کړي. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں؟
1: جی زه ڈاکٹر عبدالرشید خان ہم استاد آواز ٹولہ خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری.
5: جی برابر ہے
1: الحمدللہ. نن به 400 کې یو ان شاء الله
5: مزل روان مګی لګار ما ټیم پورې راځه
1: راځه جی راځه راځه جی ډیر مننه شکریا جی السلام علیکم
6: ہلو
1: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی
1: الحمدللہ
6: ڈاکٹر صاحب تاسو زما مرده وې کړی وو اوس تا ګولای ور سره ختم شي وې دي نو دا بل ته چته شفقه در کی ملاویږي کنه
1: نه نه نه نه
6: لازم
1: لازم دا ہومیوپیتھک علاج چچانہ کے مغت بزان رسے او دا او صرف گولے ختم احساس کی خوڑی لینے کدا ترخی وے
6: ار تو بس ختم دی بس نن ختم شون نن وے چی تاسو دا
1: بس کارت تاسو سره کارت ځان سره روړه اورا شو ال 400 دی تا او دوی خپل یو سه ګران اردن کو کوشش تا کوي عقل خو الحمدللہ پختون له خو پاکا کل نه دی ور کړی انی ول شعور ور کړی خو صرف دا بووی ما چې کلم د یو ډاکټر نه علاج کوي نو هغه د ډاکټر د طبیعت مطابق سر تر سوي دا سم کوي اوس پرونه ماته یو کس کالو کې ډاکټر سره د پلان کینه می دوايي یوړه دوا پیری لس لس زو روپیا رانه واغشته او زه درځم نو د دوی به تاسو رملوشي نو دا نو مې نوم پېښتا وې نه نومونه پېنيشت نو مې چې نوم پېنيشت نو ماته به څنګه پته لګي نو دا لګو ته سوچ کوي چې خو خبر تاسو په کم ځای کې لوي شو په کم ځای کې تاسو مطلب دغه وکړه هر کله چې هر ډاکټر لزه کغه انګریزي ډاکټر دی کا حکیم دی کا هومیوپیتیک دی نو تاسو هم هغه ته اگر چیری نے واپس دے کہ تاس تے مطمئن ہے نو داغن علاج او داغن کورس پورا کے ال بس تاس دا مسئلے حل کی کہ تاس کل یو طرف تمنڈو کل بل طرف تمنڈو پر ٹک ٹاک کی دے دنیا ڈاکٹران دی 80% پکے ڈوک پوک دی 80% نو لوگ سوچ سمجھ کرے لوگ فکر کرے چرا مونگلا چالت لیل پکار دی سنگت لیل پکار دی بل مونگا تنقید دا پارا ڈیر مڑے نہیں نہ کورس پورا کے ال بس تاس دا مسئلے حل کی کتا سو کل یو طرف تمنڈو کل بل طرف تمنڈو پر ٹک ٹاک کی دے دنیا ڈاکٹران دی 80% پکے ڈوک پوک دی 80% نو لوگ سوچ سمجھ کرے لوگ فکر کرے چرا مونگلا چالت لیل پکار دی سنگت لیل پکار دی بل مونگا تنقید دا پارا ڈیر مڑے نہیں ہو تنقید دا پارا مونگ ڈیر زیادہ مڑے نہیں ہو

من لړل خود د ځان له یو جدا مقام او د عجزې د خاکساري دا بس یو ملنګ انسانو عجز خوې انسانو یقین وساته چې دو درې ورځې دا پرونو دا نن دا دو ورځې چې اوبم زموږ نه تیریږي د خفګان نه. او په هغه ویډیو کې چې رینو خلکو ما ته ګډې وړې خبرې لیکلي زه حیران دایم چې دا موږ خدای پاک د تنقید دپاره پیدا کړی یو کره اصلاح دپاره پیدا کړی. نن سهار هم چې رینو یو دعا ته ناستو ما دعا ته او هغه دعا کې م چې رینو څه سمې خبرې وې څه روانې خبرې وې زه پکې روچا شم مې مهرباني وکړه دا غم دی ادا خبرې دا ډسکشن پریک دی او استغفار ډیر وای مهرباني وکړه او چوټي مور بړی باڅ مونږو زموږ سه حیثیت دی پلکاو عالمان دا غره لاس اوتیری پاره شوی دی دنیا کې نه د ملک نه د ملک نه بهر خلکو په خفګانونه کړی دی او هغه ته ضرورت د دې خبرې نشته چیرې زه خپه شم او زه به ولله دعا غواړم نه خو بس داسې یو انسان او داسې یو شخصیت و چې دا په کلونو کې داسې نه میلاویږي چاته ښه او زمونږ خو الحمدلله چارسده چیرنه دا خو د دین مرکز دی جی ډېر ښکلي ښکلي عالمان پکې الله پیدا کړي دي څه د دنیا نه لاړل او څه شته او بیا سپیشلي د دې ریډیو په وساته زه ډاکټر عبدالرشید خان د چارسدې ضلې که هغه تورنګ زیری که عثمان زیری که عمر زیری که ولی باغ دی که داسې دا نورې علاقې دي هغې چې کوم د دې میلمنو کم خدمت کړی دی کم استقبال یې کړی دی په جنازه کې د هغې د اوبو د هغې د میلمستیا د هغې د سلام کلام چې کوم شوی دی د دې تعریف لکه ما سره الفاظ نشته چې زه د دې خلکو د چارسدې د دې عوامو شکریا په کومو الفاظو ادا کړم. الله دې دې له د دې اجر ورکړي او شیخ صاحب دې الله وبخښي او الله پاک ته والله هغه جهان خشته کړي هغه خبرو کې زموږ دې خبرو کې هغه دغه نشته ځکه چې 24 hours 24 ghante د الله کلام بور سره اول خپل مدرسه بیا حقانیت تتل بیا خکول خکول علمان بول راتل ناسته به اور سره کوله نو مقتددی خبرو ضرورت نشته هغه یو ډیر پاک یو ډیر بهترین انسان او چې زمونږ نه جدا شو نو رزق په دنیا نو الله دی او بخي دعاګانې بورته غواړو او دا هیریدو والا نه لري د شهادت مرګ دی الله دې وبخي. صحت پروګرام دی د صحت حواله سره به زو او کالونه هم راځي 0312 93 73 174 0345 93 74 او 0357 30 637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. ته دې پښتون عوامو لپاره صرف دا یو ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ چېرته محفل کې کینئ یو انسان سمه خبره وکړه یې روانه خبره وکړه کوشش دا کوي دا اصلاح طرف ته بوځه د اصلاح خبره کوي ځان ته دا مو وایي چې زه ټیکې مو دی روان دی دې په غلطه دی د اصلاح او د خیر خبرې کوي. یو انسان باندې سبجکشن دی نو خلاف یې مور اوچتېږه بس لار اختیار کا تعلق ور سره کته تعلق جوړ کا خو بیا داسې د سوشل میډیا را په سوشل میډیا داسې ګډې وډې خبرې زما خیال دی چې دې خبرونه که موږ اجتناب وکړو دا به ډېره زیاته بهتره وي. کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډراپ شو 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به د صحت حوالې سره پوښتنه کوي.
روح الله میسج کړی.

0: خان صاحب چار صدق یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاډیر چوک چار صدق کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو صرف چار شنبو زیارت دلته راتلی شئ. دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د جمعې او د خالی په ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته د تاسو علاجونه کولی شئ. ورپسې ګرانو ملګرو د اتوار په ورځ مکمله چټي وي، تاسو مهرباني وکړئ مرازه او د چټې په وجه تاسو هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کولی شئ. البته پیر او منګل سوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانګیر روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته راتلی شئ او ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ. هر کله چې راځئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی شئ. څنګه نه لوګرانو ملګرو رونو خويندو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ. 0357-36-37 په ذریعہ ورسره هم رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې زما یو وړو کې غونتی دکانګې دی، یو وړو غونتی جونګړه دیره دا د ناستې ځای مې دی. زما هغه ورونه خويندې چې څه قسمه ما سره مشوره کول غواړي، خبرې ترې کول غواړي. د ضلع چار صدی یا د ډیر زیات زړه ته نږدې ډاکټر محترم عبدالرشید خان صاحب والی سره تپوس پوښتنه کول غواړي، هغه به چې غیته ټلیفون وکا د دې د کانټیکټ نمبر یې پکاري، د دې د واتس اپ نمبر یې پکاري، د دې د مردان ثوابه یا چار صدی د کلینیکونو ایڈرس یې پکاري، نو بالکل تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام، ډاکټر
1: عبدالرشید خان خبرې کوم؟ جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. ټول خیبر پختونخوا په ریډیو تاسو اوري.
2: الله پاک دې عمر په ژوند کې برکت واچو، الله دې په کور کې خیر برکت راول. پر زو زما وایف راغلو، هغه ته نجه کاږي وي، هغه کې ګوتې نجه کاږي وي. تاسو سلام باندې خوړی
1: او جی او
2: اته واخه ورې دې باندې خوړی. نن مبارکي تاسو له پدې در کوم چې خوشاله خبره و. نن مې ګورم دوه میاشتې پته ځانو کو سارخا
1: اللہ دے اللہ دے جنتی کا اللہ دے دل صحت در کی روغ و کامل مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ.
3: خبر ہے کھولا
1: جی
3: موبائل اور
1: دی وخت کې خور تاسو دا چلو کې چې پروګرام نه بات کالو کې د ریډیو پروګرام شروع ری نیمه ګنټه بات کالو کې. ها السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جی زمندامان ما ایچ پایلوری پوزیټیو د دې لپاره تاسو خایې
1: د ایچ پایلوری لپاره بچی دا چپس چورن پاپړې امچورې روجي مرچکی دامن کا
3: دا نه استعمالو
1: او هایډراست یو د وایره د ځان لراواله خا
3: هایډراست
1: او جی او. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. علاج وغیرہ کرے نہ علاج منگ نہ کرے دیجیے صحیح صحیح خیر دے دیر پار تاسو کہ ہومیوپیتھک

0: اوکے جناب کالر گرو سوک راز دکم زین. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام. سنگے بی بی خی ٹک ٹاک اسی بے سما خاندہ اسی زما پروگرام کے اسی بے سما خاندہ ٹائم ضائع کے وقت ضائع کے
1: اختر مبارک شاہ
0: ډیر مننه شکریہ استاد سید هم
1: ته ولې خپه
0: زه خپنه يم خ ډیر خوشاله يم او خپګان کوم نن ما ته استاد کال د وځ کوم نن ملای وی ښه الکه
1: مخه پکې
0: ته نه مننه ته ولې خپه کیږي د مقصد او د مطلب خبره کوا سلامونه لېګا سلامونه پر راغلي سلامونه ولېګا ښه
1: اول خو مې تېر ته سلام علي تېر کورواله ته سلام سباون ته او سرپرست ما ته ټول مینوالو ته
0: نور پاتی خو نه دی خبر
1: ڈیر
0: مننا تما سره عزت کې کنه عزت کې کم ده زوم ډیر زیات پوخیم پکایم ښا
1: نه مرا غپته سره
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه باجی ګل نه نه نه نه دا سیمه
1: ما زیری کو لما وی چې خوشاله شي ما تاسو پروګرام ونو مسوا
0: زه سې دې باندې استاد خبر چې کم نن په مازغو بوج راولي
1: الله دې خوشاله کړه سړي ډولې خاون
0: سړي ډولې خاون شم یو زل ولج کم دین کار ګوره
1: ارے چا تو خوشحاله شما تو خان دی رو خان دی چا تا تور وی چا تا سپین وی موږ پروگرام اورو
0: بس تا اوس د خپل کم دن په قبر کې دی داسې دی چې ځان د کم دن په ستیاري مې اوري وکړه
1: ارے چا تو ماشومه جنې ما ته خو زمانه مشر غلی چې خو ماشومه جنې ما دل
0: بس اوس داسې کار دی بیا اشتیار چلوم دی ریډیو چرته رښتو ګورو ښا صحیح دی خان دا ما صحیح دی کنه
1: بس اللہ رے خوشحال کا دسری دو لے خاون شے دوا گان دا تکم دا اللہ رے کامیاب تا خوشحال شے چھتا خا پینو دا
0: سوکے خفا نہیں خوشحال ہے مو ہوئی چھ زمان زو خوش گمدنو چینے ہی

0: پدی گل چې کم ده نو پدړو ژوند ده او پدی عمر کې کم ده نو داسې ده کنه بندا لګ کم ده نو عقل زده کې بل کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کم ځنا سویل غواړي 09382804495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سو کو لکم زنه جی
1: مهران خبر کوم نو خار شیدونه
0: مهران نو خار شیدونه مهران خی ټیک ټاک کی
1: څنګه یې خی بای
0: خیر خریته مهران خپل لوایا ست طبیعت ټیک ته
1: خیر خریته تاسو څنګه
0: خریته مهران ما ته خدا سي لګي چې تا ډیر زیات جړلې دي
1: تاسو ته څنګه پته لګي
0: جړلې مو دي ګانا مہران پیدائش کم دے کم زی کی لکھا پیدائش
1: پیدائش
0: یاد ہو
1: گرم
0: بھی یخ بھی ډیر زیاته گرمی ده گرمی نه تنگ راغلی لکه ډیر زیات تنگ راغلی آیزا خچر ده دومره بده ده چې هر وخت چې کوم نه زما موبایل پلاس اغستی او هر وخت چې کوم نه کارټونان لګ معمولی هم ته موبایل باندې رنگ راشي کنه او داسې پویا ده چې اگر رنگ چې کوم نه کټکی یا برکی یو لکه ټچ والو موبایل ده کنه داسې ماشومان چې کوم نه والله ایز هریانه دریانه هم داسې ماشومان باندې دا ماشومان چې کوم نه دا په کم لار باندې دي چې اوس وړه هم ته دا لکه چې کوم نه کوچونه هم ته دا او دا په موبایل باندې داسې پویږي هغه رنگ چې راشي کنه ډایرکټ چې کوم دنو کټ کوي او بیګا خو موږ کوم دنو داسې کارو چې لګ وسیم هم کړی دي نو دا دا ماشومان چې کوم دنو کم بل زید مهران ته لګ کوم دنو سو دا ماشومان په موبایل دومره
1: پویږي دومره پیغالي وس نه کویږي لکه څومره چې دا ماشومان د ذهن تیز او دی چې پویږي
0: اولے موبائل چکم دن او اغستی ہم نشمو او چیلم نو بیا جڑاگان دی او کسی دی
1: او بیا چار کنن دا دا ور کوتانی نادت شی دا اڑوخا نی ماشم تا موبائل لاس کی ورکول اڑوخا کار نی خو مونگا و سر غلی کو مونگا از دی سر بغلی شی اغی بیا دا سی بد عدد شی چی بیا نور کئی موبائل کنن
0: هم داس دا هم داس دا هم داس دا او
1: اخترم خطیر شو
0: اخترمو لکا بس گزاری حالو خو اختر راغلی نو
1: تاسو پروگرام ته نه راغلی ما خو صرف نن تاسو پروگرام اوریدو
0: ما آرام کو کنه ما دا آرام کولې خوړلې ما له خوب راغلی
1: جی خجی صحیح خبر
0: خیریت الحمدللہ ستاسو خیر بغواړو او الله پاک موږ کوم دن خوشحال ساتا سوکاله ساتا چی ترالی او دومره چې کوم دنو دومره درون نظر کې پمون باندې او مونږ ته
1: زما بای یو خبره ده ته کوم زما مشرور دی او سعودي عرب کې دی کنه نو تاسو چې خان دی قسم دی نو ما ته هغه بالکل رائے دی
0: صحیح
1: لغیم دغه شان خنداره لغیم دغه شان خبرې دي نو زه تاسو ته ځکه لکه ډېر کالم درته کوم اسمس هم درته کوم تاسو آواز دي چې نن واورېدو څومره خوشحاله شوم ما ته بیخي خپل ورور رائے دی زما مشر ورور دی هغه په سعودي عرب کې دی هغه بیخي بالکل لکه تاسو هم ته خان دی تاسو هم ته خبرې دي
0: تاسو ورونه یو کنه مہران شکریہ دزان ډیر زیات خیال ساته او غمونه ممونه مکه او غمونه بچ کم نه د بڑے بیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: الله حفیظ خدا حفیظ
0: الله حفیظ الله حفیظ دا من سوشم ها من سرج کم دنو مہران راغلیا مہران هاي هاي واه واه زبردست ټپی دی جی

0: استفوس کال غواړي 09832804595. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. تفوس کوي جی؟
1: څنګه خیر زمان ته وو؟ خیر جی.
0: خیر دی جی. کاکا تفوس کوي؟
1: زه چې کوم دی نو دې خبر دراله ما چې زه د بونیر چیلانه چې ښه خبره کوم جی او دلته کې دا استاد صاحب ته زه صرف چې کوم دی نو نور خو ته نام مطالبه نه کوم خو دوا سلام ورته کوم. زه ستاسو روزانه پروګرام اورم او نن صرف د موجودیا احساس در کوم. په دواړو دوا سلام. خدای خو زندګۍ کې برکت واچوه.
0: امين.
1: او ما ته په دې کې دوا وکړي چې خدای پاک زما یو بچی دی چې ما داخل کړی دی پاکستان کې چې خدای پاک یې خدای خیر.
0: امين جی. بس الله پاک چې کوم ستاسو دی بچی لا
2: الله جل شانو دی ولله صحت ورکی.
0: امين.
2: بالکل رو رمټی کې ستاسو نور مشکلات وي.
0: امين امين امين امين. سم امين جی. قدر مندو دی سیز خیال بساتي اختر خیر کوم نن تیر شوی دی اوس اس کوم نن خوندون نو پاره کوم نن پلان کی ته اختر مبارک کی او دنګری ته کوم نن اختر مبارک کی نو اختر ستاسو سلامونه او اختر مبارکی چې کوم نن مون قبول او منزور کړو جی. مسائل مبارک ته پوسو کوم دا به ته رہی 09832804595. السلام علیکم جی. مفتی صاحب مخکم بیان کړو پدی دا عورت ته جی. مفتی صاحب
2: جی دو زنانو آواز دو راجح کول مطابق عورت نه دی
0: صحیح
2: چتر سو پورے د فتنی دغه نوی پکې او چې کوم ځای د فتنی خبر وی نو بیا هغه ټیم کې بلا ضرورت کول دا جایز نه دی. مجید کې مدي چې کلستا سو کوسی ل سو کراشي نو تاسو ورته آواز په سخت لهجه کې اغي ته کوم دنو جواب ورکوي او آواز کې لچک م پیدا کوي نو دینه معلومه ده شو چې ضرورت والا خبرې زنانه نارینه سره په قدر ضرورت کول شي. نو راجح کول مطابق اسیم عورت نه دی. البته چې کوم ځای فتنه وی نو هغه ځای کې خبرې کول هم بیا ناجایز دی غته فتنې د وجې نه دی
0: صحیح.
2: نو کوم مطلب دا سی وی چې په لچک والا انداز کې زنانه خبرې کوي نو دا ناجایز دی
0: جی.
2: او که څه ضرورت والا خبره وی نو هغه کول شي. د دې بل ثبوتونه د احادیث نه قران آیات نه دی
0: جی.
2: دغه یو خمرته وی سورې نور کې دی چې الله جل شانو فرمای چې تاسو کوسی له سوک ناری نه راشي نو تاسو په سخت اواز کې اور سره خبرې کوي چې تاسو په وینا کې لچک نه وی
0: صحیح صحیح.
2: آیات کې دی ور پسې چې ګیری هغه کس په بیا چې زړه کې بیماری ده نو هغه با چې کوم دنو بیماری مزید سی واشي
0: صحیح.
2: نو دغه هم دا دغه رنګ د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه بلله صحابه او روایت نقل کړی دي نو دینی ضرورت نو غیتی نقل کړی جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زنانہ دا او ناری نو صحابہ ته هم روایت پر دین شاته دا نقل کړی
0: صحیح صحیح.
2: دا سے نور بلله روایت ته جواب دی دلالت کوي نو دغه مسله دا خجی
0: صحیح. قدرمند تاسو مونږ سره پاتې شئ جی لګ دمالو او دینه پس

د پاغه ټیم کې چې کوم دی غویم دغه کیک چې کوم دی مونږ سره کټ کړی وو باقاعده ما ته ویډیوګانې را لېږلې دي او بیا ویډیوګانې چې کومې دي هغه ما په دغه 0300 93 693 93 زمونږ چې کوم دغه ګروپ دی دغه 0300 93 693 93 په دې موبایل کې چې زمونږ کوم ګروپ دی د هغې کې ما باقاعده ډاکټر صاحب دغه ویډیوز ور لېږلې دي نو ډاکټر صاحب هم لګنا ډېر زیات خوشحاله شو دغه ټول لسنر لګنا ډېر زیات شکریا ادا کړل زمونږ په دغه کامیابو کې زمونږ د ریډیو لسنر زمونږ د ریډیو د اوریدونکو لګنا ډېر زیات غټ لاس دی جی او مونږ هم تاسو له بهترین کوالټي درکړي دا مونږ هم تاسو له چې کوم دی بهترین پروډکټس مونږ تاسو له درکړي دی او ان شاء الله مونږ تاسو له بهترین علاج درکړي دی او ان شاء الله دغه سی مونږ تاسو له درکو جی د دې سره چې کوم دی د ریډ د اف ام 93 ریډیو دلبر د چاسدی یا د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي چې څومره خواږه او درانه لسنر دا ټایم زما آواز اوري خواږو د ستاسو ټولو لګناټي زیات مننه راځي په دغه مین مینس کې به تاسو باندې زه دغه د کلیزي دغه پرومو هاو هم اورم او په دا پروګرام کې بنن خصوصي زه د ستاسو کال ډیر اخلم جی خواږو زمانه ما باسي تلی دا او زه مولا کو رحیم جی زه په حیدر مومند اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند د سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دغې سره په روزانه بنیاد سهار د لسو بجو نوالا تر د یولسو بجو پورې په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 سماد بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی او د دین علاوه روزانه بنیاد دغه د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 4 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سماد بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی بالکل خوګو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشرور باسی تلی مولا کور راغلی دی جی راسی خوګو په دا پروگرام کې بار لګینا ډیره ذاتی خبرې کوم خوګو تاسو له دا یادګرونه در کوم چې نن د 2024 د شپږمې میاشتې نن دویم تاریخ دی جی د منګل ورځ دی جی څوک ورته منګل وای څوک ورته ټیوزډی وای څوک ورته نه وای خو نن د 2024 د شپږمې میاشتې نن دویم تاریخ دی او د بلډونا جشنې کامیابی به ان شاء الله دغه به شروع دولسو ورځو پورې به ان شاء الله لمانځو دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې 11 د پاسه 3 بجې دي راځي خوګو که تاسو ما ته په دا پروګرام کې میسج کوئ نو جی بالکل په 0300 93 693 93 93 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کوي نمبر د تیوزل بیا هم خوګو ګوره ډیر اسان زموږ چکم بلډونا ګولډ کوپن کریم دی کوم کې چې زموږ د سلویخت لکو رپورټ را ده هغه کریم تاسو ورو واخلي په غی باندې دغه 0300 93 693 93 93 راځي دغه نمبر پر راغلي دي تاسو ماته میسج ولي گئی او راځي مال مبارکباد راکړي د دین له وخت تاسو ما ته په دا پروګرام کې کال کوي نن به ډیر کال اخلم کم از کم زوی مچ نن خو یو ډیر کال واخلم تاسو په دا پروګرام کې ما ته کال کوي په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې به تاسو ما ته کال کوي جی او په دا پروګرام کې به تاسو ما سره لګینا ډیر زیاتې خبرې کوي جی خوګو د دین علاوه سم رازما خواګه او درانه لسنر کدا ټیم زما آواز اوري خوګو تاسو ټولو ته د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اوم کلیزا ډیر ډیر مبارک شه او د حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار دولسمه کلیزا تاسو ته ډیر ډیر مبارک شه جی د نن الحمدلله زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د او د نن زمونږ د حیدر مومند اسپیتال دغه 13 کال د کامیابی روان شو زمونږ لیسنر شته چې هغه په دغه نوې کال کې مونږ سره عمل کم میشن مونږ روان کړی دی مونږ ته دغه پښتنو د دغه عوامو د دغه خلکو کم خدمت مونږ روان کړی دی آیا داسې سوچته چې هغه مونږ سره په دې کې برخه والی آیا

0: داسې څوک شته چې هغوی موږ سره په دې کې شریک شي؟ آیا داسې څوک شته چې هغوی موږ سره په دې کې ملګري شي؟ جی خوږو نن د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان اتم کال د کامیابو الحمدلله روان دی جی. او زمونږ د حیدر مومند اسپتال دیارلسم کال د کامیابو روان دی جی. راځئ که تاسو اوس پورې موږ سره څوک ملګري دي خو هغوی ډېره مننه, ډېره شکریا. تاسو زمونږ پیغامونه اوس پورې ورکول د ستاسو ډېر مننه. د دې نه بعد به ورکوئ آغا جینکی آغا لگان چی اغوی پسن آنسا خبر زمون نخف دی یا اغوی خپل زت را خشتی دی خپل انا را خشتی دی او اغوی مونگ سر پا بلدو نا کی فیم لی کی شاملی گی نا اغوی مونگ سر ملگری کی گی نا او اغوی زمون بلدو نا تا نرازی نو آغا جینکو تا آغا لگانو تا آغا خویندو تا دا چی تاسو کوشش داو که چی بس رازی دا خپل زدون نا دا بوز کینا حسد لری کئی گور آیا گور دا سی خلق بوی چی اغوی پا مونگ سر پزرد که گدیشی سنا سکینا بوی پدی وجه باغو گوی چی دا دا زبی لڈونا نام گور اے مونگ تا سر سبت کری دی نا آیا مونگ تا سر سبت کری دی سبت مدر سر ندی کری نو چی بت مدر سر ندی کری نو بیا تا سر دا خپل بوز کینا حسد پری دی او دا خلق و خبرو که بنا رازی تاسو به دا نه وایي چې پلانکی دا وي او ډنګلی دا وي. په دغه 0306 نمبر باندې ما ته کالو کوي اینی ټایم ما سره وي چې تاسو څه قسمه خبرې ما سره ډایرک کوي. باسید بھائی مونږ داسې خبر شوي یو. آیا دا خبره دا که داسې نه دجی اله به کار کیږي؟ نو راځئ هغه زمونږ اورېدونکي چې هغوی خو زمونږ پروګرام وري خو په دغه بلډو نه فیم لیکې مونږ سره نه دي شامل شوي. رازی نن خصوصی بلډونا کاسمیټکس پاکستان, رازی نن خصوصی ڈاکٹر حیدر علی مومند, او رازی نن خصوصی تستاسو خپل کشرور باسط علی مولا. ګورې تاسو لدا دعوت درکئ, دا پیغام درکئ چې رازی تاسو راشي مونږ سره په بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه فیملی کې شریک شي جی. فیملی حصہ مونږ سره جوړ شي او رازی دغه بهترین پیغام تاسو مخ پوڑان دی بانی ورسوی. رازی دغه بهترین پیغام کی تاسو مونږ سره شریک شي جی. او رازی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان, او رازی د حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا پلس سوابی پلس پېښور. رازی خو ګو د دینه خلک خبردار کی جی. دغه پروگرام ز اولنې کالر ګورم چې ما سره رسوک دی او د کم زنه جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کال ملو شوی دی جی. السلام علیکم. ہیلو ریڈیو تستا سکال ملا شوی دی جی. السلام علیکم. زما آواز تاسو ته درځي؟ ہیلو زما آواز درځي تاسو ته؟ السلام علیکم جی. ډیر مننه پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مهرباني. دغه د پروگرام اول کالو دغه اول کال دغه سلاړو زه د دې پروگرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره کم زینا. السلام علیکم.
1: حفیظ بھائی سن لے خیر نا خان د سوا بین جی.
0: حفیظ خان د کال کړی دی. حفیظ خان څنګه یې تاسو خو یې جی؟ ډیره مهربانی ډیره مهربانی. خیر مبارک تاسو ته هم زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د حیدر مومند اسپتال دولسمه کلیزا ډیره مبارک شو. انشاءالله تر را روان 12 تاریخ پورې به زمونږ دغه جشن کامیابی انشاءالله دا به مونږ شروع او باقاعده په پروګرامونو کې مونږ د کلیزې ذکر کوو, د ډرا ذکر به کوو او تاسو نه به په بلډونا باره کې رای اخلو. څنګه دغه کامیابی چې کوم دی خدای پاک مونږ ته راکوي, نو څنګه تاسو په دې باندې خوشحاله یې که نه خوشحاله نه یې تاسو؟
1: بالکل بالکل خوشحال ہو جائیں گے. ممبر جان سر سے خپل میں پہلی ممبر کے جان سر منہ کرا.
0: زبردست زبردست. زما خو گرور مونگ تکالو کو ادا وائی نند اللہ تا با مونگ شروع او باقاعدہ پا پروگرامونو کی مونگ دا کلی جی ذکر کو دا ڈرا ذکر با گو او تاسنو با پا بلڈونا بارا کی رائی اخلو. سنگا دغا کامیابی چی کم دے خدای پاک مونگ ترا کئی, نو سنگا تاسو پا دیبانی خوشحالا ہی کنا خوشحالا نہیں تاسو؟

پور اسما راغلی و د غدون ډیره مهرباني پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه اسما زمونږ ډیره خوګه خور خې د داد ثوابي د غدون دا پروګرام ته کال کو پروګرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مهرباني. تھینک یو اسما.

0: او دغه سوچ نه کزما دغه ریډیو دغه پښتانونو خويندې ته خبر نه وي او دوی په دې خبرو دوکه کیږي نو الله خو ته خبر دی کنه نو دغه کس به الله تعالی نه کامیابی دغه کس به ورځ تر لاندې دي ادمانه والله کې مخ پوړان دي لاړ شي ولی چې یو انستا یو کار کوي نو ته به اول د دغه خلکو دپاره د ښېګړې سوچ کوي که دا مونږ بلډ هاسپیټل چلوو نو مونږ تاسو د خیر د ښېګړې دپاره زمونږ سوچ دی ما داسې نه چې مونږ پیسې نه ګټو نه مونږ ډېرې پیسې هم ګټو مونږ خو تاسو له بهترین علاج هم درکوو که نه مونږ تاسو له بهترینه کوالټي هم درکوو د بلډو نه نو په کار بیا تاسو له دا ده چې تاسو د بلډو نه انتخاب وکړو تاسو بلډو نه سره دوی ملګري شي نو دا به لږه نه ډېره زیاته بهتره خبرې
1: بالکل بالکل بس بلی تین خبر ہے تم لگا باقی سب کا انسان باقی سب قدر کا بادی نہیں ہے لگا باقی کا خاندان بھی نہیں ہے تو مگر
0: گورا ما چر چر زمین زرت خبر کوم کنا ز تا خبر کوم ز مخکم لسنر ما لگا مار تسوی په بلډونه به خبرې کو دا ټوله خبرې د بلډونه دي ان شاء الله ما دا تسوی چې زمخکم لسنر ما اوسم لسنر ما ما پیګه په پروګرام کې ویلې دي ما به ډاکټر صاحب ته په ریډیو کې ما به ډاکټر صاحب ته میسج کول ما به کال کول او دا زمنم بعضی ټیم کې ما ته زما دا خویندې میسجو کې باسید به وي زمونږ تاسو سره داسې داسې مینه ده زما دارونه ما ته میسجو کې او دا که نه نو زه واقعي زه دا منم زه وایم چې بالکل د دې کم خلک چې ما ته دا میسج کوي کال کوي دا خبرې کوي زه واقعي د دوی مینه سل فیصده منم ولې چې زه خپله یو لسنر یم او ما چې ډاکټر صاحب سره څومره مینه وه نو زه وایم چې د دومره مینه به د ډاکټر صاحب سره زه وایم چې د بل چا به نه وه دغه چونکې زه بیا رالمه زه اول لسنر وم دې ډاکټر صاحب ما میسج کالونه کول اوس هم لسنر وم بیا چې کوم دی زه رالمه دغه دلته ډاکټر صاحب سره په هاسپیټل کې په ډیوټۍ باندې شوم دغه ټایم روانو اور اس تر روزه ماشاءالله زمونږ د کار خ کیدو چې کم دی زه تکړه کیدم په دې کې به ډاکټر صاحب زدان سره د شپې پروګرام تر واسطه ماته به مکر اکړه په دا پروګرام کې خو هتا تر دا چې بلی دي چې انسوی چې پدری یا پشپک کال انسان یو کسته و نه خي دومره ډیر سمانت ډاکټر صاحب په دغه درې میاشتې کې خو دلی لګا زه دا وایم چې زه سم نه يم زه مطلب زه به دا وایم چې زه د یو کمزوري مطلب فیملی نه يم د خاندان نه يم او ما ته ډاکټر صاحب دومره مکر راکړه چې مطلب زه په دغه ریډیو باندې ما ته پروګرامونه راکړل په دریو چینل باندې زما په دغه پروګرامونه یو په هغه چینل باندې چې داسې خخه ارجیګان چې کوم دي په دې چینلو باندې پروګرامونه نشي کولی چې هغوی شپږ شپږ کاله دغه پریکټیس کړي دي هغوی ته په دغه چینلو باندې موقع نه راکړي الحمدلله ما ته موقع راکړي دا ولې د ډاکټر صاحب د وجې یو چې کوم دی هغه ما ته دوی او دونه زده کړې ما ته راکړي ده چې الحمدلله زه به دا وایم چې زمانه خو پروگرام بسوک نشی کولی لکه سه دا وایم نو ما درته څه وی چې ډاکټر صاحب مال دومره مکر راکړه د هغه نیت سوچ د خلکو د پاره صفاده کني ولی دا غنه شو ویلې چې باسید دی د اسپیټال کا د ویډیو غانو کاری دی په ټیک ټاک په فیسبوک په انستګرام په یوټیوب به ویډیو اپلوډ کړي زمانه به ویډیو ریکارډ کړي او دا چې کوم دی بس وی دی په دغه هاسپیټل کې وی خو الحمدلله زمونږ کارم دونه د زړه وو او مونږ هم وایو چې دا شیز نور مخ په وړاندې لاړ شي نو دغه ډاکټر صاحب مونږ ته موکر راکړه زه په دغه ریډیو دغه مایک ته ودرولم او الحمدلله اوس د دریو نه زما دغه پروګرامونه نو دا ما لپاره ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده ما مقصد د خبرې ده چې ډاکټر صاحب هر انسان ته موقع ورکوي او ډاکټر صاحب دا وایي چې هر انسان دې کامیاب شي ډاکټر صاحب دا وایي چې هر انسان دې مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو ځکه ډاکټر صاحب نن ماشاءالله کامیاب دی او بیا که مونږ د پروډکټس خبره کوو نو مونږ د خلکو ته بهترین پروډکټس ورکړو تاسو د بهترین پروډکټس ترکو خو تاسو اوس که مونږ تاسو له بیکاره پروډکټس ترکو خو تاسو به دا لړه کوي سب نو ګوره مونږ ستاسو د پاره سوچ خدای مونږ به تاسو له بهترین پروډکټس ترکو نو الله به بیا تاسو زمونږ پروډکټس اخلي الله به بیا تاسو مونږ سپورټ کوي الله به بیا مونږ مخ په وړاندې باندې ځو نو که تاسو دا نن په مونږ باندې کم اعتماد دی دا تاسو که نن په مونږ باندې کم اعتماد تاسو په مونږ باندې کوئ د څه وجې کوئ د کوالټي وجې په مونږ باندې اعتماد کوئ ځکه چې مونږ تاسو له کوالټي درکړي ده کلینیکونه بلا ډېر دي ډاکټران بلا ډېر دي کاسمیټکس والا بلا ډېر دي هغه د چا خبره چې مطلب یو قدم اخلي نو لاندې تي بل کاسمیټکس والا روتي چې بل قدم اخلي لاندې تي بل کاسمیټکس والا خو مونږ دغه خلکو له کوالټي ورکړي ده نه دی خرچ باندې الحمدلله مونږ کامیاب یو او انشاءالله داسې مخ په وړاندې باندې به روان یو شیر زمین ستا ډېره مننه زما خوږ وروره ډېره مهرباني اوکے جی ڈیرا مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا ساتھ مننا ڈیرا مہربانی جی مونگ تے چکم دے شیر زمین فرام جگنات کال کڑیو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا ساتھ مہربانی شیر زمین

0: پروگرام د وسادت سره تاسو ته دا پیغام درکوم چې ان شاء الله نن بچ کم دی د نن با خصوصي د ایف ایم 93 ریډیو دلبر د 400 او د ایف ایم 94 ریډیو دلبر د سوابینا با نه بجو نواله تر د لس بجو پوری خو زمون الریډی د بیلډونا پروگرام به وی خو داغه نه بعد د لس بجو نواله تر د دولس بجو پوری با د دریو یارانو پروگرام یعنی د ډاکټر حیدر علی مومن صاحب پدې کې با فضل خان وی او اجمل خان به وی نو د نه بجو نواله د لس بجو پوری اسیم زمون خپل پروگرام خو پنن ورځ باندې یعنی دغه د منګل پورس باندې د لس بجو نواله تر د دولس بجو پوری په هر هفته کې د منګل پورس د لس بجو نواله د دولس بجو پوری دریو یارانو پروګرامي ډاکټر حیدر علی مومن اجمل شاه مومن او فضل خانوجی او په دغه دریو یارانو په دغه پروګرام کې به مونږ نن دغه د مونږ خو دغه کیک چې کیک با خصوصي زمګل میننا کلسنر په بلډونا مین لسن او ډاکټر حیدر علی مومن سه یو بې انتها بې کچ مینه لرون کی لسنر د خانی د سوابۍ له خوانه دغه کیک چې کوم دی هغه په خیر سره دغه کیک دنن دنن چونکی دولس ورځې به مونږ کیک کټنګ کوو او دنن دغه چې کوم کیک دغه دویم تاریخ وینو دغه کیک د خانی د سوابۍ له طرف نه دی جی چې هغه باقاعده اجمل خان ته پیسې لیږلې دي او په هغه باندې به اجمل خان کیک اخلي په خیر سره نن چې کوم دی دغه کیک پر اوډیو د شپې د لس بجو نواله تر د دولس بجو پورې به دغه کیک په خیر سره په دا پروګرام کې بیا مونږ کټ کوو نو دغه پروګرامونو ته ځان رډي ساتي او خانی دستا لګ نه ډېره زیاته مننه چې ته زمونږ په دغه خوشحالو باندې دومره خوشحالیږي چې ته مونږ سره د خپلې مینې اظهار د هغه د سوابۍ د سر نه په دغه تینو دستا لګ نه ډېره زیاته مننه او خانی زمونږ ډېره خوږه لیسنر ده او ما درته څه ویي چې په بلډونه دومره مینه ده چې د بلډونه پیغام هر چا ته ورکوي جي په خپل هم بلډونه استعمالوي او نور خلک هم د بلډونه خبرداري د هغه خلکو هم لږ نه ډېره زیاته مننه د هغه خوږو لیسنر هم لږ نه ډېره زیاته مننه چې هغوی د کور دننه ناست دي هغوی نه میسج کولی شي نه کال کولی شي صرف دعاګانې مونږ ته کوي صرف زمونږ دغه پیغام خلکو ته رسوي خوږو د ستاسو هم ډېره مننه د هغه لیسنر هم لږ نه ډېره زیاته مننه چې هغوی مونږ ته میسج کوي مونږ ته کال کوي محبوب باندې خوشحالیږي د ستاسو ډېره مننه کامیابو چې کوم دی په دغه کامیابو کې به تاسو زمونږ سره ډیر غټ لاس دی ان شاء الله دغه لاس به تاسو وی مونږ سره نو خوږو د تاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مهرباني ما درته سوي چې تاسو چې زمونږ په لډونا پیغام په دغه دولس ورځو کې یو کس ته ورسوي دا داسې سوچ لګا تاسو مونږ ته غټ کیک رولې ګلو دا داسې سوچ تاسو مونږ سره په دغه پروګرام کې خصوصي شرکت وکړلو دغه دولس ورځې به خصوصي د بلډونا پیغام هر چا ته رسوي او دغه د بلډونا نه بهر تاسو خبردار ہوئی جی راسی دا پروگرام زی او بل لائف کالر گورم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام دیر خوگیرا بانی لگی
0: ہاں
1: سو خبری
0: ہاں
1: تارا کا کبھی
0: زبردست واللہ وی دا دا سی دے وی دیر خوگیرا بانی لگی ہو چی سو خبری دستارا تا کبھی نا جی زما سوچ جی کم دے ماتا نر یادی کنی یو شیر در تمام بھی خما نہ ہیر شلو کنی یو شیر درتا یو شیر میں درتا بھی نن اوس قران هیر شنو اوس کتره ته بلوې کې دیشي به یاره تر یاد یا کې دیشي د لیسنر را تر ولې کې نو بیا به زړه ته وایم ماشاءالله ماشاءالله زار دشم زار دشم زو ایم چې دا نوم مبارک تیر ته واخلې نو زه به ډیر خوشاله شم بالکل بالکل زبردست او نوم برا تو واخلی لکن نوم برا تو آنلی

ټول اوریدون کې ځان سره دوه درې خبرې یاد وساتئ چې موږ ډېر بختور خلک یو. صحیح ده، موږ ډېر بختور خلک یو، ډېر ډېر بختور خلک یو، ډېر بختور خلک. بیا مایما چې موږ ډېر بختور خلک یو، ډېر پاک امت کې پیدا یو، ډېر د خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم امت کې موږ عظیم شان هسته دعاګانې زموږ سراسر دانن چې موږ بچ یو، دانن چې موږ عذابونه نه راځي، دانن چې موږ په یو ځل باندې غرقېږو، دانن چې زړېږي، دانن چې په موږ باندې آفات او مشکلات داسې نه راځي چې موږ په یو ځل باندې ټول امت غرق شو کنه. نو دا رچا دا دیو جانان دعاګانې دي، ٹھیک ده، دا دیو محبوب دعاګانې دي، دا یو داسې پیغمبر دعاګانې دي چې هغه امام الانبیاء دی، هغه اولین واحدین دی، ٹھیک ده. بیا مایم چې ډېرو پیغمبرانو د دې امت دپاره دعاګانې کانې کړي، ډېرې زیاتې دعاګانې کړي چې دې فضیلت الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دی. الله پاک مختلف قسمه پیغمبران ته د دې فضیلت بیان کړی دی، ٹھیک ده. نو هغوی بیا خواهش لرل، ارمان لر چې الله دا امت موږ له راکې، که دا امت موږ له نه راکې نو بیا په دې امت کې ایزه امتی موږ پیدا کړي. صرف د عیسی علیه السلام دعا قبول شوې ده، هغه به ایزه امتی راځي او دلته به خپل ژوند په آخره زمانه کې ترسره کوي، هغه هم د نبی علیه السلام په امتیانو کې شامل وي. موږ د یو داسې پیغمبر په امت کې پیدا یو، بار بار ویم، بار بار ویم چې هغه پیغمبر اوږدې اوږدې دعاګانې د عرفات په دې میدان باندې په سخته ګرمۍ کې کړي دي چې زما په امت باندې خدایا د زلکدن سخت امر راولې، دغه ټو باندې راولې امتی الله تر جهنم د سخت اور نه چې کوم دی هغه پر امن وساتې، د جنت لوالې جوړ کړي. داسې پیغمبر په امت کې موږ څه یو پیدا یو چې هغه ټول عمر زمونږ په غم کې جړا کړې ده، هغه ټول عمر زمنګ د تایب د خلکو لګېدلې دي، ټولې پرشتې راغلي، میکائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام، ازرائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، دا پرشتې راغلي چې ته اډر وکړه او موږ څنګه وو، ته اډر زول سیلې توپان نه ولو، ته اډر وکړه موږ دوی باندې د ځمکه اوچت ټکو. رسول الله صلی الله د مینې تقاضې ته وګوره کنه، وینا کلم نه وای د دوی په امت، د دوی په راتلونکي نسل کې به څوک صحاب اکرام جوړ شي، د دوی په راتلونکي نسل کې به د دین خیر. داسې مهربان پیغمبر الله تعالی موږ را کړی، ټیک ده، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې ژوند تیرول په دې کې ډېر لوی کامیابی ده، لوی سړي جی کامیابی ده. موږ له پکار دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې خپل زندگی تر سره کړو، کول خسته زندگی، بهترین زندگی. اما پرون هم د دې حوالے سره خبرې کړې و چې دا ډېره مبارک ورځ ده، ډېره معتبر ورځ ده، ډېر خلک به هغې غریبانانو به روژه نه وي، کېدای شي څه مصروفیاتو په وجه باندې، کېدای شي د هغې ذهن ته دا خبر رسېدلې نه وه، کېدای شي راپسېدلې نه وي، کېدای شي چاته پته نه وي. خو بیا هم زه کوم خلکو چې روژه نیولې ده، دوی ته زما خواست دی چې زموږ د دې وطن دپاره، زمنګ د دې معاشره دپاره، زمنګ د دې مسلمانانو دپاره بالخصوص اوګدی اوګدی دعاګانې، ټیک ده. زما ډېر محترم خويندې چې زمنګ د ریډیو د لارې زمنګ आवाज اوري، غریبانو رښتې نه دي شوې، داګه دپاره بالخصوص ډېر زیاتې دعاګانې وکړي، ډېر زیاتې دو کافی ډېر زیاتې دعاګانې. زما ټول ورونو خويندې ته خواست چا چې هم روزه نیولې ده، هم په دې ورځ باندې یو دعا نیم الله تعالی قبلې، لازمي ده زمنګ باور دی الله پاک نه چې ان شاء الله زمنګ دعا به قبليږي د خیر ان شاء الله. نو دغه خویندو دپاره بالخصوص ډېرې دعاګانې وکړي. بیا دغه میندو دپاره چې هغه په کټ باندې غریبانانې پرتی د ډېرو سختو سره مخامخ دي، په علاج باندې د غریبانانو وس نه راځي، وجود یې دردونه کوي، تکلیفونه دي، مشکلات دي، د هغه خلکو دپاره ډېره دعا وکړي څوک چې بېروزګاره دي. صحیح نه، د هغه چا دپاره هم ډېره دعا وکړي چې ډېره زیاته دعا وکړي، د هغه چا دپاره څوک چې د نورو ضرورتمند دي، ټیک ده، د خپل امن دپاره، د خپل والدینو دپاره خصوصي ډېرې دعاګانې وغواړي، ډېرې زیاتې دعاګانې وغواړي. خدایا زما والدین ته ډېر عمر ورکړي، سره ډېر زیاته خوشحالیانو، ډېر عمر ورکړي، سره ډېر زیاته خوشحالیانو. صحیح ده، او دا دعا ډېره زیاته ضروري ده جی.

چې کله د انسان والدین ژوندي وي که نه، بس په خدای وایي زما زما د لاسه داسې کارونه کوي چې زما نه نافرمانی راشي یا زما والدین زما نه به د یو کار باندې خفه شي. ټیک ده، ښه خدمت یې وکوي، بهترین نه بهترین خوراک پرې وکوي، انشاءالله انشاءالله دا رزق ورکوونکی نه دی، دا باچا ذات ته هغې ورکوي. انسانان یې نه ورکوي ښه رزق، څوک ورکوي؟ الله ورکوي، الله انسانان نه ورکوي. جی عزت دلت څوک ورکوي؟ الله ورکوي، انسانان بالکل نه ورکوي. ٹھیک او بالخصوص بیا د خپل ژوند د ښه کېدو دپاره د خپلې کامیابۍ دپاره هم ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي، ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي. او بیا اخره کې د ټولو نه اخره کې ستاسو خپل کوربا خاطر جان دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي، زموږ د کامیابۍ دپاره، زموږ د کپنۍ د کامیابۍ دپاره، مزید ژوند ښه تېرولو دپاره. ٹھیک ده، زما تاسو ټولو ته خواست دی چې تاسو موږ ته څه کوئ جی، لازمي به دعاګانې کوئ، لازمي به دعاګانې کوئ. تاسو ټول زموږ وروڼه وایي، زموږ خویندې وایي، موږ کله هم داسې نه وایي چې زموږ اورېدونکي وایي، زموږ نیازمین اورېدونکي وایي، زموږ ډېر محترمې خویندې، زموږ ډېر قابل احترام تکړه مشران، میندې مشران، کشران چې زموږ وروڼه خویندې زموږ پروګرام اوري په دغه ساعتونو کې، زموږ دپاره ټول څه دي ډېر قابل احترام دي. موږ تاسو ته خوشحاله یو، ډېر درته خوشحاله یو، تاسو په موږ باندې ننګ کړی، تاسو موږ باندې غیرت کړی دی، تاسو زموږ سره ملګرتیا کړې ده، زمنګ کمپنی صفات کاسمیٹکس آف پاکستان مو سپورٹ کړی دا، لازمی دی چې موږ با تاسو سپورٹ کوو. ډیره زیاته ضروری ده جی چې چا چا لمینې ورکړنه پکار ده چې د مینې په بدل کې هغه انسان ته څه ملاو شي، مینه ملاو شي. تا دو درې خبرې په دې بنیاد سره کولې چې نن ډېره ښکلې ورځ ده، ډېره ښایسته ورځ ده، ډېره مبارکه ورځ ده. لازمی ده جی چې موږ د یو بل د دعاګانو ښکلا جوړ شو، موږ د یو بل د دعاګانو ښایست جوړ شو، موږ د یو بل د دعاګانو بهترین ذریعہ جوړ او تقدیر سکی اجازه په دعاګانو باندې، سره ور سره په دعاګانو باندې دا سکی دا بدلیږي. نو چې تاسو دعا کوم، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، نو لازمی ده چې دا دعا خو بل چا لپاره قبلیږي کنه. ٹھیک ده، ان شاء الله د خیره سبا بیا ډیره ښکلې ورځ ده، ډیره معتبره ورځ ده، ډیره بهترینه ورځ ده، لکه نه ډیره زیاته بهترینه ورځ ده، د غټ اختر ورځ. الله تعالی دې زموږ په ژوند کې په خوشحالو عافیت او په خیر او خیریت سره راولي. او الله تعالی چې څومره خلکو قربانیان نیولي، الله تعالی دې په خپل دربار کې دوی قربانیان قبول او منظور کړي. بیا مې ټولو ته خواسته چا چې قربانیان نیولي دي، که په زړه کې مو څه قسمه خبرې کنه هغه د زړه نه وباسي. ګوره که د یو کس په زړه کې سرال نو د یو کس هم قرباني نه کېږي. مثال په تور باندې نه ښایي اووه کسان دي او یو سنډا یا یو میخې ځان دپاره نیولې ده په دوه درې لکه روپۍ اخیستې ده، خپلې پیسې چې کوم دي هغه د الله په لار کې چې کوم دي دوی قرباني کول غواړي. ټیک ده، نو د دې خبرې پکې څه وکړي؟ د دې خبرې پکې شي او نه په زړه کې دا راولي چېرې دا پلانکې شي به پکې ظالمه او دا خپې به پکې ظالمه او دا پانچې به پکې ظالمه. ځکه چې د یو کس په زړه کې لږ شانتي د زرې مطابق خیرې رالی که نه، نو د ټولو مسلمانانو بیا قرباني نه کېږي. تا سره چې څومره خلک شراکت کړي د یو کس هم قرباني نه کېږي. نو خپل نیتونه چې کوم دی هغه په مکمل توګه باندې صفا کوي. موږ به ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ، زموږ دعا به انشاءالله همیشه ستاسو لپاره وي. زما پروګرام به دو ورځې بالکل تاسو سره نه وي، د اختر اولنۍ ورځ او دویم ورځ هغه بالکل زما پروګرام تاسو سره نه وي. په درېیم ورځ به انشاءالله د خیر ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرې کوم. اختر د ټولو په اډوانس کې ډېر ډېر او ډېر ډېر زیات مبارک شه. زما د سایډ نه ټولو وروڼو خویندو ته سبانۍ ورځ لوی اختر غټې خوشحالیانی قربانیانی ډېر ډېر زیات مبارک شه. انشاءالله د خیره دغه نمبر ما سره سره دی، د خیره ستاسو به کالم راځي، ستاسو به مسج راځي. مسج ځینې کسان نمبر سیو دی، ځینې کسان سیو نه دي. انشاءالله یو بل مبارکي ورکو د خیره قدم مسج په ذریعه باندې، د کال په ذریعه باندې په 80/316/22/22/46 0/316/622/22/46 په دې نمبر وا یو بل مبارک یعنی هم ورکو په سبانه یو رضوان د خیر ان شاء الله. ٹھیک ده، اور د اختر والی سره خبره تر هم کو د خیر ان شاء الله. سوال به زما چھٹی د خیر بل سوال هم زما چھٹی صفات کاسمیٹکس اف پاکستان پروگرام چې څومره لیسنز موږ پروگرام او ریچارج چا ته موږ پروگرام اور ټول اور دونکو ته یو ځل بیا لوی اختر ډیر ډیر او ډیر ډیر زیات مبارک شه. تاسو ټلیفون کالز به پروگرام تر راځي، ستاسو میسجز به هم پروگرام ته راځي، هغه پروگرام شریکو د خیر. خو دوه درې خبرې ځان سره ټول عمر لپاره یاد ساتو. سبا ډېره ښکلې ورځ ده جی، هیڅ پته نه لګي د انسان لاس په چاړه باندې غوڅېږي یا نه غوڅېږي، یا په اور باندې څوک سوځي یا نه سوځي، یا ماشومانو باندې ګرمک کې راځي یا نه راځي،
یا ماشومان د پیمپر سره بخیږي یا نه پخیږي. زه تاسو صرف یو تجویز وړاندې کوم، یو دوه درې خبرې کول غواړم، بیا به ستاسو رایه لمه. د ټولو نه مخکې د یو خبرې ځان سره ټول ځان سره یاد ساتئ چې سبا د غټو غټو غوښو چې کوم د هغه ورځ ده، یعنې سبا به غټې غوښې چې کوم دی که نه، هغه به پخیږي، هغه به تیارېږي، هغه به موږ مسلمانان ټول خورو. په هر کور کې بې خوري خلک. تاسو ضرور ځان دپاره صفات هربلایل والئ. نن د سره مقره دکانونه کولاو دي، چار صدې خلکو چې څومره زما آواز اوري، نو په مردان روډ باندې مهر پلازا کې جواد کاسمیټک سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي اے ٹو زیڈ پورې. زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چا سره ملاویږي؟ جواد کاسمیټک سره ملاویږي. ٹھیک ده، صفات هربلایل معنی آفر لګېدلې دی د اختر زما په خیال سره د سبا ورځې پورې بیا آفر لګېدلې تاسو سره. ٹھیک، زه بیا هم کوشش کوم چې هغه ته ووایم چې بیا هم پرې آفر ولګوي. صرف په دغه یو دکان کې آفر لګېدلې چار صدې چې څومره لسنر زمونږ پروګرام اوري، چرته چرته زمونږ آواز رسي، کم کم ځای ته زمونږ آواز رسي، سردریا، بګراو، مرزود، مانزو، د دغه نه علاوه سډیرو هر دی والا زمونږ آواز اوري. جی دې ټولو اوریدونکو ته زما خواست دی چې په مردان روډ باندې مهر پلازا، په مهر پلازا کې جواد کاسمیټکس ډېر مشهور دکاندار دی، زمنګ ډیسټریبیوټر دی، ستاسو دپاره آفر لګولی دی. ښه، زمنګ چې کوم صفات هربلایل دی دا ضرور ځان دپاره روالی. اختر دی، بیا اکثر ډاکټران هم بند وي اختر دی، د دغې نه علاوه سډیرو هر دی والا زمنګ آواز اوري. جی دې ټولو اوریدونکو ته زما خواست دی چې په

وغیرہ پدې باندې دردونه دی او چمچ ځان د پاره ګرموي هر ماسوتانو باغې باندې مساج کوي ثواب او چارته دوانه واوري ښه ان شاء الله بهترینه فایده ده بهترینه فایده بل درکې د خیر ستاسو دغه دردونه با بغیر د انجکشن بغیر د دوایانو بغیر د ډاکټر بغیر د ډریپا ان شاء الله دا به کور کیږي د خیر سیدا د چا چې هم معده مسله ده او وجه رسبالا زما غټ غوخه ته چې کوم ډیر زیات زړه شوی دی زړه او زه غواړم چې غوخه به درې غوخره مدار چې خوایسته غریبانه خلک کلی خو بس دې اختر ته قطعی کنه دا اختر د خوشحالی نه چې دوی باندې راشي بس صرف دې ته کاتو ویټیک دام بیا زمون غو نه بیوس او غریبانه خلک چې کوم دی دا غي خو صرف خوراک چې کوم نه غوخه هغه به غټ اختر کې ویټیک دا نو لازمی ده چې موږ خپې درې غتر کې سره خو په صحیح طریقې سره وکړو په بهترې طریقې سره لاندې وزو ورته نه ښه ټیک ده په ښکلې طریقې سره صفات هر بلای ځان دپاره والی سالن کې هم اچولی شي او کله تاسو تیکی کوئ که نه نو غوړو ته یو ساسکې نیم یا دو درې ساسکې چې کوم دی یا نیمه چمچ تاسو اچولی شي انشاءالله کوي هیڅ قسمه نقصان بله بالکل نه درکوي د خیر انشاءالله ښه صحیح ده ستاسو ټولو لپاره بهترین آفر دی چې د چار سدي څومره لسنر دي لسنر دي ځان دپاره والی جی که چېرته ماشوم د شپې ډېر زیات جاړي هغه له پینوم غوړوئ د هغه جړا به اټومیټیکلی په لس منټه کې دننه دننه انشاءالله کور کیږي د خسر اوده کیږي که بیا هم دغې نه نه کیږي د خپو تلي وله پې غوړوئ مشرانو له هم غوړوئ او کشرانو له هم غوړوئ انشاءالله د دغې سره به دا مکمل کور کیږي که چېرته ستاسو په سر باندې سرګردانی راځي او بار بار په سر باندې درد راځي مختلف قسمه پین ډال اوم ډال وغیره دا ګولۍ تاسو خورئ خو د هغې سره ستاسو هېڅ قسمه فایده نه کیږي چې کله سملی که غرمی که ساری که مازیګری که هر سټیمی صرف لس منټه به مونږ له راکې په ستر باندې به ولګې په تندي باندې او ښایسته ښایسته مساج به پې وکړي ټیک ده دا سړی نه دا سړی د غوږونو دا شادي ځین ته به م ورسې ټیک ده لږ شاندې به تلیکې روالې او دغه ځینو به پې مساج وکړي لس منټه پس به انشاءالله د سر درد بغیر د ګولۍ او بغیر د انجکشنه مکمل کوري د خیره انشاءالله که د ویښتو څه قسمه مسله ده تاسو د ویښتو ډېر ښایست غواړئ ډېر ښکلا غواړئ د صفات کاسمیټک ته پاکستان هر بلای له هر ماستان بسر باندې لګوي په وختو باندې لګوي د وختو جوړو ته کوځوي د خیرانه مسا سو وختو کې گنج افن نازینه بس سو وختو کې چکم د سپینواله راځي نه بس سو وخت دغه غیر بیا خرابيږي او صفات چکم اونین شیمپو دی یا مثال به درمانی هر بل عام لا شیمپو دی یا زمنګ د پیاز ول شیمپو ول یا هر بل عام لا چکم شیمپو دی هغه والي د خیره د اختر په سر باندې لازمی به دغه باندې خپل سر مبارک وینځي د خیره ګیره مبارک وینځي د خیره بیا ګوري ښا بیا خایسته ګوري خولاته ګوري د خیره بل خصوصي خبره دارا فیس واش والی جی فیس واش 2500 روپے قیمت دے په هر ځای کې جواز تر زما په خسر په 200 ملاویږي په 220 یا په 210 ملاویږي ٹھیک ده دا غي سره ملاویږي خلاص می دی جی لازمی دی جی ډیره چاته ضروری ده زمنګ دا غوړیدون کو د پاره زمنګ دا غا په خوینه د پاره چې دا غي په مخ باندې خوله ډیره زیاته راځي غورځي په ډیره زیاته راځي پرې غټ اختر کې غریبانا نه یا پرې غټ اختر کې نه منډه تړلې وینې وي کپڑے واچي دا غي سره په خوله را ماتوي یا کور کې لکارو کی کنه غوخه په خولې نغری ده مناستای کچن کې بولاړی جی صفات چکم شیمپو دے صفات چکم فیس واش دے فیس واش 2500 روپے قیمت دے مخ په سال کې مینځو غرمه کې به مخوی نه لخرا قایص باندې برقرار وي خلا باندې برقرار وي دخرا هیڅ قسمه تب بس نام مختصر وي هیڅ قسمه نور وا گرمایش بس نام مخته هیڅ قسمه ضرر نه نسه نقصان برده نه نسه ټیک ده ان شاء الله مخ بده وایټ هم اسمین به مزیدار به وي دخرا او ستاسو مخ سرمن بنرم او ملایم بهترین وي دخیر ان شاء الله دخیر خاطر څومره خوینده مند استعمال کړي اغه ته پته لګي دغه نه علاوه ټول جنګو لپاره بهترین آفر دار دي چې زمونږه صفات چې کما بلیچ دي جی 24 کې ایبل والے چې کوم بلیچ دي تور شاپر والا یا رایس چې کوم نخړ شاپر والا په 50 روپے قیمت دي او ضروري ځان د پاره راوړي سوا سار چې کوم د تاسو یاد شپې نه بیګانا صفات بلیچ او لګوي دخیر ان شاء الله یو هفته بل لګاتار ستاسو مخ بهترین وي چمکدار به وي تک سپین به وي ستاسو د مخ چې کوم ویښته دي هغه به د ځان سره ختم کیږي یوه هفته به ستا په مخ باندې نه ویښته ښکاري نه به څوک ثابت کړي او نه به څوک ویني که دغه شان د جنکو په لاسونو یا په خپو باندې ویښته راغلي دي صفات بلیچ ضرور د ځان دپاره والی جي قیمت یې څومره دی قیمت انتهایي ډېر زیات کم دی 50 روپۍ قیمت یې دی جي ټولو خویندو مشرانو میندو ته مې زما اجازت دی جي چې د ځان دپاره صفات کاسمیټکس د پاکستان چې کوم بلیچ دي جي هغه ضرور د ځان دپاره والی جي څوک جي اغا ضرور د ځان لپاره والی ان شاء الله د خیره بیا تاسو خپل خایس ته ګورئ تاسو خپل خکولا ته ګورئ که خایس ملاو نشو که خکولا ملاو نشو خاطر جان تاسو ضرور دی جی تاسو د یو روپۍ با اغا ذمہوار وی جی صفات بلیچ چې کوم دی اغا په دوه قسم دی یو 24 کې ایپل والا چې کوم زمنګ بلیچ تور شاپر والا یو زمنګ رایس دی جی اوریج والا
هغه ضرور د ځان لپاره والی ان شاء الله د خیر بیا ګوري.

لمون ورته ورګوډه باندې کې پیږي کو 150 والا هر چاته بد خپل مسج جواب ملاويږي د اختر مبارکي ایڈوانس کې تاسو ما ویل نه بهر کې سپا دی وی ان شاء الله سبانه ورس هم د دې میاشتې د خیره مبارکی بھائی بل ورکو د خیره تاسو موږ له مبارکی راکړه دا جی کړه چا لاس سوزی یار چا لاس چې کوم دغه سوزش کوي د چا مخ چې کوم دغه لر چک دی دانه په راخی جی په ګرمه کې راخی جی ته دی اوری جو یار دغه سره علاوه د غټ غوخ د خوراک سره یار دغه نه علاوه ګر نوی جامې واچئ د هغې سره به دې مخ باندې سره لمبه راځي یا لمبه پکې راځي یا سوروالی پکې راځي ټیک ده نو دغه ټولو اوریدونکو لپاره یو خصوصي آفر دی په 300 روپۍ باندې زمونږ صفات سکن هر بس سپرے ملاویږي چې زمونږ سپرے ده یو خوشبوی ډېر زیاته مزېدار ده بل به ګرمه کې چې ته ولګې که نه په مخ باندې ولګې سترګې به پټې کړي چې سترګې به کولاو نه پرې دی ښه سترګې به پټې کوي په مخ مبارک باندې به ولګوئ د خیره تاسو ته به داسې اندازه کېږي چې یاره ما د واورې اوبه چې کوم دی هغه خپل مخ ته ور واچولې او لس منټه کې دننه دننه ستا الرجي به کور شي لس منټه کې دننه دننه ستا به مخ چې راختې ګرمه کې دی هغه به ختمې شي د خیره لس منټه کې دننه دننه ستا د مخ چې کوم سوزش دی هغه به ختم شي د خیره انشاءالله په ګرنټۍ سره به ختمېږي ښه ماشوم پوخ شو یا ستاسو په چاړه باندې یو ځای کټ شو او وینې کوله اټومیټیکلي

0: بدله کور کوي د خیره چرته درد رالی صحیح ده په کونډو باندې دردونه رال یا دا په لاسو باندې دردونه رال په هغه ځای باندې کولی شي د خیره اند سپاټ بله ریزلټ درکوي قیمت یې څومره دی خالص مخلص 300 روپۍ قیمت یې دی ښه ډېر لږ قیمت یې دی تاسو له پکار دیجیې چې صفات کاسمیټکس آف پاکستان سکن هربل سپرے چې کوم ده هغه ضرور تاسو والی د خیره څومره لی سر زموږ پروګرام د ریډیو د لارې اوري کم کم ځای کې زموږ پروګرام اورېدل شي د خیره نن د خیر تاسو سره ورځ ده چې نن زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان سره پروډکټ والی د خیره کالو کې چې
1: جو په نکلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں
0: کالو کې ضرور دا خبرو کې چې تاسو باندې د خیر زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان کم پروډکټ والی جی سبا کوي چې کم پروډکټ والی د خیره کا دې پر 316 622 22 او 44

0: خدای په بدل سره ډېر مال مې نه وشته او ډېر خوشحاله دي خلک خلک مطمئنه دي چې څه خلک راځي خلکجان یو بل ته وایي چې یو حکومت راغلی انشاءالله تاسو به کوي مطمئن یم تاسو به خوشحاله وي زما طرف نه کېدې که نه څوک کوم اواز اوري ټول مې اواز وړه خویندې دوس کښې د لوی اختر غړی یادې خوشحاله مبارک شه بیا تاسو سپیشل مبارک شه بیا یو میسج دا دی چې خلک به قرباني کوي د قربانۍ سره دا دی چې خپل نفس قرباني به هم کول غواړي ځکه چې هغه به قرباني کوي مطلب دا چې دا لېخه بدبغن بله دا به دا غورځی دی مخلوق چې خدای تعالی ته به او انسانانو ته به ته ډېر زیات تکلیف وي وجنو کښې به کښو کښې په لارو کښې په کوڅو کښې به بوي او خلک به دې په لار نه چلي د لږ تکلیف او لږ قرباني دې دا وکړي چې شاپر کښې واچوي انشاءالله چې د بلدیې ګاډۍ به راځي هغې ورمونږه او که هغه نه وي نو مطلب دا دی چې یو کونډې وړوکلي او په هغې کښې د حق کښې خلک دې په واچوي د الله د رضا دپاره دا به الله پاک ځینې هم یو اجر ثواب ملاو شي ته
1: ایډریس ووایه کاکا ایډریس ووایه ستا دوکان کوم ځای کښې موجود دی
0: زما دکان دی په ګواټي غریب آباد کښې جومات سره دکان دی او د سپاک ټول پروډکټ را سره ملاوېږي سپین هم راوړی دی الحمدلله هم لکه په محمد ټاپ باندې را چلېږي او ټول پروډکټ را سره شته دا نه چې یو کم دی پکې هر څه شته او په ګواټي غریب آباد کښې جومات سره زما دکان دی او راشي انشاءالله وچوي تاسو به مطمئنه خوشحاله وي او تاسو له پکې څوک ما سره ملاوېږي
1: بس چې څوک هم درله ما به خبرې ښه چې څوک کسان در ځان سره مې نوم لېږي ټیک ده
0: انشاءالله انشاءالله انشاءالله
1: خوشحاله شي سرپرست کاکا دګ شکریہ کامیاب ہو خیرا خوشحال ہو صفر 316 622 22 او 42 صفر 316 622 22 او 42 السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان جی سو خبر کی کم جانا خبر کی قاری صاحب اللہ دی پخو گیمان خوشحالہ کر دیر زیادہ منہ چیز ہمگا پروگرام ترالی سنگ ہے تاس خی
2: شکر از آمان دی زیستا پروگرام دی سوگ نرہ شی بد با پیدا خود شریعت مطابق روان دی
1: اللہ مو دیر خوشحالہ کر اللہ مو پا زندگی کے دیر برکت وچا قاری صاحب سب اویل غواری
2: بس ویل خدا غوارم چاہتی روزنی والی دی خدا دی قبولی گی
1: آمین
2: او بس د دې چې کوم مجرون دي او کوم ثوابونه دي الله دې مونږ ټولو ته را نصیب کړي
1: آمین
2: بس اورېدونکو په درجن شان پیغام ورکړم د سبا ورځې دپاره که نه
1: او جی او
2: چې اول خو مونږ د خپلې صفایي خیال وساتو ځکه چې کومو خلکو قرباني کړي څومره ګند دي غبار دی هغه چې کوم دی هغه په مخې سره چې کوم دی د هغه قصاد سره چې کوم دی د هغه ځینه لرې کوه کوم مخصوص دی د هغه ځای ته ورسو ځکه چې لارې کوڅې صفا ولوي نو مونږ هم خوشحاله یو نور خلک به هم خوشحالېږي که چېرته دا غمونه کوو نو دا خو بیا مونږ ته سبا هم تکلیف دی او زمونږ چې کوم هغه د ونو بوټو نه سار هغه کېږي هغې ته هم تکلیف جوړېږي نو دا پیغام دی او بل د غریب او د یتیم او بې وسو خلکو سره خصوصي مرسته وکړي څومره چې زخمي کېږي د هغوی سره مرسته وکړي
1: صحیح ده ډېر خوشحاله شي انیس صاحب ډېر زیاته مننه چې زمونږ پروګرام ته رالې مونږ خوشحاله شو چې ستاسو غوندې شخصیت زمونږ پروګرام ته رالې وعلیکم السلام وعلیکم السلام ضرور ضرور ضرور ضرور ډېر خوشحاله شي قاری صاحب ډېره زیاته مینه ډېره ډېره زیاته مننه چې زمونږ پروګرام ته رالی کامیاب شي د خیر نور اورېدونکي هم زمونږ پروګرام ته راتلی شي په 0316 622 22 او 42 خیر بل اورېدونکي پروګرام کې شریک وو السلام علیکم آواز دې ستو دی محترمې ہلو جی جی
3: خورجان خبر کو
1: زمان یاسمین خوری سنگ ہے تاسو
3: ہائے مارم جان
1: خا زما خورجان اور رومی جان رومی جان سب ویل غواڑی
3: علیکم را اوری دیو پیسہ شو نظر آ او طبیعت نه کنا او چې روزام او طبیعت هم خنه امید هم څنګه د خو باندې روزه باندې سمخه واخه
1: ماشاءالله ماشاءالله موږ ته به دعا کوي کنه
3: ولې نه تاسو به راته هم کوي زمونږ کو دعا ګنده خو دعاګان ورځ
1: او اورېدونکو له څه پیغام ورکې
3: کریمي اراړې استعمال کوي ځان ښکلی کوي اختر دی که نه
1: صحیح صحیح

0: ټوپۍ کې با تاسو کریم چاته ملاوشي ټوپۍ کې خو زمونږ پروډکټ د هر چا سره ملاویږي تاسو مارکیټ ته ورشي او صفات نوم والی هر چا سره ملاویږي السلام علیکم وعلیکم السلام روزانہ ټوپۍ نه یم تاسو خور او فیس واش او تیل استعمالوم ډیر خولی دي الله دې ډیر خوشاله کړي کامیاب شي بچا ډیر جاته مننه چې زمونږ پروګرام ته رالی او زمونږ پروډکټ استعمالي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کې کوم زینا
1: څنګه ستر بل خیر
0: الله کرم د الله کرم دی جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام خطر بھائی څنګه ښه ته دې ښه دی
0: د الله کرم د الله کرم تاسو خو جی صحت مو خري
1: خیر خیریت ومن دی
0: الله دې خوشاله کړي سو خبر کې کوم زینا
1: زه د کوهات نه خبر کوم او ارشاد نوم دی د تاسو چې کوم کریم دی د کوهات کی چرته شته چې له کیسه نه راکړي کنه
0: نمبر دارې درو ملي کو خدي نمبر سره بل ګرابې ته وکړي تاسو خدي ورته وایي ټیک دا
1: څنګه
0: نمبر دته د لګم د نمبر ښه زما د نمائنده نمبر ته لیږم هغه سره رابطه وکړه هغه برته دکان ته وخیل ته به ورشي تاسو ښه دالې دالې نمبر د الله په لوی کرم سره د الله په لوی کرم به کېږي او په عقل ګران ده زما د جانان مینه هغه قصه ده ښه دالې ده ته به نمبر ولیږو تاسو هم ځان سره یاد وساتئ ښه که چېرته تاسو معلومات کړو غواړئ 0315 او 0415 42 پدې نمبر باندې زموږ د نمائنده سره رابطه کوي دا غوښنه معلومات ترلاسه کوي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ گواٹی کے بل چا سر ملاو شو گواٹی کم جس نیز دیره بچی دار تر گوا گواٹی کی سرپراست کا سر ملاوی کی کندا اوسی چمک دکال کرو سرپراست کا کتا وانه ورو سرپراست کا سر اپ ڈب غری بابا چکم نے گواٹی کی ڈب غری بابا چکم جمعہ تے داغه سے نزدید سرپراست کا دکان نے اور شپے دل سو بجو پرے آفرم پہ لگے دل خاچ یو پروڈکٹ والے دی صفات انشاء اللہ یو تحفہ برس درتا ملاوی گی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خطر بھائی دکنی در لکالو کلو چی در زمان خون دیدی دا کریم غواری کنا نمائی چی زیتا لکالو کم ہوتا نا معلوماتو کم خطر نشی صحیح ہے
0: کو کو سر کو کو معلوماتو کی جی
1: ہلو
0: جی جی آواز راجی سر ہو
1: آواز دیکھ اچھی جی بس دے صحیح دا نمبر دنی سکتے چی بس کم رسون کو بس کدے نمبر بزر بتاو کم
0: آو آو راوڑا خوین نیازبینو خوین دولا راوڑا دیکھن انشاءاللہ خوشحالا بھائی دیکھے رکھا اللہ دی پا خوگی من خوشحالا کا وی مونگا پا دری وانا رو وڑی دیخا روستو بلگو خا آمنا ان سدرا دیر جاتا منو نگوڑی دیر خوشحالا چی السلام علیکم
2: کسی کے استعمال
0: دادا پکیرا بلا خا دادا پکیرا بلا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داؤزئی پشاورنا اقبال محمد اقبال داؤزئی ډیر زیات مننه دا وزي سي خوشاله اوسي سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام تاسو روزه دا او کنه زما روزه دا چې ګوره خورو مفتی آباد ولې چې سمره زمنګ خلک आवाज اوري کنه د خورو په بازار کې سجاد کاسمیټک زما ډیر خمل ګرم دي دا که څه زمګه تمام ته تمام پروډکټ ملاویږي خیره د شپې بنا وخت پورې کولابي صفات بلیچ ته ضرور اوري هربلایل ته ضرور اوري سکن هربل سپری کنه وی فیس واش ته اوري بیوټي کریم ته ضرور اوري خیره مونږ نه تاسو ما आवाज باور د کوه دي نورې د بچیا صحیح دا زما ټول اوریدونکو ته خواست دی چې په خورو مفتی آباد کې چې کوم دی کنه د تخبه چې کوم روډ دی خورو مفتی آباد ورته ډېر خلک پیژنې نظم خان پل ګل آباد سډیرو والا داخله کې پیژنې په دغه کې سجاد کاسمیټک سره زمونږ تمام د تمام پروډکټ ملاوي سجاد کاسمیټکس لور چې زما ډېر خيار دوست مې دی کلیوال مې هم دی ورشي چې زمونږ پروډکټ ته لاس کړي خیر ان شاء الله بهترین نزل پدر کې ښه وستاسو روزه دا کنه نمونی هان زما روزه ده الله دې خوشاله کړي خیر او تاسو بدعا کوم سلام بھائی وعلیکم السلام زه تابین دایما او تاسو فیس واش بنیر کې کوم ځای کې ملاویږي بنیر کې ملاوی بنیر کې هر چا سره ملاویږي ښه بنیر کې د هر چا سره ملاویږي تاسو ورشي جو بنیر دا زمونږه فیس واش ضرور والی جی ښه سلام کول فرام تورنګزی شو دې ځته ناشتا سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر جاته مننه ډیر ډیر جاته شکریا زمنګ سلام وی هم قبول کا وعلیکم السلام دا واتس اپ دا هم سم میسج پروگرام ته راغلی دام ضروری جی چرا په پروگرام کې شامل کو السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام شو نایستا आवाज دی بالکل اوکے ټو ته ایڈوانس کې عید مبارک سیمپل گرلز پروگرام اوري او سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر جاته مننه سلام اختر مو مبارک شه ما ټول یادې حج مبارکی هیڅوک نه وای حج مبارک شاتورو مسلمانان ته خجی ضرور جی نو بس هغه چیلته راشي موږ بل مبارکي ورکو د خیر اوس خپل ته بس نه شو دلته چې څوک زمنګ دینو لازمي ده د واتس اپ لپاره به مبارکي وایو خو لکه اوس چې دلته نشته نو موږ بس څنګه وایو هڅه خپل ته کیږي دلته نه کیږي کنه خو بیا هم ډیر جاته باندې نه خوشاله اوسې خیر دی بای جان موږ قرباني خجي جون ان شاء الله اساس خور د خپل کور ډیر جاته باندې نه ګوري خوشاله اوسې کامیاب اوسې خبر نشي سلام بای وعلیکم السلام ز ارتزا دا دې کې ولاګه به پويګم خجی سلام کول فرام تورنگزی ونس اگین پروگرام ته بیا راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر جاته مننه ډیر جاته شکریہ سلام هر بلایل یوس کول شو سالن کې بالکل یوس کول شي خیره کړه تاسو تبه کوي کنه تبه یا تکی کوي کنه امجد د گندب نوم راغلی پروگرام ته سوک هم چی استعمالی زمنګ صفات هر بلایل کم سی کم روزانه بنیا سره یو چمچ تاسو خپل سالن دا چوي د خیره یو خدا سره چې د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک دی چکل ونجی واحد هغه د ویدا چې دا علاوه د مرګ نه د هر مرز دارو ده او د زیتون حواله سره باقاعده توګه باندې یو آیات یو صورت نازل شوی و تینی و زیتون تاسو ټول به دا اوریدل ټیک ده الحمدلله د خیره در دې بیس دی ښه در دې بنیاد دی او زمنګ پروډکټ دغه دوه سیزونونه جوړ دی یو کلونجی او یو زیتونونه نو څوک چې استعمال کړي د مختلف قسمه چکمه دنه بیماریانی دی اغبال لا پاک دغه سره کور کوي د خیره ساسو د میدی مسله ساسو د ګردی مسله بهر چی ساسو کوم دردونه دی پوجود کی اډوکو دردونه دی دملا د پټو دردونه دی الحمدلله د خیره د دې استعمال سره با ان شاء الله د خیره ساسو دغه دردونه دغه مسائل به ختمي کله تعالی به ختمي مونږ نه ختمو الله تعالی به ختمي د خیره تاسو له بکار دی چې زمنګ صفات هر بلایل ځان لپاره ضرور والی جی د اختر نورو سم بکاریږي او د اختر کې هم بکاریږي جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه جی خیر
0: الله کرم جی څو خبرې کې کوم زینا
1: واجی دلی خبرې کوم غنګور ټول نه پلو سې کله
0: ها واجی چې څنګه تاسو
1: الحمدلله خیر خیر که تاسو کوم دې لمسا پروګرام واورید جی
0: بس زه خورته خوشاله شم چې زما پروګرام ته راځي کامیاب شي جانان
1: بس مهرباني یار عزت نم شي څنګه وي خیر
0: ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي
1: موضوع راول دی کنه تاسو په پروګرام دی
0: بس اسې پروګرام دی موږ چیر د اختر والي څخه دوه درې خبرې وکړو
1: خیر
0: دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دع

باسی کنه یو افر او باسی په کروڑو خلکو چې کم دی په کروڑو خلکا چې کم دی دا ایپ نا پاغه باندې اختکی د میګو په شانته صرف او صرف چې تا ته ډالر ملاویږي او صرف او صرف دا چې تا ته فین فالوور ملاویږي تا به خلک پیژني ستا به یو خپل پہچاني نو دا مونږ دا انګریس مطلب دا دی صفا وینا کوم یقین وکړه مونږ خو تبلیغیانو صاحبانو لارو نکړه او انگریز را کې داسې خکول لارو کی خدا مونږ کې فرق دی دا مونږ کې کمې دی چې مونږ تبلیغ اثرات په مونږ نه کیږي او دا انگریز چې لکه یو ایپ راو باسي نوړمبې وی لکه تا انسٹال کړی دی آو ابل وی تا انسٹال کړی دی آو الکه دا انسٹال که زبردست چیز دی مړه دی کې دی او گیم دی کنه هم دی کې پلان کې دی او دی کې ویډیو کال دی دی کې آڈیو کال دی او دی کې پلان کې دی دی کې کالم کول شي دی کې دا چلو کو دی کې دا چلو کول شي نو یقینو کې انگریز مونږ کې سو او مفتی صاحب ته مونږ په ممبر باندې ناستی او هغه سړی سړی خبرې کوي مونږ به ته ودی یو کاغه ډیر د کار خبر هم کوي کاغه د قرآن خبر هم کوي هغه د حدیث خبره کوي نو مونږ ودی یو ځکه چې د هغې په هغه خوله کې هغه اثرات ختم شوي دي مطلب دا دی هغې ټیک دي خو زمونږ دماغو کې ورته هغه طاقت نشته مونږ له خوب راشي مونږ له د امامیګانو ته خو پته نشته په جوماتونو کې ټول دا باباګانو دی نزت تاسو ته وایم چې مونږ دا په کومه لار روان یو دا مونږ کو څه یقین وکا چې لا مخکې بس کیږي الله دې خیر وکړي اسې یو خبره تا کوم تاسو به په خوا چې ته کوم دغه جوماتونه به وکنه په هغې کې تاسو چې ته یو بابا لیدلی چې په کورسۍ کې مونځ کړی دی پخوا پخوا چې څومره مطلب دا دی جوماتونه پاغې کې تاسو یو کس داسې یو بابا لیدلی چې هغه به په جومات کې

را چې کوم نه لګ پیسې مې سي دي ځان له خو مزه دار کور سره غستې دي دا سو دا مونږ کم دور کې اوسې ګو یار زدانه يم چې په کور سره باندې مونږ مکوي زدانه يم چې تاسو جمعهتون کور سره مېګ دې خو ځا مونږ په کم تر پر وای نو عمرونه مس شو دا کوندو نه خلاص شو دماغ نه خلاص شو د خپو نه خلاصي او په جمعات کې په کورسې باندې مونږ کو دغه بابا راش حساب کتاب کوي خپل چې کم کوټو کې کم خلک ته مال کوي نه درا کړي هلکه تا بجلی سیوا زغه کړي ته زمال کار لنی راغلي او تا دا چل کړي تا غاغه چل کړي لکه ته خپل ځان ته وګوره چې ته په کم حال کې ته د خلکو خدمتو کا کله شل روپے دی روس کیږي دا ورکا کو یو کور دی فری اپ کاس د خپل زامنو نه علاوه یو دو مرل درې مرل زی ورګه چې ټول عمر پکې غي عبادتونه کوي او دا ثواب اتا ته درسي مونږ بیا نه پويګو مونږ بیا نه توبه نه وباسو مونږ بیا تور او سپین کې فرق نشو کولې مونږ بیا تل چې کم دی او بابا وای ما داسې باباګان لیدلې دي کنه باباګانو خپکی کې مته سما زما د زړه سره یې ټیک شو ما داسې بابا لیدلې دي چې پا هغه کې چې کم دی کیلو پا 60 روپے دے نہ تو 80 روپے ور کڑے دے کاخلے واخلے ناخلے نزا او بیا پا جماعت کے پڑھوں بھی سب کے تسوک زین شینی وے قامت پم زکو مزان پم زکو مگر مخ کے بزود رہے گا ندا سنگا وے دے بازے ہسی پا جماعت کی موسیٰ لے زڑے کڑے حق دا خور دا منی خلاسو کے تذبے زڑے کڑے دے بازے ہسی پا جماعت کی موسیٰ لے زڑے کڑے او ډیر غریبانان د علاج په تمه کټو خوړل ډیر شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې او دا یو شعر پکې زما تر په جانانو پکې یاد کو سزا مونږ خپل به وسی او سو غمونه د جانان سزا مونږ خپل به وسی او سو غمونه د جانان د وخت سپېړو مو به وخت مشاده زړې کړې او سبا چرته سبارانه غختنه د خپل حق نکړي چرته سبارانه غختنه د خپل حق نکړي دلته یو شیخ ته خويندې پدې زړې کړې حق د خور نه مني خلاصو کې تسبیح زړې کړې دی بازه حس په جمعات کې مصلی زړې کړې نو باباګانو پدې دور کې تاسو حق وې ردا سره باباګانو تاسو ته الله تعالی دومره عزت درکړې ده کنه چې الله تعالی وې زما د سپینو ډکو نه حیا کیږي نو تاسو چې په کم کور کیې کنه تاسو دومره برکات دي هو کو تاسو دا کار د سنتو کو مطلب دا دی دا کار تاسو دا مطلب دا دی دا ایپ خو تاسو نشه بندولې موبایل خو تاسو کور کې نشه بندولې خو تاسو خ کارونه کولې شه خپلې سخپل لورتا چې د لور کا محسره چې هغه لور ته توره سه غوري سوچ ته کړي تا لور ل خپلې سوور کړي دا زویل دې سوور کړي خو لور ل دې سوور کړي د کنه کا وعده د ک هر ذکر ک په خپل خوخه وعده کړي د ک ستا په خوخه وعده کړي د خو یې سب خامخا ورکه نو کوم مطلب دا دې ته نیمګړی نیمه خوالار شي عملونه خاصم زمونږ ټیک نه دي په ځوانه کې مونږ سس نه دي کړي خلکا چې په اخره کې خدا حق ادا کوچ یو لور خو په مسلکی نه چې یا الله زما پلار سره دې زما پلار لده اتوانه جنتونه ورکی چې زه نا کور خوراله غستره کنه زه د حصے خوراله راکړه ده کنه او چې کوم لور په مسله کینی او زما پلار خو دې په اتوانه دوزخونه باندې وردن نه کی هغه حصے مراله نه دراکړه زما چې کومه حصہ ده نو دا وګور دا سمره غټه خبرې دي دې ته تاسو پام نشته دارته مبارک شاه وای خو کو یو قسم دا توبه وستو کور ته لاړو چې ورګه زه خو به لور د خامخای سوار کوم نو دا زمونږ مقصد شو دا د اف ام مطلب شو نو دا سیدا چې زبې صرف تاسو ته یادو منور کار تاسو نه خدا کم ماحول کې دا مې سپه سیوی دا مې دې پسیوی چې تاسو به خیر او غرمټ خوشاله به پدې معاشره کې بس خوشاله شي پدې خلکو کې پدې دروغجن فریب جن په دوه کباز خلکو بس خوشاله شي چرم نه ټول عمر به لنګ تنګي ټول عمر به چې کم دې بيمارې وي ټول عمر به زمونږ شوګر کیږي چې 25 26 نو زمونږ شوګر موږ ته مخامخ ولاړي دا څه دا ټینشن دا دنه سني دا صرف دل ته بيمار شو یا خو خدای پاک یو خزه داسې را کړی چې دماغ ونم خلاص کی او زندگی را له پدار کی او یا داسې خدای پاک داسې خکول خزه را کی چې زندگی را له جوړه کی نو بختور خلکو چې خکول خکول خزیب دی بختور خلکو چې نیکمل خزیب دی بختور خلکو چې په خبره باندې پويږي خیر خزه خو نه پويږي خزه ځینی خزه پويږي

دام یو د نصیب خبره چې انسان ته یو خکولی خزه خکولی هغې ته وایي که نه چې تا خکولی لیدل غواړي تا په موقع تا په خپل خاندان کې سربالا غواړي تا باندې سر ورکوي په تا ته ژوند تېروي ستا په خوشحالو باندې خوشحاله ده ستا په غم باندې خفه ده نو دغه خکولی خزه ده نو بختورو خلکو چې چاله خدای پاک او چې هغه دومره جب غوسری چې بار نه راشي خلکو سوکړل د پلانکي تک تور خاوند دی او ورشه هغه د ګاډیم دی بنگلیم دی او دا چلې او ته خو سپینې د سپې هغه بچی دی الله دې ټول داسې خزنو ساتي خو بهرحال نور خې څنګه خې ټیک ټاک کیسر استاد پروګرام اور ډیره زیاته مننه کوي چې بیبیم را سره دا کور والا را سره ناستی واړم دی ټول پروګرام اوري والد سیمم در باندې وا سلامونو کیسر استاد ډیره زیاته مننه ولایت ما ماخه دی وارث خان ما ماخره ډاکټر خدي تاسو خو اور سره کار دی او دا خو اور نورم را جوړ شوی دی ګوره نور نم اور جوړ شوی دی احتیاط کوي د خپل بچو د پاره ډیره زیاته مننه کوي د صحت خبرې دي نو اوس دا کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې تاسو ته پته شته مینهوالو د دې شاته اوس وګورئ چې د دې دا مونږه دا کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې که دا مونږه دې کې ډسټرب یو نو مونږه و بیمار یو دا صحت خبرې شوې مونږه چې کله د کور ټیکیو کنه زمونږ هر یو کار به ټیکی خو چې کله مونږه د کور نه خنیو کنه کور نه روز مړه چې ورزونو پریشانې دي خو چې روزونو پریشانې دي نو بیا زمونږ کار ته ډډې نه لګي مونږ نه د ژوند هغه کم کارونه دي هغه مونږ نه نیمګړی وي هغه برابرېږیم نه او بیا خلک هم زمونږ نه بار خوشحاله نه ځکه چې ستا دا ځای خوشحاله نه کنه یو ځای کې هم نشي کامیابې دی نو داسې ده چې د کور نه تاسو کله خوشحاله کور نه تاسو ریلیکس شئ نو تاسو به ښه او چې کله تاسو د کور نه ډسټرب یې نو بیا بس تاسو ټول سسټم ډسټرب وي نو دا سره چې کنسیشن نه بلکې گزاره کوي گزاره دا سره کوي چې که یو انسان کمزور دی نو دا سره ته وته مو چې زوره وري هغه سره کمزور دی هغه به نورم کمزور شي هغه لاس ورکه چې هغه مضبوط شي ښه بهرحال د صحتونو به خیال ساتي پرجون لم خمر دا لمونه ور کړی دي او دا لمونه سو وخت کې وځه چاپی لګوم دا پرجون مریض زمونږه مندل ته مونږه دل ته دال خرو تاسو پرجون لغوټي ور کړی دي اړمونه ما کپڑے ته تو کړی دي نن هم دل ته دال پخ کړو خیر شانن خو مامي چاول امراله گلی وي کباب امراله گلیو اور باقی کې غوخه مچولې ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم او دا چې بیا دا مازیګر کې چیو سره مطلب دغه چاول ماول مخر بیا ډیره مزه کوي خو بهرحال سر د خېټې زار شه منونه مېره تازه نو لکه دا خېټه دن نه ده زما مور وی دا بار نه ده وی لګ احتیاط کوي مطلب دا ری چې تا نه نو خوراکونه داسې کوي چې تاسو بیماری تاسو گاونډیانو تاسو کرے خو دې دا نو دا سیدا کوي د غوخو کې خوراک کې چې تاسو د غوخه چې کمی دي پارام پارام باندې خو غریبانه نه خپه شوک پانی خو خو مزیدار ملبرو له مپه خو ملمانه کور کې ځان له خو دي نو دا سره مې دوالو چې ګرام د صحت ته نور خبره بزوب د صحت باره کې کوم زکه چې ما سره ناس ډیر پوه ډاکټر ډیر قابل ډاکټر ناس وی او تاسو ته پته را چې تاسو زما لستر یې نو زه تاسو ته داسې نه کوم چې د خپل هغه پیسو د پاره یا د خپل نوم د پاره بس داسې ډاکټر سره کینم چې آپ پوهیږي نه نه زه چې کله ډاکټر پی جنم ډاکټر کې زه ووینم د دې پریکټس ډیر زیات دی دوی مطلب د قابل دی نو زه به علی پروګرام هغې سره کوم ما سره څنګه چې تاسو ته پته ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر اتو بجو نه نو بجو دا نو بجو نه پنځو بجو پورې کوم ځای کې حیدر مومن هاسپټل کې حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی دا شاہ منصور سابحق سے مدرسے سره دی مینوالو دوی د اتوار پورس چوٹی وی مکمل ٹھیک شوا او د خالی پورس شکی وی کله وی او کله نی نور کلا دوی موجود وی دغلتا سحر د نو بجو نه اتو بجو سحر د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې ٹھیک شو جی گرمی دا نو روٹین دا سی چینج کے زدانه کتا ستا گرمه کې بیا لګرش کمی نه تاسو بیا راشه لکه مطلب دا تاسو سلور غنټه انتظار کوي په غرمه کې تاسو په یو غنټه کې فارغېږئ نو زه خیر دی دا هم یو خکولی خبره ده سحر کې دغه چې دغه شل نمبر وي نو شل نمبر لږ رش وي هر سړی وایي چې زه شل نمبرو کې ځان مطلب دا د ایډ کم چې ماته پکې له شل روپۍ کنسیشن وموشي او زه په اوور ټایم باندې چې کم دی زما نمبر

0: راشي نو د زمونږ طرف دا سیستم دی د دلبر ریډیو د طرفه بلکې زمونږ د پروګرام ته په وجه یا زما په وجه یا ډاکټر صاحب په وجه چې شل کسانو ته ایمرجنسی نمبر ورکي او باقی چې کم دی مینوالو باقی بیا د دوه بجو پر درو بجو پر نمبر ملاویږي ښه تاسو تلی شئ خپل نمبر اغستې شي او کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج کول شي مینوالو دلته چې کوم دې د لرو لرو زینو نه خلق راځي علاج کوي د مختلف بیمارو مطلب دا د کاغذ ډیر کرونیک دلته سر درد والا نه راځي هغه بیمارۍ چې لساتو کالو مریضانی او هغه زمو پروګرام مور ډایرک وچې سبا علاج کوم ما خو ډیرو ډاکټرانو کړی دی زمو ډاکټر سکندر حیات سیم نه علاج کوم نو بیا ډیر لرو لرو زین خلق راځي او علاج کوي خو مینوالو علاج کوي نو بیا مکمل علاج وکړي چې اسې نه چې یو پیرای باندې تاسو زمونږ نوم بدنام کړي تاسو په خپل مې چې هومپیتک کار نه کوي نو کار بس وکړي چې من ربدار تاسو یو پیر دوی یو سه بز ټیک نشم بس خبره ختمه مکمل علاج وکړي 90 ډیز د دوی علاج دی کوم بیا ډیپند کوي بیا په مرز باندې تاسو چې کوم مرز دی آیا دا سو کالو دی دا لسو کالو دی دا دولسو کالو دی پینزو کالو دی نو بیا ډیپند کوي پاغه باندې مینوالو سے آواز نے ماں سنگ جماعت استوی ڈاکٹر سکندر حیات سے ماں سرا پروگرام کے موجود تھے اگی طرف تب ہم مرزم اگی سر بدوا سلام کو پیڑے والے سرب خبر کو او د مریضان حوالے سرب خبر کو بیا پیا مرض بان خبر کو ورزم وا ڈاکٹر صاحب اصل کی گرمی بھی او سٹڈی بھی او بیا ہم دل تب پروگرام تب رضان رو رسی نو دا ډېره غټه خبره ده نو سیدې چې موږ بیا ټایم هم راکئ نو زه خبرې لږ ډېرې ځکه کوم کمزیم چې ډاکټر صاحب ډېر د کار خبرې وکړي په مرض باندې خبرې وکړي او هغه ډیټیل نو ورسم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاکټر صاحب څنګه ښه ټیک ٹاک
1: اللہ کرم زه بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں انسان تاسو څنګه حال
0: خیر دے اللہ کرم دے ڈاکٹر صاحب نن دے لکه د گرمی سره لکه گرمی توڑ دے چولے دے
1: بالکل
0: سپینی کپڑے ور سره
1: رومال دا رومال زکه زما من دے زیاته خول راځي
0: نن ور پسې زو ګرځیدم خو څه کم غواړم مغه سوچ نه غواړم کاټنی چې خوله پیلاتا
1: بالکل دسی دا بالکل کاٹن دے ململ دے
0: ململ
1: دے بالکل کاٹن نه بالکل ململ دے لون ٹائپ دے کنه دا چې پسټ واځم خوله بیا دا جذب کئ
0: خو دا سه الک الک ما سره لیس پوخ پوخ کی سره ښکار نه دا ډیر خصیص دے کنه اصل کې پما خوله ډیر زیات راځي ډاکټر
1: صاحب پما باندې راځي کنه او ګرمه کې جو خوله نه بیا خو مزه نه کوي کنه
0: خما کې اوبل کاروم دے کړه ډاکټر صاحب زو ستاسو په مخ کې دو ګیلاس اوبوس کم په ما اوس خولې نشته کنه او چې څنګه دو ګیلاس اوبوس کم نو کم از کم دو ګیلاس خوله به زمانه وزي
1: بالکل دام ټیک ده خو لیکن د خولې چې کوم متل دی
0: هغه ټیم کې
1: هغه بل سیز دی او بو سره د تعلق نشته دا خولا ډیر ضروری ده دا ناروزی هم مسله ده ډیر خلکو باندې خولا ناراضي
0: بالکل آو
1: دا وری
0: دا سټوډیو کې ماشیش ده
1: دا چل دی چې دا خامخا چې ګرمي ور بیا خامخا سټیزینګ کی یو ځل بیا راغورل
0: صحیح ده ورګه گاڑی کی ناست یار خود بابی کم ٹو پو کا مڑا سنگ بل شان آواز ہو سوچا تھا دھماکہ اوشپا سلینڈر دگا شو او لگا آواز شانتے پکے اوشو نظر یو نیم کھستا پرنجی
1: دا نزلوی دا خپل پکای دی خلک حساب
0: او زما سم خوخي خو ډیر خطر
1: خلک بل وسه دماغ کولاو شي
0: او کولاو شي ریلیکس شي وسره
1: سن ریلیکس شي دا بالکل دا خپل پکای چې کوم نزله سی واشي
0: کیا
1: ریاکشن تر سریا سره فور برډ از پوزیټ داخل شي ټول دس
0: کاوا
1: انرجي وچاتا ریاکشن کی طور پر دا سیدنګ کی
0: چې ډیر وی
1: ہاں جی
0: چې ډیر وی بیا بیماری دا
1: الرجی خدا سی چلا بیا سینسٹیو نس سیوا شی زخبل زیاد سینسٹیو.

0: بواسیر السریٹیو کولائٹس هم کېدی شي، هغه ریکټل پرولیپس هم کېدی شي، هغه ډایسینٹری هم کېدی شي، هغه دست فوډ پوائزنگ هم کېدی شي، هغه معده کې السر هم کېدی شي، معده تیزابیت کېدی شي، معده پړسیږي، السر زخم پیدا شي، بیا معده پړسیږي، کنه معمولي خوراک کې معده پړسیږي. دا ټولې خبرې چې کوم دي، بیا دا د معدې د نظام خرابې طرف ته بوځي.
1: اوریدونکو تاسو آواز اور د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابه ماده ویل شي ایم شاه یری کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت خبر کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سے مینوالو. ډاکټر سکندر حیات سے زبون سره د اتو نه نو بجو پورې کوم پروګرام دی د صحت خبر هغه کې موږ سره موجودی. اعلان کې هغه یو غنټه مخکې راغلی او هغه ته عمدل ته الرجي شو، مطلب دا دی یا خود ماشی د وجه یا د چرمخکې د وجه، او لکه ډاکټر چې بیماری کې داسې وخت راغلی دی، او حالانکه ډاکټر د ځان څومره کیر کوي، څومره حفاظت کوي، او کم سیس چې خني هغه نه خوري، کم سیس خوري او بد عمر ته ښکاري چې دا ښه دی، دا زموږ د پاره او دا زموږ د پاره ښه نه دي، علم ور سره وی دی مطلب دا د ما خو تاسو ویل دی. او نن سبا وګوره ډیر زیات ګرمي ده، ګرمي دومره ده کنه چې زه کنه نه خبر تاسو ته کوم کنه، زه په نیمه کې د مزدورې نه، زه چې کوم ځای کې مزدوري کوم، مطلب دا د کوم ځای کې زما جوب خو وته نه شمې له مزدوري به وته وایو، نو الته نه په نیمه کې زه راغلم، ما روټې مو نه خوړه، دومره زه ګرمۍ خراب کړم چې زه رالم، او زه مطلب دا د ډسټرب هم د لیمبو به مې اوسکلې بلا اپلای کړل، ناغې نه پس زما بیا طبیعت ټیک شو. نو زه تاسو ته لږ احتیاط کوئ، ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او د ځان نه څه خواږه نشته چې تاسو ټیک یې نو سبا به وګټئ. چې تاسو ټیک
0: اوس هیټ شروع شوی دی، دا جیټ دی، جیټ کې لو سیوا شي، لو مطلب هیټ، نو هیټ چې کله سیوا شي نو دا په بدن کې اوبه اچي، زمونږ کم بدن اوبه دي، دا موږ تند بار بار ولګي بدن چې دا خوله نه، دا موږ کې اوبه اچيږي، موږ د نیډ زیات کیږي، اوبه سکو خېټم چټه چې ختم د منځ دي، لکه اوبه په میده کې موجود دي، لیکن دا اوبه زم په کم انټرنل او ایکسټرنل کم فلوئیډز دي، د خولیو هغه کمیږي، موږ ټیشوز نو په کمیږي، بیا ځکه زمون خو بوس کو خو تند بیا نه ماتي. نو دا بر د کې الکترولایټس څنګه تاسو خبر مالګه پکې واچ هر بشو بوس تند نه ماتي، یو د لکه د سوډیم او د کم لیمن کم سټرس وی دا اټکل بیډ از ضروری وی، دې به خام مخه استعمال کې چې تاسو کوم تا بوچ شي دا ری ریسسټیشن وشي، ریهابلیټیشن وشي، تاسو دوباره حال شي، تاسو د ګرمۍ د هیټ نه بچ شي. اوس خو د هیټ شروع شي خو لکه حال دی، د دې نه زیات سخت دی، سب دې تاسو بد شپې بل به ګوتړي ګرم وي، بغیر سی بیا گزاره نه کی بار کا بقی دا هیټ وي، دا هارد ډیز یا سختی د کینګ اف سمر وته ویل شي، دا په دې کې ډیر زیاته ګرمي وي، او دې کې بده هیټ نم ځان بچ کو، او به دې زیاته اوچيږي، ونی بوټي اوچيږي، باران پکې نه وي، زمکا موچ شي، او پکې کته لاړ شي، بمبي چکم هډ بم بیا اوچي شي، نو ډیر زیات کوشش وکړه. او تاسو له یو ریکوست کوم چې خپل کورونو چتورو باندې بار غولي کې تاسو یو د خټي لوخي کې هغه کې اوبه یک دی چې د مرغان مرغان یا
1: واغی
0: دی یا مرغې سونه چې پرندې دي چې دې ته پکې د اوبو څخه تکلیف نه وي، ولې دې تاسو قتلې وای چې کړه دا مې شروع تاسو کو دی بالکل داخله بتی دا سي حساب تي زیرا جی چې په دې ته نه ملاوي، نو دا دې پر ضرور دي، نو ای سب دې موږ سړي موږ یو جام کې وبو کې دو نقصان دہ جسم کی بن پورا گئی مالگا لیمبو او چینی دا لګوا چوي، او تاسو هغه مشروبات استعمال کړئ، ان شاء الله تاسو وجود بدا د ډی هایډریشن نه بچ کیږي، ډی هایډریشن اوچېدو نه بچ کیږي، تاسو ته به ډایریا ډایسنټری نه کیږي، ډایریا ډایسنټری پکړیا زیاته کی، مطلب د سونو پکې لګی چا هیزه ډیر زیاته شي، هیزه سیوا شي ودا الټه د سونو چیو زی شي، دا ولی دې سره بیا هم بل خو هیزه لګی نو بالکل ابو چی سر بیا گردی فیل کی گئی اور

0: مرض دونه سیوا شي به انسان پکې مرګ آسان شي ډیت چانسز پکې سیوا شي.
1: او ګردې خو ډاکټر صاحب په دې وجه چې ګرمي وي دنه مطلب دا دی اوبو کمی
0: ګردو کړه ګردې څه کوي ګردې رکھاږي زموږ جسم فاضل مادي اوباسي ګنده سیزونه اوباسي او چې ستا په جسم کې اوبه ډېرې ګردو ته دغه پکار دي کنه ګردو کار کوي لګي تاسو کې څه نشته هغه ګردو به ډیمیج کی نو زموږ جسم کې 75% اوبه دي سونه 75% زموږ په جسم کې اوبه دي 25% نور سیزونه دي ګورې د اوبو زونه ډېر دي په دنیا کې چې ګورې که موږ د دنیا د ورلډ خبره وګورو په دنیا کې درې حصے اوبه دي یو حصہ خشکی ده تاسو ګلوب وګورئ درې حصے باندې اوبه دي سمندر دی یو حصہ باندې خشکی ده او هغه خشکی کې به انسانان دي انسان او ځناور دي
1: چې اوبه بس هم رہی
0: تاسو کو د اوبو سونه ضرورت دی چې ځمکه کې درې حصے اوبه دي موږ کې درې حصے اوبه دي یو حصہ خشکی ده دغه سي ټول ټول دنیا کې دغه سي او بیا د اوبو کمی دی اوبه نه پوره کیږي
1: صحیح
0: لگ رہا باندھے دغه سیوا شي گرمی بس بیا بے حال ہے وہ جم کمزوری ہو
1: صحیح
0: مونږ بخپل ځان مخ کې نه پریپیر ساتو چن از بیٹر دین کیور ان پریپیر کې تیار مارا
1: صحیح دی جی. اول جناب مونږ با پروگرام کې یو کال دوه مهم خلو زګه ټایم را سره یو لس منټه پاتې دی ډیر کمزور ټایم دی مطلب دا دی لګ ټایم دی خو د دې د پاره چې اوریدونکو ته دا پته لګی چې پروگرام لایو دی او بل د دې د پاره هم چې مونږ ته اوریدونکو ناشتي زمون پروگرام ډیر په غور باندې اوري اغه ډیر پوه خلک ته او کنا صرف دغه والا خلک ته چې مونږ ته نازک بال ټپې پلی کا نو د دې نه مونږ صرف دغه مقصد اخلو چې مونږ ته پوه خلک خجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کر رقم دینا جی جی وایا
2: زمانه په تندې باندې نه خو دا نه داسې چې دا نه چې زما ټول مخ سره خوږیږي سر مې سره څنګه خوږیږي ما یې به ډاکټر نه صاحب نه دا تاسو کوم چې زه د سو جن را وځي دا چې موږ خپل فرېز سره ځنه
1: عمر څومره ده
2: جی عمر خو مې لکه 33 نه سم ویل
1: نو ته خو په سوچونه کې په عمر باندې
0: 33
1: تکلیف تا تر سو نه وخت نه دی نو صحیح جواب دل در کو
2: اور بل کی دن دی گل دی خیدا سے گا گردا چھ نہ کبھی منڈی سے دل کرا چھ نو ما وی چھ دل کدا کتے سو ہورا
1: زس جواب دل در کو جواب در کو جی ڈاکٹر صاحب تاسو خو ورې
0: جی مې خو دې خبر وکړه چې په مخ باندې مې دانی دي اور درد والے دانی دي نو
1: پتندی غون مخ
0: سره پتندی باندې دانی دي او دوی چې بس کله مې وعده کړی دي نو تاسو ګورئ چې وعده اکثر چې کله جنې بالغ شي دوی په جسم کې د هورمون تبادله کیږي او بل دلته زونه کې راخي جیو خبره بل چې کله هورمون ډیسټرب شي نو بیا مختلف قسمه لاګه د دې په محورې کې ډیسټربنس راځي
1: او امبالانس
0: شي هورمون امبالانس شي یو خدا وجه دا نه راخاتل دویما خبره چې کم سبیشس ګلند دی یا زمونږه شورونه زمونږه هغه بلوغت ټیم کې مونږه احتیاط نه دی کړی هغه دانی کله دوی کو ختم شي برن کریم لگو نو ختم کو لیکن دنه نه خو مسله روانه ده کم سبیشس گلند دی کم زګه هیر فالیکلز دی کم زم خله جوړیا گلند کم غدود هغه کی انفیکشن وشي چا هغه انفیکشن وشي نو خامخا ده دانی بیلټی کی سکن انفیکشن دی هیر فالیکل ډیمیج شي ول تبیا پیپ شروع شي نو پیپ شروع شي بیا د زوانه کی سیوا شي ده عام زوانه کی بیا د زیوا شي پی بیکټیریم یو جراثیم دی چې هغه زم مخ باندې دانو وجه جوړی بیا د داسی خلق داسی جنکای چې هغه به صفای خیال نه ساتي به داسی جنکای چې کوم د خوراک خیال نه ساتي او خوراک کې دغه مالګه مرچکی مرچ مصالحې سی وای وړي چې مخ هر ټایم د ډست او دغه سره د کانټاکټ وی دا د بت خام مخا د دې بت کیر کې دا بت خفیس فیس واش باندې دا ویزي عام صابون باندې هم نه ویزي او د خو زکر سه صفای سره ټایم دا

0: Belladonna Russo. Assalamu alaikum da Belladonna, happy birthday Mubarak sa.
1: Dil se chali dil ki baat.
2: Dr. Yusuf da Belladonna Cosmetics Pakistan da kamyabi ghat ras.
3: نور رحمان یوسف زئی سے ماشاءاللہ ډیر زبردست کوسچن دی وکړلو زما د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی غټ راز د ټولو نه پہله زبد عمر ویم چې د مور پلار دواګانې هغه خو همیشه تل د هریو بچی د پاره ویجی خو زما د کامیابی غټ راز زما چې کوم لسنرز دی بالخصوص زما کوم خاموش لسنرز دی هغه زما پیغام ګډ ګډ تر رسولې دی او دا هغه پیغام رسول بیا دا هغه اعتماد باندې خراب کړی د سٹارټ نواله تر ننه پوری مونږ په بیلډونا کې په کوالټی باندې کمپرومایز نه دی کړی زکا د دې خلکو په حیدر علی مومن باندې اعتماد دی او دغه اعتماد زکل په جون کې هم خرابول نه غواړم اوس په کې د غلطی سوال هم نه پیدا کیږي زکه چې موږ د هر

0: تجربه
1: داسې د جی چې زه صرف د خپل आवाज اونیر کوم د دې د پاره چې تاسو ټول له دا پیغام درو رسوما یا دا
0: ټول د خیر سره
1: تاسو ټول له دغه پیغام درکما چې په لګو ساتونو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د
0: بوتلو
1: او زمومي کلیزي او د هیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزي چې کوم کیک دی
0: د بلډونا
1: هغه ان شاء الله په لګو ساتونو کې را روان دی لګو ساتونو کې به چې کوم دی هغه زمونږ دغه سټوډیو ته را ورسیږي او په دغه سټوډیو کې به چې کوم دی مونږ د کلیزي دغه کیک کټ کوو او د کلیزي د دغه کیک کټینګ به مونږ کوو پرون مونږ یو کیک کټ کړی دی چونکې څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دي او مونږ دغه خپله خبره سرته رسو چې انشاءالله تر لس او تر دولس ورځو پورې به چې کوم دی زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یا د حیدر مومند اسپتال چې کومې د کلیزي کیکونه دي هغه به د خیره کټ کیږي او د دغه خبرې سره چې کوم دی باسط په لاس کې کیک نیولی دی مسلم په دنشته په دې غټ شابر کې ځان سره پشپشی تشبازی ده وی چې تشبازی مو چې کوم دی وی روړلا باسط دی مسلم دی ډېر بهترین کیک ډبه خو ډېر بهترین دی ډېر ښکلی لګېږي خو په دنشته چې کیک به پکې څنګه وي هغه مونږ لا فلحال نه دی کتلی که نه صرف چې زما د آواز اونیر شولو نو دې د پاره چې تاسو ته ما پیغام دا در رسولو چې په لګو ساتونو کې به چې کوم دی د خیره ډاکټر صاحب محترم راځي او د خپل پروګرام چې کوم آغاز دی هغه به د باقاعدګۍ سره کوي نو تاسو کوشش وکړئ زمونږ دغه پروګرام تر لاسټ ټایم پورې واورئ او زمونږ سره په دغه کلیزه کې زمونږ سره په دغه کیک کټنګ کې ځان ضرور او زمونږ سره خپل ځانونه ضرور را شریک کړئ ولې چې پرون مونږ یو کیک کټ کړی دی خو که کومو خلکو پرون زمونږ پروګرام نه وي اورېدلی نو هغه خلک دې خفه کیږي نه ولې چې نن هم د خیره د کیک کټنګ کېدلو والے دی او تاسو به د فیسبوک د لارې هم د فیسبوک د لایف د کتلو سره سره چې آیا کټنګ به څنګه کیږي او څنګه څنګه چل به کیږي تاسو ټولو ته دغه یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري د 2018 کال د شپږمې میاشتې نن دغه دویمه نیټه او په دغه دویمه نیټه باندې زما سره زما د سټوډیو په ګړۍ کې اووه منټه او نه بجې دي ستاسو ګړیانې که په موس ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده که په ټایم باندې نه وي نو مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلئ او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې گئی ایز یوژول دس پروګرام از برات ٹو یو بائی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پلس حیدر مومند اسپتال دغه پروګرام نشر کوي او دغه پروګرام تاسو ته سپانسرډ کوي یعنی تاسو ته دغه آواز چې کوم دی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان در رسی ماتا احسان الله مومند ویلی کیږي تاسو هم مونږ ته ویل غواړي نو تاسو بالکل مونږ ته ویلی شي خو چونکې نن زمونږ دغه پروګرام خصوصي پروګرام د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کلیزي په باره کې دی زمونږ دغه پروګرام خصوصي د حیدر مومند اسپتال د کلیزي په باره کې دی ولې چې په تیر 2014 کال کې په 1 جون باندې زمونږ د حیدر مومند اسپتال آغاز شوی وو او نن چې کوم دی سوری نن پرون چې کوم دی د آغا حیدر مومند اسپتال 2 کالا د کامیابو پوره شو او په تیر 2019 کال کې زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان آغاز شوی وو په 1 جون باندې او دا هغې نن دغه نن نه کنه یار پرون یې چې کوم دی دغه 9 کالا د کامیابو پوره شوي دي او انشاءالله تر را روان 12 ورځو پورې به مونږ روزانه به چې کوم دی کیک کټ کوو او تاسو به چې کوم دی زمونږ د دغه کیک د کټنګ نه لږ نه بلکې ډېر زیات خوندونه او ډېر زیاتې مزې اخلي دا کیک به یوازې زه نه کټ کوم بلکې په دې پروګرام کې به زما سره ډېر قابل قدر احترام یعنی ډاکټر هم مومند صاحب موجود وي د دې خوندونو مزې سمیټکس برتال د پیښر چې کوم دی مونږ ټوډیو کې دی نښکاري بیا د دې سره سره چې کوم بجلی د هغه نش کاسمیٹکس.

0: ویلکم او موست ویلکم در توایم زما یعنی د خپل کوربا زما یعنی د خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هله او نیک نیک احترامات په خپل ځانونو باندې قبول او په خپل ځانونو باندې منظور کړي د ربي ذل جلال نه دا امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړی او زمونږ نه بل هغه جنې هغه خور دا چې کوم مونږ سره په دغه اسپیټال کې ډېر مونږ د پاره دعا کامیاب دغه کلیزه خاله مونږ کو همیشه دا کوم مونږ دغه ریډیو جنې یو کوم دغه د اوریدونکو ټول هم ډېر زیات اعتماد د کوم ډېر زیات مننه کو کیند کوم د بارنګ له خپل قیمه زمونږ غږ وروري زمونږ خبر تاسو د ټول مننه او ته ګو درنو او ډېر زیاتون یاسبینو اوریدونکو دا پروګرام تاسو په خصوصي مرسته باندې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ اور دغه په پتال د خصوصي مرسته باندې اور او په مندرګي سره باندې په حکم لس بجې باندې جگم دې مونږ د خړنګ جگم دې زمونږ سره دوه نوستان راغلی وو
1: زبردست
0: زمونږ سال دنیا سټاف راغلی وو زمونږ سره کاسمیټکس بیا سټاف راغلی وو ویلې دي ګنه چې دا خو کلیزي دي دا لس دولس ورځې منځو
1: زما
0: دا کلیز او خروش باندې په خبر خان کې وړي غټ شادي حال کې مزې چې کم کلی دي چې کاتي هغه مونږ د خیر
1: پاکستان
0: دا ساګوندې او ساتو اراده خو مدارا چې مرو وړو خاص او خاص کای ګلر لیسنر دا وري کم چې درې سره وري
1: نه پهلا نه
0: پروګرام اور پروګرام ته نه سنل
1: مور پلار
0: سټوډیو ته وړو او بدغه وی پلا کتل باندې پاکستان او
1: د هریو
0: او تر مومن د سپتم یې کلی دي
1: چې
0: هغه پکټ کو او هغه س نه س کوم خو او بیا د
1: غټ
0: او دبل کبه دومره غټ
1: سماج
0: مخرو ډیرو خرو خبره چې د خبره چې د بیلډو نه نوم بدر نه مونږ او خرو کنه چې کوم د بیلډو نه پروډکټس سی بیا بیر راغلی وی بیا په اسپیټال تصویران راغلی وی
1: کم خام
0: هغه خو مونږ بیا نه شو خوړلې کنه
1: نو
0: سنا سکه یک بدا سو بیا ګور ته مونږ بدغه
1: هغه
0: شادي حال خبر د ځان سره یاد ساتي د کلیزا د بیلډو نه پاکستان او م کلیزا دا او د هندر مومن اسپیټال دغه دولسم کلیزا دا نن هم زمونږ په سټوډیو کې یو ډیر شاندار کیک راغلی چې کوم کیک کټینګ به کوم دې خیره په مخبل ټایم باندې کیږي یعنی په کوم لس بجی لس منډه کم لس بجی یاد غرنګ په خپل ټایم باندې به خیره زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کیک کټ کیږي او دغه کیک چې ما د سمره پوری لګیږي
1: پیغام
0: دا زما په خیال چې اجمل شاه راوړی دی کنه بس د اجمل راوړی دی کنه تا خو نه دی راوړی کنه
1: بیا د هغه اعتماد باندې دی خراب کړی د سټارټ نواله تر ننه پوری مونږ په بلډونا کې په کوالټي باندې کمپرومایز نه دی کړی ځکه د دې خلکو په حیدر علي مومن باندې اعتماد دی او دغه اعتماد
0: دا کیک چې کوم دی اجمل خان راوړی دی او اجمل خان چې کوم دی خیره ګوروجی چې سلو به کړی دی څنګه کیک راوړی دی او څنګه جوړ کړی دی
1: هم
0: دغه پکچرز به هم په فیسبوک باندې تاسو ته در شیر کوو او تاسو به د فیسبوک د لارې هم دغه پکچر ګوري ورسره ورسره د دې چې کوم دا نور د
1: غلطی
0: نور د ډز ډوس چې کوم سامان دی ډز ډوس سامان هم ورسره راوړی دی هغه به کوم دی د پروګرام چې کله ختم شینو د اغه نه بعد به کوم دی بیا د خیره هغه کیږي لکه څنګه چې مونږ بیگا کړو ګنه
1: دا
0: څنګه به کوم دی بیا کیږي او یو ډیر بهترین انداز کې به کیږي نو مونږ

0: کړه دیو بچی پردی کې کوم سوک راوړي هم آغا او تا د خپل د بازار زړون دی منو ماته د موبایل لګا نه زی کوا نو اوکے اوکے جی اوکے دا سید جی جی اوکے باسید زمون سره سټوډیو کې موجود دی. باسید نا تپوس کو چا باسید ځان سره س ګل راوړي دی وای باسید سو آئی باسید تاسو رقم یو مایک دی بده وخی اوکے دا مایک زدان ان کما الگ ډیر غلط مایک درانی ولې دی خدا اوکے تلګ اوکے بالکل ستا مایک دی باسید ټولو ناول خدا ته ډیر سړی مشي او بخیر الی وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ سے بہت ټولو ناول خدا تاسو لګنا ټی رضات مهرباني چی په دا خسته پروگرام کې تاسو مونږ ته مکرا کړو. د دې نه علاوه چې سمرا لسنر دا ټیم زمونږ آواز اوري د اغوی ټولو لګونا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله سي او د ستا په اجازه سره زمونږ د ریډیو چې سمرا لسنر دي نو تاسو ټولو ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د هیدر مومند سپیټال دولسم کلیزا لګنا ډیر زیات مبارک شه او ان شاء الله دور لسره چې به مونږ دغه جشن کامیابی دغه جشن به ان شاء الله مونږ مناوو. او د نن نه چې کوم دی زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اتم کال په خیر سره د کامیابو شروع شو او د هیدر مومند سپیټال زمونږ دغه دیارلسم کال په خیر سره د کامیابو شروع شو. نو هغه خلک چې هغوی تر اوسه پورې مونږ سره په دغه بلډونا فیملی کې نه دي شامل شوي هغوی ته مونږ دا دعوت ورکو چې راځي تاسو مونږ سره په دغه بلډونا فیملی کې شامل شي او راځي په دغه نوي کال نن دغه اولنی ورځ د زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اتم کال په خیر سره نن شروع شو او د هیدر مومند کال په خیر سره شروع شو. نو راځي جی تاسو مونږ سره په دې کې شامل شي او د بلډونا فیملی حصہ جوړ شي
0: انشاءالله. انشاءالله ضرور او دنیا خلک زمونږ د بلډونا د فیملی حصہ جوړ شوي دي او چې کوم خلک زمونږ بلډونا ته راغلي یقیناً چاغه د کوالټی خلک دی یقیناً چاغه ډیر کریمی خلک دی وجنه زمونږ د بلډونه انتخاب کړی دی او د زمونږ د پروګرامونو انتخاب کړی دی. بس اداره ته وایي چې څنګه یار بیگا دی ډیر یو بهترین شاند کې کیک کټ کړی دی یو ډیر بهترین انیورسری دی بیگا چې کوم دی لمانځلی دا نو نن دې صحیح اراده کړی دی چې آیا بیگا په شان به هم صورت حال وي او کنه نن دې به څه چینجز مینج راوستي؟
1: بالکل ننم چې کوم دی زمونږ به ان شاء الله دغه کیک کټنګ سرمنی به کیږي او دا به تر 12 تاریخ پوری کی گی او په 12 تاریخ په زمونږ د غټه کلیزا د پیښور خار په مشهور شادی حال کې به کیږي چې په دې کې به موږ سره مختلف میلمانه راځي مختلف خلک به موږ راوړو دغه په بهترین طریقې سره به دغه پروګرام کیږي او په دې کې خصوصي چې کوم د افغان ټی وی والا به وي او داسې ډېر سنگرز به هم په دغه پروګرام کې موږ سره وي او داسې ډېر چې کوم دی ډېر خلک په انشاء الله موږ سره په دغه پروګرام کې راځي. نو نن په خیر سره دغه اجمل خان چې کوم دی دغه کیک په خیر سره راوړی دی او دا کیک خصوصي چې کوم دی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د شپږمې کلیزې د اوومې کلیزې او د هیدر مومند سپیټال د 12 کلیزې کیک دی. نو دا خصوصي کیک په خیر سره ان شاء الله نن کټیږي.
0: دا دا اجمل لکه خپل کیک دی او کنه مطلب لکه دا بل چا راوړی دی یا مطلب لکه فضل راوړی دی تا راوړی دی کنه دا اجمل په گاډي کې صرف راغلی دا
1: نه نه دا اجمل دا کیک د اجمل په گاډي کې خو راغلی دی او دا کیک اخستې اجمل دی خو د دې چې کومې پیسې دي نو زمونږه د ثواب ډېر او خوږه لسنر د ډېر شعور لسنر دا او په بلډونه مینه دا په ډاکټر فیملی باندې مینه دا خانی د ثوابی کتا سو پیژن نو دا کیک چې کوم دی دا د خانی د ثوابی له طرف نه دی.
0: صحیح دی جی تاسو ډیر زیات مننه کوم ګرانو درنو او ډیر زیاتو خوګو او ریدونکو تاسو دغه انیورسری زمونږ سره دغه د انیورسری یعنی د زمونږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان چې کوم خصوصي د کلیز پروګرام دی هغه تاسو دی وخت بالکل لایو فورې او ان شاء الله په لګو ساتونو کې ډاکټر سي محترم د خیره راتلو.

0: دا کمی شورشوری چی تقسیمیگی یا کم سمرم سیزون تقسیمیگی نو دا یاد لری چی دا دا خوشحالی دا دا کامیابو سلسله دا دا کامیابو او دا خوشحالو کم سلسله چی زمان شروع دا دا با انشاءاللہ یو بل سرا دوامدار بلکل انشاءاللہ لرو دا سر کس کباسی تا او طور تا سیٹنگ برابر کا زکا چی کیک دا پار چی کم چالا دا نظمان پخیل چالا جوڑی نشت دے چالا بار لندی دا رو نی چالا لندی دا تاسو آگی پر خبری کوئی زبا مند بانے بچین چالا را ورسو مجی تاسو آگی پر خبری جاری ساتے او زبا دا کیک بورتا بند کی دا گین بات بچین دا کیک کلاو او تا بترین ویڈیو کی زکا چی دا کیک مونگ تا خانی را لے گلے دے دا سوابینا او دیج دینا مونگ سر دا خوشالی پا دا موقع بانے دا احساس مونگ لرا کے چی بلکل وی آر یور لسنر او مونگ چی دن استاسو پا کامیابو بانے دیر زیاد خوشالی گو او دا گا دا کامیابی کم سلسلہ چی دن دا با مونگ سر انشاءاللہ دی جاری وی او باسی تا میں دا خواست دے چی دینا یو ویڈیو مزیدار ریکارڈ کی آگا ویڈیو بچدن بیا دا ٹک ٹاک دلاری دا فیس بک دلاری انشاءاللہ ورکی طور دا جدن موبائل موبائل ریڈی کے جی سامنے
1: انشاءاللہ دی وقت کی مونگ سا دا سوابی چکم چینل دے آگا ہم دا خیر لنک شلو ولی چی او سو فوری لگ پا موسم کی سا مسئلہ راغلی و دا موسم دا چینجز دا وجینا چکم دے زمون پا سوابی کی دا آواز کٹ شو خبارا لو زمون آواز چکم دے پا سوابی کی اوکے شلو استاسوم دا ٹولو دیر زیادتا مننا گرانو درنو او خوگو اوری دنکو دا خصوصی نصرحات تاسو دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اور اوپر دی پروگرام کی زی آواز نہ بلکہ ڈاکٹر حیدر علی مومند باسط زما سرا موجود دے او زمونگ دغه سٹوڈیو ته چکم دے یوډیر شاندار او یوډیر اعلی کیک چکم دے اگر ارسیدل دے چونګی راکسه خبرې کولی نو ما مزه ډیر زیاته کوله مل جی بزب کی غلې ما نو ډیر خبر وی ول جی باسط ور سره لګیو نو مل پریرا چې باسط ور سره نخته وی او ډیر خولې او ډیر یو شاندار خبرې وکړل او دغه خبرې د کنټینیو یا خبر د کولو سرا زب دا خبر وکم چې لکه زمونږ سومرم اوریدون کی دی زمونږ سومرم لسنر دی اغه ټول په دې باندې یقینا چې ډیر فخر کوي یقینا چې ډیر فخر کوي چې تاسو انتخاب دی یو داسې انسان کړي دی تاسو انتخاب دی یو داسې ډاکټر کړي دی چې کم د تاسو د سکن د پاره کم د تاسو د مخ د پاره کم د تاسو د وجود د پاره چرته د غلطي چرته د نقصاناتو سوچ نه کوي د نقصاناتو فکر نه ساتي او اغه خبرو د انسان پتہ لگی گن یو خود سی وی کنا چی یو اغا انسان خبر کین یو خوغا اغا مداری توپ خاری گن اغا انسان وی مړو دا خو لگی ا دے وی دا خله نه ډیر تیز دین وی نور نه دی بل د سی وی چی یو اغا ریالیټی خبر وی نو مونږ تاسو ته ریالیټی بیانو نور تاسو په دی باندې یقین کول نه کول اغا تاسو خپل خو خدا ک تاسو اخلی او نا اخلی اغه بار کې مونږ سن شو ویلې اوس مونږ دا سن شو کولې چې تاسو مونږ د لاسونو نه ونی سو تاسو مونږ بوز دکان ته درته وایو چې نه امدا کریم باخلی او چې نه اخلی نو دا چل به وینه جنا دا چونکی یو ملټی نیشنل کاسمیټکس دی دا یو ملټی نیشنل کمپنی ده او ملټی نیشنل کمپنی خلکو باندې په زور باندې ځان خرڅی نه بلکې خلک هغه اخلی په زور باندې هغه پسې خلک ګرځي هغه ولې چې په اسانه باندې خو یو میلاویږي نه او بل دا چې میلوم شي نو هغه یو ډېر یو غټ ډیمانډ کوي او شکر الحمدلله د ریډیو د لارې زمونږ بیلډونا فرسټ پیلنی داسې پروډکټس دي پیلنی داسې کاسمیٹکس دی چې هغه د ملټی نیشنل کمپنو سره یو ډیر غټ مقابله ور سره کوي تاسو چې همیشه په ریډیو باندې کلم نوم اوري تاسو چې کلم نوم اوري نو تاسو در چانم ته بوزو چې په ریډیو باندې د ټولو نه مشهور یا ټولو نه یو اعلی کاسمیٹکس کم یو جنو د بیلډونو نوم به تاسو ته د ټولو نه پیل راځي ولې چې دا بیلډونو د اوس نه نه بلکې د تیر د اوه کالونو دغه بیلډونو را شروع دي د تیر اوه کالونو بیلډونو تاسو ته را مخامخ دي تاسو ته را مخاطب دي تاسو اوري پروگرام د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ او د سټوډیو لمحات وزدا سودو مې چې بده وخت ډاکټر سي محترم بخپل باندې کې د مخامخ ولاړ دي او مایک چې کوم دی هغه لګی د خیره خود ریډیو مایک نه یادو مجي د ویډیو چې کوم مایک دی هغه ځان ته برابر یو بیا باسید چې کوم دی ویډیو ولا کې تاسو د ویډیو قتل غواړي نو د فیسبوک د لاري تاسو قتل شي تاسو د ټیک ټاک د لاري قتل شي او تاسو ترې نه خوندرو مزه غسل کې بکور کې دا سوکوي تاسو کې ګونه ځان لروړي او تاسو غواړي چې مطلب موږ د تاسو سره کې کټ کول غواړو نو دا پروگرام زمونږ د لسو بجو پورې نه بلکې دا پروگرام زمونږ تر دولسو بجو پورې دی په 400 چینل باندې په سوابي چینل باندې تاسو تر دولسو بجو پورې اوریدل شي او تاسو زمونږ سره په دغه کلیزه کې خپل ځان را شاملول شي تاسو ټول درې دام یادوي چې دا کلیزه د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزه ده او د حیدر مومند اسپیټال دغه دولسم کلیزه ده مونږه اراده دا کړې چې دغه کلیزه مونږ تر دولسو ورځو پورې لمانځو یعنی یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې نه بلکې پوره دولسو ورځو پوری با مونږ دغه کلیزل مانزو پرون زمونږ دغه کلیزه آغاز شوه دی چې پرون یو ډیر یو بهترین او یو ډیر اعلی کیکټ شوه دی او نن هم یو ډیر اعلی او بهترین کیک د خیر راغلی دی او دی وخت کې ډاکټر سه محترم چې کوم دی بخپل باندې ویډیو کې چې کوم خبره ترې کوي هغه تاسو اوریدلی شئ چې آیا سبق وایي سبق نه وایي نو زد دی ډاکټر صاحب دا مایک چې کوم دی اوکے لک صبر لک صبر
0: زما سمرم ماوریون کی غگ زما آواز اوری اغټول ته دا ویل غواړم چې دا د کامیابی دغه سلسله کوم جاری د زمونګانو تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خصوصي کوم خیر دی ځان نمبر دې په کیسې دی نو د سکارو کا چې دا د دین لری کدسی او زما په خل برن برن ویډیو برن ویډیو کو برن برن کدسی برن اوکا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان یو دسن ورګ بس د دېز نو کې دسن زو چې تم دا په کې راځي خان دسی ای دې سټ تراش دې سټ تراش دې سټ تراول دې سټ تراش نه وړ ای دښن مرازی خان دښن نه نه دېز نو کلیپ والا سره
1: کلیپ دا چې تاسو دسی ګنو بیا پټیږي کنه دا
0: ویډیو په دغه شګنو ویډیو ویډیو او دا کې کنه ویډیو ویډیو کې بیا الټا راځي کنه
1: نه هم دسی او کې ډایرک سیده او کې دا چې راخته کې باسید بیا به جګم دې نمبر نه راځي پکې دا راخته کې एकदम تر
0: خصوصی کیک چې د نو مونږ ترا وړې دی اغه خانی مونږ ترا لګلې دی او دغه بل کیک چې کوم دی نو دا تقسیمیږي د خیر سر جی بلکې کټ کیږي د خیر سر بل والے بل کلپ والے جی
1: جی جی
0: زما یو منټ ها یو بل ومخلی او تاسو هم سمرم لسنر زما غږ زما وازوري لک ټیم کې دا کی کټ کیږي د بلوچستان لسنر دا ویل غواړم چې تاسو ډیر ډیر زیاته مهرباني د اسمت د هم یو پاتک جن کاندل دا خاص کر د جش جاری دا اړ وو زمونږ د دور شروع دي چې دا کم کیک ډیر خوګا دا زمونږ ډیر خوګا د دویم کې چې تاسو به دومره دول سرزي د حیدر مومن هم پر زمونږ روان دي چې دا دول سرزي نو پای کې نو تقسیمیږي دا شاندې کې تاسو دې کې کم کیږي اغه زمونږ کې کو نو را او د دین اله کم چې د شور شروع وړي کړی دي اغه به هم چې زمونږ دغه د کناون دا د دنیا به یو ډیر غړ سل زمونږ کم او د دې کامیاب را د پمنګ باندې اعتماد کاسمیٹک پاکستان کاٹ مونگا رہے در مونگا کل کم خویندو ماسا زماکس تکڑی دا امی نن لا راغلی دا دیدلیو چی مونگا نات کئی دا سوک ریزلٹ ملاوی گیا پاکستان ماتا 30% مونگ تا ملاوی گی رہے در مومن دا سپتائی مونگ تاستو با دنو دین اولان دی چی دا

0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیلڈونا زندہ باد زل بیلڈونا زندہ باد گرانو درنو او خوگو کتون کو او اوریدون کو ستاسو ټولو ډیر مننه کوم د بیلڈونا کاسمټ پاکستان دغه دویم کیک چکم د دولو سورزو په سلسله باندې زمونږ دغه کم شروع د جشن شروع دی پدې کې دا دویم کیک چینه کټ کیږي او د دې دویم کیک مونږ چې دنو تاسو ټولو ته دنو ډیر مبارک باد وایو او دغه د دویم کیک چکم ټوټه دنو ټولو وړاندې بجنه دغه ټوټه ز خصوصي توګه باندې زما چکم روڑ دے احسان اللہ مومن چې د نوغت به د خیر سر زده ورکوما احسان اللہ تخواز د جدي خاتمه له خال راشي احسان اللہ مومن به مال خال راشي وغل بجدن زده کیک چې د نوغت به ز ورکوما لک سات کې احسان اللہ مومن د خیر سر روان دي اغه تا د کیک دغه ټوټه چې د نور کو ډیر مبارک باد ته احسان اللہ ورشي جی ډیر ډیر زیاته مهرباني تھینک یو سو ویری مچ او زب پخپل باندې د کیک ورته لګوند کیو خرم ستاسو د ټولو ډیر مننه کوم او ډیر ډیر مبارک باد ته زلی بیا مم د کامیابی د سلسله کې را سره مزید ودری گئی او پیغام مو اغه چا ته ورور سوچ بالکل نا خبر دی نور اصل کی گرمی ډیر زیات ده نو ان شاء الله نیکسٹ ٹائم به خیر سره نور غپل کو ډیر مبارک باد ته یوزلی بیا هم وایم ډیر مننه
1: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا ډاکټر سی یوزلی بیا هم تاسو ته او تاسو ټول کورنۍ ته او خاص کر تاسو ټول سٹاف ته د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د حیدر مومند اسپیټال د کلیزا یوزلی بیا لګنه بلکې ډیر ډیر زیات او لګنه بلکې ډیر ډیر زیات مبارک شه
2: کمال دا زما طرف نہ ہوتا ٹول بلوچستان طرف

0: Maradona, Khalifa, Dira, Dira, Mubarak.
1: Assalamu alaikum. Main Queen of Sayyid from Quetta. Maine bilala mein hua aur mujhe bahut acha result mila. Request hai ki aap log bhi use kare. Aap sabko bilal mein tamam team ko dosa family ko meri taraf se bilal don ki tickets bhi bahut bahut mubarak.
2: Assalamu alaikum. Grano mila walo jay minala khridi de jamrod na ta tul ta de biladuna de sargera dira dira mubarak sa aur doctor se ke dukan dukan de na kar khan dama doctor se pujan team se sakal khabari nahi kar sargera ran uski karata rahe ke tasdan jan lag ke kun afray
3: ji. Assalamu alaikum. زین شبنم دانش زما ته طرف نه د بلډونا لیز ډیر ډیر مبارک شه. جی د بلډونا کیک مونږ هم راوړی دی. بلډونا سره مونږ ډیره مینه کوو. پکار ده چې ټول

د کوهات نه زماده طرف نه او زیم ریشما او زماده طرف نه او زیم انازی او زماده طرف نه هم او زمونږ د ټول فیملی د طرف نه د بیلډونا د کلیزیټی

بس چې بلډونه کاشمیریز پاکستان د عزم او کامیابی خپل لومبه قدم واخیست او د کامیابی بلها منزلونه ترلاسه کړ. د کامیابی دغه سفر به ان شاء الله همیشه هم دغه شان تل تر تله دوامدار وي. د بلډونه او د بلډونه کاشمیریز پاکستان د پوره ټیم د طرفه تاسو ته د بلډونه کاشمیریز پاکستان نوم

خپل يم د خپل سره ګرځما زکه د خاغلو سره ګرځما اله ونی غم مکه وستای ما خیر دې کده سلو سره.

خپل يم د خپل سره ګرځما زکه د خاغلو سره ګرځما اله ونی غم مکه وستای ما خیر دې کده سلو سره.

0: ویلی ستا په دیدن نه مړېږي ویلې په زهرو دې ماړه شي خلک ښکاره راځه د چا نه مویریږه مړې په تندر دې ساړه شي خلک
1: زما ډېرو ساتو ګرانو درنو او خوږو مینه والو یو ځل بیا هم سړی مشي په خیرالی اور موصول کم وایي یولس منټه اور لس بجې را سره شوي دي وخت لګیا دي اجمل او د دین علاوه د اجمل چې کوم ټیم دی جی هغه لګیا دي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی په مناسبت سره د جشن کامیابی د سلسلې نن دغه ډز ډز یعنی د پټاخو سلسله شروع کوي تاسو د ویډیوز د لارې باغه ګوري فلحال لا فلحال سم نشته دی جی لګیا دي هغه بهر وتی دی او زی سټوډیو کې ورته یوازې پرېښو دی مګرانو درنو خو مینه مالو سات دې خبرې راکې چایا تاسو زما غږ زما آواز اوري لایو اوري کنه لایو نه اوري تاسو د دلبر ریډیو اف ایم 94 د سوابی ریډیو آواز اوري تاسو د اف ایم 93 د دلبر ریډیو د چار صدی آواز بالکل لایو اوري او د لایو کال دغه سلسله شروع دی جی تاسو سره جدي نو مونږ یوځي او تاسو مونږ سره یوځي اوسئ

0: خدایا چې ته به څومره ښکلې یې زه خو د بنده لیونۍ کړی یم
1: منډې مې تا پسې وچېږي خلکو ته وایم سوابي روژه لرم
2: خضرن مین یم الحمدللہ پخپل وطن یم الحمدللہ نن کډوډۍ نه وی پروا نه کوي موړ په دیدن یم
3: الحمدللہ
2: تکبر جن یا ولتا سره زه جوړ کبر جن یم.

0: بل خوراک دے نو استاد کم یو خوراک د پر ډایټ خوراک درته یو مکنه دا
1: یرو ته ورته وای دنن دور مطابق لیک دنن خوراک پکار دی لیک
0: نن سبا چې خلک خوراک کینو زیات تر چاولی غټ نری وریجی او غوخه دا خلک ډیر زیات په شوق باندې خوري نه
1: په دې ورځو کې لیک په دې کورونو کې زیات تر کم سیزن ډیر پخیږي نن سبا دې ورځو کې
0: نو د غوخه نه بغیر خو نور څه نه پخیږي
1: ولی غوخه
0: په کومه دکان
1: کې کړی دی دا تاسو ما د اختر په ورځ باندې دنه
0: دا نه صحیح دا خلکو خو تا به اختر
1: دوه ورځو زما په بندې چې مخ خړلې کنه اختر دوه ورځو بندې چې مخ خړلې
0: نه نه بالکل نو مخ سبزی خورو نو مخ غوزه غوخه نه خورم
1: ته تاسو ویجیټیرین ما ته ښکاری
0: نه زه نه خورم غوخه ما
1: ته ویجیټیرین یې
0: نه ویجیټیرین نه زه دال خوري ما
1: خا دال خوري خا خا خا
0: زه دالونه ما دا سیزونه ډیر خورم ما باقاعده چې ډیر غوړي مړي پکې نه وي
1: شیدلې
0: وي هغه خورم ما شیدلې غوخه خورم ما
1: خا خا خا
0: سیخوا ګریل والا فیش شو چکن شو دا خورم ما
1: ته څه ویل غواړې کې یو ځوان دی او یو الک دی ځوان الک نه نو هغه مطلب خپل باډي ځان بالکل سمارټ ساتل غواړي هغه کم خوراک زیات تر جدنو پکار دی ته څه چې هغه کم یو خوراک وکړي
0: هغه لا سهار ټیم کې چې هغه پیل را پاسيږي نو کافی دیس کې یا د کاوس کې هغه سره دی پنځه شپږ انډو سپین خوري
1: زړ ولې نه خوري زړ
0: ولې نه خوري زړ کې ډېر های پروټین دی هغه به سړی غټي
1: خا خا خا خا او بل
0: نو هغه به خوري
1: بیا سپینو کې شي دی سپینو کې دی انډو سپینو
0: کې دا سپینم پروټین دی خو هغه چې کم دی نو هغه د غټېدو ولا نه دی کنه
1: او او
0: او سپین بخوري بیا به کاو ور سره سکي بریډ ور سره خوړی شي براون بریډ او بیا چې داسې غرمه ټیم کې شي هغه ټیم کې د فیش خوړی شي او د ګریل والا او چکن خوړی شي ګریل والا بادام یا داسې غوس شو دام خوړلی شي داسې څه ټایم کې چې داسې کله وږی کېږي خولې ته دی اچي او بل دا خبره چې فروټ خوړی شي خو فروټو کې هم داسې فروټ دي چې هغه نشي خوړی لکه اوس آم شو هغه نه دی په کار چې وخوري لکه اوس خټکی شو هغه هم نه ده دغه طریقې سه هندوانه خوړلی شي بادرنگ استعمال لري زیات کې سلاد
1: نه او تاسو چې مطلب یې لکه مطلب د انډ په دې زیلو کې دنه ته چې مطلب یې دی کې پروتین ډیر زیات وي
0: دا ما په
1: غلط شوی ته غلط شوی پروتین
0: پکې نه وي
1: دا انډو په زیلو کې غلط شوی دا انډو په زیلو کې دنه ګورو پروتین نشته دا انډو په زیلو کې دنه ویټامین دی
0: ویټامین دا غواړي های لیول سره دی کنه
1: او چې نه چې کوم دنه هغه په دې زیلو کې ډیر زیات
0: دا
1: دین علاوه چې دنه د انډ کم سپین دینو هغه کې پروتین به ته اړ زیات دي ماته سمره علم دی کنه د انډی په حوالے سره غزوی ما چې لکه مطلب انډ چې دنه یو بهترین غذایت نه ډکا یو یو زبردوم چې بھرپور غذا چورته ویل کیږي
0: صفا پروټین دی انډا چې کم سپین دی هغه صفا پروټین دی
1: لکه په انډ کې ګوره پروټین موجود دی د دې علاوه فیټس پکې چې دنه موجود دی وټامن بی 12 چې دنه کې موجود دی وټامن ڈی پکې شته دی وټامن اے ور کې دی وټامن ای ور کې دی وټامن بی 9 ور کې دی جی آئرن ور کې دی فاسفورس ور کې دی سیلینیم ور کې دی جی د دې علاوه کولاین ورته ویل کیږي چې هغه په دې کې شته دی او خاص کر موږ د پروټین به ذکر کوو دا د پټو د پاره د پټو چې کوم نشنما ده کنه د غي په خوالي کې ډیر لوی کردار ادا کوي پروټین چې د صحت مند چکم چکنای د فیټ چې پکې موجود دي جی نو دا اغه نه چې د انډ چې بالکل ډک وی نه مطلب دا فیټس پکې ډیر زیات موجود وي وټامین بی 12 چې د هغه د اعصابو د پاره او د وینې د خلیاتو د پاره ډیر بهترین وی وټامین ډی چې د دې کې شامل ده د اډوکو او د غاخونو د پاره ډیر زیات مضبوطوالی ورکوي جی وټامین ای چې د هغه د کې موجود دي د سترګو د نظر د پاره د سترګو د پاره د صحت د پاره ډیر زیات بهتر وی جی وټامین ای چې د دې کې شامل ده انټي اکسیډنٹ دی جی اني دا د انټي اکسیډنٹ په تور باندې دا کار کوي د دې لپاره وټامین بی 9 چورته ویل کیږي د وینې په جوړېدو کې ډیر لوی کردار ادا کوي او د حمل په دوران کې دا ډیر زیات بهترین وی او ډیر لوی فائدہ لري جی د دې علاوه د آئرن چې د نو کې موجود دی جی وینا هیموګلوبین چورته ویل کیږي د دې په جوړېدو کې ډیر لوی کردار ادا کوي فاسفورس یعنی د اډوکو د غاخونو د مضبوطوالي کې ډیر لوی کردار ادا کوي د انسان قوت مدافعت چورته ویل کیږي پای کې سیلینیم یو ډیر لوی کردار ادا کوي همبګه موجود دی جی کولاین چې کوم ذکر موږ وکړو یا کولین چورته ویل کیږي د دماغ او د یاداشو د بردا ډیر زیات بهترین او ډیر اعلی بهترین فائدہ مند دی جی یو درمیانا انډ چې دنه پای کې تقریبا 70-80 کیلوری چې دنه دابګه موجود وي دنه لمش پګونو والا وو او پورې دنه پروټین پکې دکې موجود وي پګونو والا وو ګرام پورې پروټین دکې موجود وي دنه لا پینزو نو لمش پګونو ګرام پورې دنه بده کې چکنای چې دنه هغه هم ورکه موجود وي او ته چې دنه انډ ډېر خوري کنه انډ ډېر نه خوري ځمله
0: زو سهر کې پنځه انډې خورم
1: او صرف نو کورنۍ خورې کنه دا بازارې انډې خورې
0: نه کورنۍ کوم دی بازارې انډې خورو او بس صرف وایټ سپین خورم زیر نه خورم
1: نه نو تعالی چې مطلب دا کورنۍ انډې کې چرته ساده لیس نه کېستا خورې مینوال
0: چا سره بالکل زبېتی والما
1: علی بتی پیسو باندې
0: ته پیسو باندې ته علما
1: نن سبا کورنۍ انډې پیسو باندې ملوي فضل تاسو
0: ته ماشاءالله دا انډې 40 پوری باندې ملوي
1: یو انډې 40 روپے باندې ملوي تاسو فضل چونګي دی انډو سر ډیر زیات مطلب د دې علاقه د چونګي دی په علاقه کې انډم ډیر زیات پیدا کی او د انډو په حوالے سره غزوم چې د انډو ایکسپیرینس هم ډیر زیات دی او داغه د ټولو غټو وجدا د ټولو مرچ دن په دی روزه کې انډی څنګه ولي انډو باندې د لیر بندیا په سیم غټلی دی ماته دام لګیږي چې
0: د وجونو د ما کې تراوی او کړو ته
1: او چا چا اکثر وخت تراوی پریخ میدان او تا یاد من دی زما په خپل پاندو باندې جګړم کړو هغه باندې ډیر غټ مسلم راغلی بیا په پندو چوک کې ماته لګیږي چې دی پی ډیر غټ مسلم مسلم په انډو باندې راغلی وي
0: او الکه مسله چا د وجنه راغلی و
1: نو سو یم لکه دیپ کې په پندو چوک کې د دوی خاص کر د انډو په
0: باټلای باندې چې کوم جګړه شي
1: جګړه شي او انډي سو باندې دینن سبا فضل دکاندار سے انډو قیمت سره دی
0: یار جی انډ هو نن سبا
1: انډ مختلف انډ دی
0: انډ پوس لکه
1: دا الی انډ مخلو خو الی د کسور ته
0: بالکل د الی انډ مخلو خو د سره سره چې کوم دی د ډایناسور ډایناسور نی
1: مگرمچ
0: یاد ہے مگرمچ انڈی
2: مگرمچ ڈائناسور نہ پیچھے
0: ڈائناسور کو خواہ تو کم زمانوں خبر ہے تو کیا ہو نشتا دے
2: ڈائناسور
0: انڈے نہیں میرا فلم بارہ تیرہ چودہ سال سو کال مخ کی ختم شوے دے
1: ڈائناسور چرگی فٹ بال
0: چرگی
1: تقریباً ڈائناسور جدن مختلف مطلب گونس لے اڑتے ہوئے گونس لے سے جال
0: اڑتے
1: ہوئے جدن ددی انڈی میلے اشوئی دی او لکه غوی چیر لکه مطلب ددی انډ جیدنو لکه مطلب هغه د دې چرګ انډ شولې یا دین لاو جیدنو بازه باز جیدنو د کده دی د دې فوټبال عمر انډ جیدنو مطلب
0: څه دی ډایناسور کې ګورا هغه ډیر زیات قسمونو هغه کې یو داسې ډایناسور وی چې هغه با انسانان لکه دا زناور داسې زونه به خوړل سپکه مرغې وی هغه بګه داغه په شکل کې وی غیبه انډ را کولې
1: یله کده خبره کوم چې
0: هغه صرف د غیا د خوراک والو نو هغه بیلې وی بګه دې کې ډیر قسمونه او موږ بګه دا سب پلم ملم کې کتلې غو نور خدا سي راپ سلون سال مخ کې ختم شوی اوس پته نه لګي سو سو کال مخ کې ختم دي
1: وا وا وا خا او نه نو ما بدل نه دا پوس کوچ لګا دا قیمت نن سه بتا سکور دا کورنۍ
0: اندر وړي نه وړي ته پته نه لګي دوه سه په دا غچ نه دي نو
2: نه ز اخلم نه ده پیسې نه ور کوم پاندو باندې میری ته چکل زلار شم میری ته اکثر لپ میرا کی زما دو ملګری دي اغي اکثر ل چکم دے 30 40 یا 50 60 انډ چکم دے دا خامخه افتا یا په دیم افتا خامخه زمون کور دروړي نو الله دې دا غي قدر وکي الله دې دا غي عزت وکي ما تر اوسه پورې چکم دے په انډو باندې پیسې نه دي ورګړي نه مې اغي دي اغي اکثر ل راوړي یا خور مې چکم دے د خور کرم چرګي ډېری دي اغي اکثر ل راليږي
1: نو خور کور دې کم ځای کې دي
2: او یا روسین کې یو یا روسین کې یو ثوابای کې دي
1: دوانو خویندو کتابانی کمی خو ډیره ګرانه ده
2: ما به دوانو خویندې ګرانی ده سه خویندې په ما به دوانو ګرانی دي
1: اوس پر جته مطلب تا اختر کې خور لچو اختر دی وړي ده کنه دی وړي چې مطلب ته تلی نه نو لکه ضرور خدا حق جوړیږي چې مطلب خور لختر یو سولې یو سی لکه مطلب
2: اختر هغه دوران کې خلک وړي چې هغه مطلب دا ده کله واده شي نیوي کنه نو خلک زده پویم کنه اختر خلک هغه وخت کې وړي مصالو ڈکی نو اغد لرولم خمزیدار او بخوری او ادا خبر دلری هغه تازه وخت بدیم چې کم دی را تازه شي
0: لری بورته یادې غلری کی کم پیسونه بورته یادې
2: لری کی خوزه اکثر ل چې کم دی ز ازر خانه ز ماډی را
1: خوښه
0: نه مړه ز خانه خودی ټولو ته خلک وای خودی بنده د تسنګ خبره کی ازر خانه نه
2: زه خود
0: لری کی موړه را کرا
2: موړه ګوره زما
1: ته څنګه پوسونه کو چې لری کم کم
0: ما ته لری
2: ازر خانه خو غنه خو ازر خانه په دې دل کې نه ور کوي په دې دغه په چکم د دبي لره ور کوي
0: ازر خانه خو صغیب ځان سره ژوندې وړي
2: خو
0: کسبان هغه خو چرته کوي هغه ته ازر خانه وای کنه ازر خانه خو غي نه دا کوي خرسي
2: نو زم د دایم کنه چې د کم د دبي لري خرسي دي کې ازر خانه ني
0: ازر خانه او چکم وي هغه ټول ځان سره وړي او هغه چکم
2: تش موړل لري پری دی
0: واو چکم ازر خانه وی هغه ګول کنه هغه چټل خرسيږي هغه هغه چاینه ته ځي کنه سب پته رسټي جوړيږي سکی په هغه باندې
2: او دا کاویا د سن سره جوړ کالیا ورته کاویا ورته
0: کالیا دا د دې پړپوس نه
2: جوړي
0: پړپوس شو دا تورې شو او اینه خو پکې نه وی صرف دا پړپوس او تورې
2: نه کالیا دی و کالیا پنه پیژني
0: کالیا
2: کالیا پیژني
1: کالیا
2: کالیا کالیا
1: کالیا څه پیژنه ماته
2: کالیا نه پیژنه کته اوس دغه شی شي کنه
0: نو کالیا خو مونږ هم نه پیژنه خو زمونږ دې ته بچا کس راته هغه
2: آواز څنګه آواز کوله
0: واله کالیا
1: وای کالیا
0: واله کالیا
2: نو دا اصل کی خبري میسج په لیګه باندې بلا خلکو چې کوم دې میسجونه کړی زمونږ د اسپیټال په نمبر باندې 0330 30 704 په دغه نمبر تاسو موږ ته میسج کولی شئ خپل خبره چې کوم دی په دریو یارانو کې چې کوم دی شاملولی شئ پروګرام درې یاران به همدغه شان دی دوامدار روان وي ګرانو خوږو درنو اوریدونکو دا خلک به موږ یاره لکه زما په خیال د ده ټولو رشتو سره نه لګي ته ورته خور تا نه خفه ده مور ده نه خفه ده هر څه حالان کې ما سره چې څونه مینه زمونږ په کور کې یا څومره رشته دار دي زمونږ زه دا غی سکوم او غی زما سره کوي نو دا غی
0: دا خو مونږه غپ لا کو دا خو څونه خبرې مونږه کو دا خو غپ کې لګي مو وایي مینه والو خان دي کنه
2: زوم دا خبره کوم کنه چې خلک بوجه لګه دا رشیا جوړ زما په خیال به خیله نتی دي چې ټول ور سره کوم د خدا مې کالونه پر روان شو کال پدی باندې م کوي تاسو پدی باندې خا ارشاد علی چې کوم دې ما پسې و خان دا ډاکټر صاحب ته سې ارشاد علی و خان دل ارشاد علی مونږ پسې مور م خان دا ما خو زما خبره دی په پوره وام نورې دل ما خبره لا د خلینو رئیس دی نه و دی یک دمو خان دل نو زما د خبرې مقصد دا دی چې اوس مونږه فلل کور کې لکه یو دوه رونو لا مونږ چې کوم دی جنکۍ کړی دي نو بل ورسته ما دا تاسو کوم څه کې وای زما اختر وړم نو زما د خبرې مطلب دا و چې کله یو خور نوی واده شوی نو هغه پسې د اسخر د کور نه اختر راځي خو لکه مونږ ورپسې چرته نه دی وړي بیا دی ویل چېره مطلب دا دی اختر کې خویندې نو چې کله اختر ته دوه درې ورځې پاتې شي نو خویندې راشي کورونو ته نو چې کله زمونږ کره راشي نو بیا به ورپسې بیا به اختر چا لوړي هلته خو یې خواښې له نه جوړې نه د خور لیور لوړلی شي نو هغه خویندې هغه اختر په خپله باندې راغ او دا لاسه کې راغلی چې کوم دی دا یو عجیبه غونډه کې سیستم دی په دې کې چې راځي نو یو خور راځي او یا بچی یو یا دو بچی ورسره او چې بیا کله ځي یقین وساته چې تب چې ماشاءالله تقریبا کم سے کم چینی نی سلور پینزو غوٹی چکم دے دا زان سر تڑلی او آغا غوٹی چې قسم دې زی پزان لبان نه شمو چته ولې نو ته به حیران شې دي کیسی ما چې بل ورځم کله وړل خور مې واپس بوتل لګنن نو کور ته بنن وتم او غوټه مې رئیستا کور ته بنن وتم او غوټه مې رئیستا چې کله په ګاډي کې کې خمور در خور یو ته پوس داس دیسو دي کې تا اچولې سې دي زکه دا غوزه بیخي او چته ولې نشم زه ټیک د یو غوټه خو ټوله د غوخې شوله دا نور دوه چې کمی غوټي دي داس شي دي نو وی خاندل او خپل کلاس کلاس یو خاندل خو نه ویل دا جسو زګه دونه ټېډي ټېډي تړلی وی والله چې زه حیران شوم
0: نو اسی یو خبره کوم تا دا ګوره د خويند خدای
2: او بیا دا
0: یو زیوی
2: کنه او بیا دا ټپک وی خويند د رور د خور زوړی خورز الپال بو ګوري په جنا زی دا
0: نه خويند ماته لا غټین یو د غوی چې پلار کور تلل شو چې سیز لغوړی غزان لراو
2: یره دا خبره بالکل صحیح خبره
0: بل زنه خو غنه دونه داډا سوک په غ په خپل سخر کور کې نشی
2: کېږي او ته یقین ساته خور
0: پلار او د
2: خور یو داسي
0: رونو کور کې سونه غ داډا وی کنه په یو شی باندې چې هغه چې زه دا وړم نو بس وکړ ته انکار
2: کوي بالکل بالکل او تاسو ته پته شته د خور نوم او د خور لفظ دا یو داسې عجیبه لفظ دی کنه کدا د خاون په کور کې ناستې کنه اوم بم چې کوم دی خوری سکی هر سب دا خاون خوری هر سب اچه ام دا خاون دا کور و دا با دوا بیام خپل رو رو پلار تا کهی تا یقین ساته چه کلم دا یا اللہ زمارونو لترکی ورگی دا زنو جی اللہ زمار دی خاون دی میڑل همی ترکی ورگی دا هیس کلم نوی زمار خزا تا کنه اکثر لناس دی زمارو چوی او بیام یا اللہ زمارونو لچه کم دی ترکی ورگی نو میدازد بلا والیب دغه شان دې زه خپلې خور ته ګورم یقین کله ورته زه رنګ وکړم هغه لګې بلا دعاګانې کوي نو دا د خور یو عجیبه لفظ دی د خور دا یو کمال دی چې دا ناسته به د خاون په کور کې وي د سخر په کور کې به وي خوریسکي به د هغه د کور خو دعا به چې کوم دی دا مور پلار ته کوي دعا به خپل ورور ته کوي یاره او دا م یاد ساته واحد دغه یو خور ده چې دا به ستا په کامیابۍ باندې خوشحالیږي دا به ستا په ناکامۍ باندې خفه کیږي او بغیر د سلالچه بغیر د سلالج چیر مطلب د دې سلالج بنی نو الله دې دغه خویندې
0: زه تا یو خبره کوم رور در سره کینه کولې شي
2: نه بالکل بالکل بالکل کینه
0: خور خور در سره کینه نشي کولې
2: نه کوي بالکل
0: او ډېر مرغې سره لانجې مو کې جنگ جګړې په کې راشي
2: بالکل
0: خور به صرف تا نه به چرته نفرتونه کې یا به تا سره چرته کینه به ونه کې که نه هغې ته صرف ته هم کتل او لاړې لاس دې ورسره میلاو کو او لږ د مینې نه دې ورته سلام وکړو زه مغه به تا نه زار
2: زما زما د ټولو مشره خور چې کومه ده کنه نو هغې سره تقریبا څلورو پنځو کالونه زما د رونو نه لګېده بیا زمونږ مصروفیاتو زه به نه تلم نو زه تقریبا دا تېر شوي ورکوټي اختر کې تېر شوي ورکوټي اختر کې داسې کار وشو چې هغې مونږ زما په وراره باندې زما خورزه هم واده نو زمونږ په کور کې هغه زما خورزه وه نو ما ګاډي کې کېنوله او ما بوتلله کله چې دا ما بوتلله او هلته زه لاړم یقین وساته که نه او چې کله زه خور ته ورمخامخ شومه زما په ذهن کې لکه دا راتله چې یاره هسې نه غوسه نه شي وایي به چې ته راکړه سله راغلی یا خاوند لکه زه ته یقین وساته چې هغه په ما پسې د لس منټه پنځلس منټه د کور نه مخکې هغه زما د رسېدو نه مخکې راوتې وه او په سرک باندې ولاړه وه یقین وساته هغې هغه کور داسې ځای کې دی
0: ډېر ښکلې ځي کې کور هم دی که نه غر کې دی بره لاره ورغلې ده ورله او بس هغه لاره چې کوم ده هغه هم صرف د دې په کور باندې ده که نه
2: بهنور څوک پکښتهدي
0: هغه لاره
2: کې نو ما ورته چې زه ورغلم یقین ما ته هغه وخت دا احساس و چې واقعي دغه متل هم دی چې یاره د خور د رور زړه په کاڼي او د خور زړه چې کوم دی په رور که څه ویلي کېږي نو دا خبرې دي بهرحال چې خویندې کېني رونه ستایي چیرونه کینی خویندې بل لور کوینه
1: چیرونه کینی خویندې بل لور کوینه او چې ستا په شان دګې روري وي چې بیا وله چې دنو اخترې م نه وړي نو هغه ډېر زیات د افسوس سره چې دنو هغه ګیلېم کوي بیا ستا په شان روري وي هغه دا وایي چې یاره نه که نه خور چې خو چې کله بیا چې دنو واده شوي نه وي نو بیا به چې دنو ته وله اخترې وړي خو چې کله بیا واده شي بیا وله چې دنو سلام لم نه ورځي نو ستا ټول عمر دغه کار دی مړه تا چې څومره خپلې رشتې دي
0: نه
1: ټول رشتو نه انکار کړی دی
0: سره باقی د زول ته لکه چې سوخ کې موږ د سره تلو
1: یو خبره د کوم ان شاء الله
0: هغه د لاس چې کوم هغه شملې وي هغه ماستو او پیره وي هغه به موږ خوړلو ان شاء الله د سره به یو پیره بیا ځو باقاعده به ورته دی وایي چې موږ درځو او موږ له دا شی
1: یو خبره یاد ساته اجمل ګوره موږ خو ټولو مجدن د کبار چې وځو که نه د غوښې یا یو څه بل څه خوراکونه موږ کوو خو زه هم چې ورځ داسې پروګرام برابر کړي چې مطلب د شمله او د ساګ او سوکړک او دا چې کښې لیکړې ده یو ویډیو که یاد شي هغه ویډیو کې چې دنه مطلب هغه یو کس لګیا وي سیند په غاړه ناست وي
0: چکنۍ
1: باندې
0: او یو کاڼی داسې دغه کړی وي هغې ته اور بل کړی په هغې باندې ساګ هم پخی ساګ هم پوخ کړي شمله هم ځان ته جوړه
1: او چې بیا خو مزدار لرې ولې لاړ شي کشمیر ته لاړ شي بیا څنګه
0: او سوکړک پسې موږ کشمیر ته لېږې یو کال یو پیالې چو د پاره او کشمیر ته تللي وو
1: هلکه دا منې وو که نه منې هغه انډیا ویل وو یو پیالې چې چې دنه لاهور دي زما ورته زما تا سره خوا ته وسکه مل دې مې ورته پیالې چې وسکله روان شومه دې سلام مې ورته کوم ستاسو خپله انډیا وو زما چې خپل پاکستان وه بس دې راځي
2: ما په عمر خود کې چې نه څکل هلته مې چې
0: غیرت وکړه چې اوس دا یو کم چې اوس هغې دا خبره کړې وه چې اوس ورته
1: مو خو دغه زه یو ویډیو نه دا اپلوډ کړې ما ته بعضې بعضې کسان ما ته وایي ته څنګه چلو ویل
2: خبر
1: غلط آواز
2: کر نو د کشمیر چکم موړو نو کنا اداله سکه مونږ پسې چکم زمونږ یو ملګری را روانو مونږ یې کور ته راورسی او مور دل راځه راځه دونه خسته ویو دے دونه زبردست سیندری
0: مونږ کور ته روانو یې کور ته ورنږدې شو او ته کالو کو هغه ورته ورته بالکل بالکل تراش او نیلم ویلی نو مخ کی راشه اڑن کیل لازی او بیا کیل لازی او دغه مخ کی بیا راځي نو درته دادا زورته ملک دا قسم پازا و پرې درته چې راځه کوړه خدای نن نه ما پرې چې راځي و چکر لره وتی پرې چې صحیح چکر
2: مال زمون کور از مراجه مګو چې
1: زمون کور سم ورنه چې دا مو بسی دیر شي
2: مګو دتا ادا لازم کې هغه پالټو کې د خدای مسلمان چې کوم شپک کسان کې نه ولي او الټو ما غلطو چې خدای پر اسی چې درې کسان په کیسه وشي بیا مکمل لا یو سیډ وای او رواني د سړکیږي نو ما ور بهراله به ماته یاره دا تر سره ډیر زیاتې وکړ مې ما سره ولې زیاتې وکړ
0: مې چې چکر لراوته
2: چکر انجوای کې کنه مسلمانه نو ډاکټر صاحب یې چیر په ما باندې ساګ او سوکړک چکم دې د کشمیر په غرونو کې وخړی نو دا
0: نه نه کشمیر په غرونو کې د باندې موږ د ثوابي په غرونو کې خو
2: بالکل بالکل د ثوابي په غرونو کې په داسې زبردست شومله سرا ماسته سوکړک او سور مرچکه دا په ورته په سور مرچکه او موږ ورته په ساګه چولی او امچورا نه امچورا
0: نه نه امچورا به څوک نه چې د الله بنده په ساګو باندې امچورا څنګه چې
1: دا زه ته بیا لاړل کنه
0: ساګو باندې امچورا څنګه چې د الله بنده
2: ما ساګ یاد کړی امچورا به مې ورته یې خو غي سم ورته شنی لوچی خي
0: شنی لوچی لوچی خد مې دی وسري شوي
2: نه نه شنی شنی ا پارا موسی او دې مکو دې اوریدونکو په خلو کې اوپر اړ ټولو خلو کې اوپر تیرې کړې لیکي زه ټولو اوپر تیرې کړې
1: او نه او کشمیر د جلو په لار باندې لوچی خوړلې
2: لوچی خوړلې وي
0: نه نه لوچی خوړلې وي خو څه دې چې هغه
2: دا کی سونکو
0: چاغیو کو دا دا پاده پیلو چی او خوړل
1: هغه د باکو د پاسن ګور نه ویله ما کی سارا لګنا اما د سا
2: باقی
1: باقی مور ته باقی وایو کنه ول یار
0: باقی باقی
1: باقی
0: باقی ولته
1: مو ګور ساده باد مو مندانی روړ مو ته باقی وایو ګور هغه باز باز ته کانګ وای دا ولا زګه خپل بلوچستان یو زنانا راغله مده ټول لار باندې خو ګرځي کړی دا افغانان شخلو چې الٹے ہوئی گزور تو آئی گا نا امنگ مندا تو بوکائی مومندان یا چار صدیق مخال دی مرد باقی ہوئی کنا چیر مونگر تو باقی کڑی دی باقی دی خلق لور نو دا بلی کو خبر ہے کنا باقو نے بو اڑ کنی ما تمرا باقی کڑی وی جو تمرا باقی جو تو بجڑ کی مانے وی کڑی او دا ولا سی کے بابا کو کی تک باقی
2: اے راج مل تا کوئی جی نہ
1: بیٹری
0: گاڑی کی لو نا سمجھ او زما چې دی خپل پور را
1: او ګاډي کې موږ او ته منی ګاډي کې مرسو
2: خو دې شر نه چې
0: ګاډي کې نه نه چې بدل چې را
1: نو چا او ګاډي کې کم از کم دا ته مشته مخینه مالګ پرته چې کلم ضرورت راځي مالګ ګور مالګ څنګه کار کړو مالګ څنګه
2: مالګ ما
0: تیر ځل غردو ما
2: مالګ نه نه اتل ما هغه مالګ به چې تاسو دې سیټ نه خوړل کنه کنه شاته مزه پروت ما زما ما خاص به دې سپیک مو درته یقینو ساته چې دې تندیدو
0: نه نه ما څه نه چوکیشی ویسے بنی تا چولہ مال کرا
1: گزارا
2: یقینا چما سوگو او دا د خدای مسلمانان والله که تاسو ما ته ودرېدی تاسو باندې څنګه سخت تیر شو
1: والله په موږ
2: تقریبا په ما باندې د دې نه تر نیمه لاره
1: ګوره خو تا خدا نه ویل چې مال کانګ راغلی
2: دی کانګ مې ته څنګه اوس کوم مرده چې ولټی راغلی دی نو تاسو به چیرې که دا څنګه چل دی ما دې کار وکړو چې هغه موړ به د کله راواخیستو که نه نو په موړ کې به چې زه ښکته داسې لاړم داسې د خپو طرف ته کار به مې سیټ شو خو چې بیا به دا ګاډی دې بل طرف ته راتاو شو نو هغې نه به دې بل ګیر ته چې زه راغلم که نه نو دا زړه به مې بالکل دې خولې سره وجنګېده نه یا الله توبه او ما بیا دا ثوابۍ والا خبره وکړله مې دا غلطي مې د خدای معاف کړي نو بیا ما ته د روجې نوم وانلې بالکل یقین ساته دې خېټې ته مې بالکل چلې اړمه شوې وه نو الله خیر کو الله په ژوندي ته ورسوله
0: دا ځل په ما هم ډېره سخته تېره شوې وه یار
2: بس ګوره دا تاسو ته زه بار
0: بار ما نه ودرولو
2: دا تا غلطي وکړله
0: نه نه
2: تا دومره غټه غلطي وکړه کې لوبه خرابه وه که نه او تر اینډ پو ده به بیا نه ویلې چې راځی لکه چکر لزو
0: زه چې د ګاډي نه کوشم پوه شي ما ته ما پسې خپې نه درې
2: ما سره څه وکړه ما ته ته چې کله کوش وي دلته ما ته مړه نه زوره کې کوو همدلته کې بشپه وکړو او دا چې کوم کارونه دا به راغونډ کړو نو زما خو په تمه وم ما خوب د سره ونه کړو ځکه زه خو تاسو ته زه پکې پارک ته هم لاړم وګرځېدم
0: بالکل بالکل
2: زه پکې لاړم ټول پارک مې چې کوم دی زه بس هسې سار له نه ځو
0: ښه نه راشه لږ بانګونو ټایم کې بران
2: هغه ما د څه پته وه د خدای مسلمان چې کله روان شو ما ویل زه خوب دې هم نه دی کړی بیا مې ورته دلته ناشته وي نه نه ناشته په لاره کوو نو هغه ناشتې پسې چې کوم دی یقین ساده چې کوم ځای ته ور داخله چې تاسو هغه پیسونه راواخیستل هغه پیسونو سره زه بالکل بیا
0: دا چې شو پیسونه شپږ راخیستې وو څلور پکې دو خوړ یو یو ما یو ته وخوړ یو ما
1: د څلور والي
0: څلور څلور
2: او هغه دې چې کوم دی سپایسي راخیستې وو یقین ساده په معده مې اور لګېدلی
0: مله تا چې څه وخوړلو بس داسې ووایه چې ته لږ غوندې
2: نه ما زه چې زما معده چې روانه شوه که نه اصل کې ما له کانګې هم په دې راتلې چې زما معده خالي وه او دا تاسو له خو چې کومې کانګې درتلې دا خو ستاسو معده ډکه وه
0: نو په دې وجه باندې چکر را باندې راغلی
2: چکر
0: چکر د وجه نه رابانه دا هغه راغلی
2: بهرحال ګرانو خو ګودره نور دونکو چې کله چکر لځئ نو داسې چکر لځئ چې هغه نږدې وي خوند ترې اخیستی شي
0: او نه چې چکر لځئ لکه زموږ غوندې نه ځکه چې مونږ سره ټایم نه وي که نه مونږ وایي چې ځان ورسوو او شپه وکړو بیا ځان نه ورسوو چکر له چې ځې نو داسې به ځې لکه اوس تا لږ غوندې یو چالیس پچاس کیلومیټر مزل وکړو بیا
2: زما په ذهن کې دا میل دی به چې کوم دی کم سې کم جینی که نه میدی ما واپس د اتوار په ورځ باندې به واپس راولي میلما خو پته لګي نه الله پاک دله په زړه باندې د رحم اوبه تو ایک دم دې په سړک باندې ګاډی راتاو کړو چې واپس دې ولا دې سیټ ته مخ ما ته لکه تلی به تا ویل نه نه بس راځه راځي ما ته پته ولګي دې دې زړه چې کوم دې وسو والے شو ما ول راځو او بیا راته دې سوې دې خو مخ کې سیټ چا ته په ډزم نه پریزي ولته وې ته نن مخ کې کېره
0: او زه شاته پریوزم
2: او دې سره خبرې به کوم
1: یې خو ډېر انتهای ګډ ور کړم حقیقت ته ما ټیم کې ما سن شو ویلې
0: نه ما باندې دا دوه درې مورځ چې ګاډی ته کېنه ما په یبره د ګاډی ته چې کېنه سم پوهې ته مې ولله چې سر به را باندې وګرځېد چکر غوندې را باندې
2: اوس چکر له بزو لکه بل چرته چوټیانې را ځي
0: مړه چکر له بزو انشاءالله بیا به جاز کې ځو جاز نه بغیر نه ځم
1: مړه مړونو له مه بوځې مړونو نه مې بالکل نفرت شولو په ایمان مړونو ډېر زیات ګډ
2: دې ته بله لار وه هغه ډېره ښایسته ده هغه ډېره کولاو لار ده هغې کې موړ موړ نشته دی زه چې کله کور ته راغلم نو ماته مې رور هم ویلې
1: ته هم ویلې ماته چې یو بله
0: لار هغه بالکل هغه په جیټي روډ باندې نه په پینډۍ چې وله
2: میرپور کوم ځای کې دی
0: میرپور په پینډۍ باندې به وله ځي
2: میرپور باندې چې وله راشي که نه
0: هغه
2: ډېره صحیح لار ده هغې باندې چې کوم دی سړی نه پازادېږي
0: باندې نه
2: پازادېږي دا تا خو موږ د خدای مسلمان نه د غر سر ته به دې وخېژولو او راکوز به دې کړو او تاو شه او راتاو شه لکه مندانو چې سړی څنګه شملو کې وایي دغه شان دي د خدای مسلمان په دې غرونو او بیا ستا ډرایوینګ زه خو دا حیران وم چې دا په دغه ورځ په تا باندې ناست وو دا دې سیټ نه چېتلې هغه سیټ نه خو بیا هم ښه وي مطلب دا دی لږ ستا په خپله لوبه خرابه نو ډېر په سړیتوب را روان وي دې سیټ نه خو به دې چې ور واچولو درې دغه نه چې کوم دی تا هغه بچ کوه ما ته ویل چې ګوره خیال کوه
0: نه یو خو په مونږ باندې رالو که نه هغه نه خو هم ځان بچ کو
2: بلکل بلکل ګرانو خو ګودرنو اوریدونکو تاسو هم موږ سره چې کوم دی په دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ کال به هم کوئ او بل دا خبره به هم راته کوئ چې یاره مطلب تاسو باندې چېرته کانګې
0: نه نه کانګې خو صحیح ده خو دا دې له داسې دا وکړه چې کوم کوم کسان کال وکړي چې هغې چېرته چکر له تللي دي ندی تلی سورا دی تیر کلی سو شپی تیر کلی راغلی دی اوس اغي
1: چکر والے دی کنے دی والے
0: دا سادسی اور سره شوی دی کنے
2: دی سره تایر زمان وی چی اجمل ډیر متنګ پروگرام موډل خسته دی خو اجمل وی ډیر متنګ
0: نه نو ثوابای کلینګ دی
2: ها ثوابای کلینګ دی وخت دی ثوابای چی سمرا وری دن کی دی اغم پروگرام اوری او دی سره سره چکم دی تاله چا پیسې درکړی وی اغه خورکیم پروگرام اوری نو لہذا دا غیم ډیر زیاته شکریا مننه اور چکم دے تایر زمان چکم دے تیاد کی چہرہ اجمل چکم دے دا ڈیر مت انگوئے نو پتہ لگی
0: تایر زمان خپل ڈیر خسڑے دے
2: ڈیر
0: گران دے نہ نہ بچی دی بدرے بچی
2: دی بچی بچی سڑے
0: بچی شو سڑے شو وعدے نہیں کرے
2: اگے تعلق کوئی
0: ہاں اگے تعلق
2: استاد کی سڑے
0: نہ نہ سڑو کے رازم
2: او دا الگ دے کہ سڑے
0: نہ دا خو الگ دے
2: خدا الگ دے
0: موتا سڑو کرا جو دے الگ کے دا الگ
1: مشوم پاک
0: نہ مشوم پاک کے چار کرا دے سکے
1: مشوم پاک کیوں آئے کنے
0: مشوم پاک نہ الکانو کرا
1: آواز اور انکاروں نے کیتے مشوم پاک ہوا ہے
0: دے نہ مشوم پاک سنگ ہے مشوم پاک خود دور سو کالی
1: ہاں دا ہاں دل سے ولے کہ مشوم پاک دور سو کالی زب سید یو چې تماشم پاک د دوله سکالو ویل خزا ته د سکارو د سټوډیو د لایف کال نمبر د فضل اجمل وایا
0: اجمل تور د 0312
2: 12
0: 0312 88 150
2: بالکل دا زمونږ لایف کال نمبر اته نه 0312
0: 0312
1: 0312 88 150 خپل او خپل آواز سره جی
2: میسیجونه چې کوم دی بلار غلی وای چې السلام علیکم عبدالرحمن عثمان خیل ما د پلانګار نه پروگرام اور ډیر مزیدار دی دریوانو ته سلام او اجمل شاه م بنانا کوي نو
0: نه نه نه روړه تا بنانا کیږي
2: نه سلام ټولو ته فضل بھائی تا تا اجمل بھائی ډاکټر بھائی تا سلام ډیر امینا پیشو یما میرے بھائی سیم خبر کا مونگ تم زر زڑ خرابی گی ڈیرا مننا سلام درے مرگر تا سنگ تا سٹول خے خوشحال شیو جان مننا دبل دے وی چی سلام درے مرگر تا سنگ خے گرین ٹی سنگ لائے با ہے دریما خوشحال شی یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب سنگ خاموش دے
1: نزو اصل کی دیتا لگا موقع اور کو مبیا بجی دن زمان کار شروع کی گی یعنی زبا لگیے ما اور زبا ہم چی دن دیسر خبر کرو گی
2: چی بھائی سو کور تا گرزون وائی
1: گرزون خوا گرزون خوا گرزون
2: گرزون السلام علیکم سنگ ڈاکٹر بھائی نمرائی ما دا سڈیرونا پروگرام ڈیر زبردست دریوانو تا سلام ڈاکٹر بھائی ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ سالگیرا خوشحال شیو جان مننا السلام علیکم ہائی ز سہیما زیب اینڈ دلان مریم فرام کالا بٹ ٹول تا سلام کو ما وعلیکم السلام سلامون دریوانو تا دریوانو یارانو تا دا ایج جی ایچ او دا بلڈونا سالگیرہ ڈیرہ ڈیرہ مبارک شاہ خانی گلاباد نا ما ہم فرام سخاکوٹ سلام تاسو ٹول تا یو تپوس کوم دا دی فضل خان خو مخ کی رحمان خان نومو وس سو جا چھ فضل خان اور تا تاسو سنگا چینج کو بہرحال رحمان خان او دا چکم دے بالکل زمنگ او خو بہرحال رحمان چکم دے زان لویل پدی کی گناہ دا سلامون درے سٹار سنگ ہے تیر شوے اختر موڈی ڈیر مبارک شاہ فضل مامو مونگ ستاسو ہرا خبر سرا اگریو اٹس انایا حیدر خوشحال شخور یو جہان مننا اللہ مو پسل او یا پردو کی لرا دویم دیرنا بھائی ڈاکٹر جان بھائی سما ڈیرا خفیم تاسو ته سلام کوم وعلیکم السلام تاسو ته سلامونه کوم وعلیکم السلام السلام علیکم عائشہ امرین سنگ حیدر بھائی تاسو ټولو ته د بلډونا اومه او د هسپتال دولسم سالگیره مبارک شه دغه میسیجز او د کی بل میسیجز داده چی سلام بھائی جان تاسو درې وانو ته السلام علیکم حبیب سنا حبیب ٹیلبن سلامونه درې یاران ته زیولایم فرام سوریزی یو لا خوشاله اوس یو جهان مننه الله دې راته ژوندې لره او زما په خیال دې اختر کې دې زیری مون کړله سلام بھائی تاسو ته کلیزه ډیره ډیره مبارک شه ډیره مننه خوشاله شي فضل بھائی د ډاکټر بھائی واده با کلوي نو دا به د ډاکټر صاحب وي چیرې د ډاکټر صاحب واده با کلوي او وای چیرې مونږ ته به پکې وینا کوي او کنه به کوي نو تاسو ټول ته مونږ وینا کوو وینا نه ویناګانې به کوو او دې سره سره چې کوم دی جشن کامیابی مډیر ډیر مبارک شه
1: ولې ډیر زیات مننه جشن کامیابی مونږ سره د لایف کال لارې ګور څو ګیو سول غواړي ډیر وخت انتظار کې لایف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حیدر علی مامن تو فضل خان و اجمل خان قریشی کا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خچارے خچارے اللہ دے رتا جوندے ساتا
3: زمانے گورے ڈاکٹر صاحب میں کالی شت کرو خزان میں وہ صدا سے کرو اور لکھا ازبا کا ندا ازبا کا چغلی شی
1: نا کتا گلے ویو کگلے نوی دلتا مائک بندو ما تا خستا آواز نرات لیو کن دلتا چھ مائک بندی بیا منگتا آواز نرازی ما چونکہ مائک بند کردی ویو منگتا آواز نرازی رسی گی او ما دا غختل چھ ستا کال مانا مسم نشی ولی چھ زوارا مچ ستا دا کال ستا آواز منگا دی خلکو تا ورو او ابل دلتا گلم کردو چھر دا خپل خبر جی دنو دمرا دیری مکوی بل جی دنو کال زا خلی ننن ما کوشش کرو چھ منگا کال چھ دنو لگ زر زر والو او تاسر جی دنو منگا لائف کمی خبری دنو آغاز منگ تاسر روشی جی سنگ ایز تری مشید تو آئیو دا تیر اختر مبارک بعد تو ایو اختر خو تیر ندے زکر جی اسو مختر شتا دے زکر جی تاسو کرو بغوخ پرتی بھی زمان پتا ہے ڈاکٹر صاحب نہ دڑی اڑی دا رو را ز ڈیر خوش قسمت ہے ماں چی اللہ رب جلال رو روایا
3: مکینان پیسے ڈیر کمیلی اور سو روپے لی
1: دس وے
3: یقینی خبر کوم زما بیرون لري په خور نه راغلی او دلته بلا شي ولد بدر ور دي تیر کی کلی کی بیا خار ته ځي وی تا خو دون گران وای
1: خا خا خا خا سي سي سي نو در تو وی چی لکه دلته خو گرانی دا نو و خډیر پرته د کنه لګه پرته در کرا
3: یار بعد کا اخری دړې و د تمیز وی رو غرو غه مخره مې مې د بدل او درې یو بس لا چې مې دا قیمه کنو قیمه کړه رغل مې سبا تورو کې چوری طریقاره کې چوي لا چې به سورم نه کی کنا دا تاسو چې لا کا خبر وکړه رولټو
1: ها وا وا
3: نا چې دا په لوخره نو بس به دا شیول یو رنوار اور رنوار پرتی ما یو ورځ کته یو دون لري ته لاله ما
1: ها ها له ګولټی ډیره کې تاسو وکنا
3: ویم چاکڑی وی او ری بس تیلی ری او زخو چی یرا دا او داگه ندا داکتر سیبا دا بسواتا کتا دی مره تا لان دیخ کتا کم نو ملتی نرازی
1: خا خا خا سی سی سی سی نو در توی چی وقی دی دیری خوڑی دی کلی دیری خوڑی دی
3: دیر ما خو بس دیر کمیل بایل خو بس دق قیمه چی تو رو که او ری زبا خو چی اصر سالو برده داکتر سیب کنانو که باو خوڑا خو بس
1: انکار گورا ماں اردو جو انکار بے شروع کرے دے خو انکار نہ دے کرے گا نا
3: او دادا چې ګورې میرا یاد کړل دا دادا میرا موسی کله او دا هغه نه خورو ما ورې دا چې ګورې بلا چرګي مې ودا د قانون نه دي ان بوډا کیو کورانو ښا او خار ځاني یار اور باندې ډېرې شپ قدر کې عبدالولی دی ممتاز بچا دی اور او تاسو په دل حال لا تقرور ډېر سپیشل سلامونه او دعاګانې ول پروتي وغتا ته مې پریزي بیمار ام کنه
1: او الله دې سید درکې الله دې سید درکې موږ ټول ته دعوی چې تاسو دوباره خوشو دعاګانې غواړم
3: بابا ما وی دا ډېر بڑا باندې زړه کورنې او خره برو مول تک سپین د بورګو
1: وا وا وا وا وا نو ګورته یې
3: لګې یو ټوري کنه خو ځکه قصاب له ورشم نه بالا ورا خدا بورګ سپید دا کوي او غل نه زه پوخ کوم او پاک کوم کنه
1: او په لږ
3: وخت کې چې زه بروخ تم چې زه تیز رفتار کې بس دا 3 کیلومتره کې تحصیل ته
1: نه نه نه نه چې الله دې روح کې د فضل نمبر به سروي کو نه نمبر به را پیدا کې دا بر بس کور د درځي گاډي کې به در رواني ته بزان سره کې نه مخ کې مخ کې سیټ کې بر سره ناشته او خاص کر د پیښور په سپیټال به در نه کوي خیر سره ان شاء الله ښا
3: او بیا دلته ډاکټر صاحب یو شکیل کبان والا لري کنه بالکل جمجی و سرائی تیار و 2500 کلو خرسی پا پانتا اور
1: گونا
3: جتا تفاقی نابم دبانی و کلو خرم با
1: یرا چی دقا دیرا بانو خرنو کی ریش زمچ بزما دو جدیم اللہ جنت تبوزی دامی مو
3: یرا داستر سے استاس و بخ کی برائل استاس و بخ کی بتازہ پری کی بیا بے مسائلہ کی و بیا بے کلی تاولی و تاسو تا بے خات پان دونگا کیا چوی انشاءاللہ و دوا کوئی نبالا پریز دیکھا نا
1: آو خواہ
3: ڈیر
1: منا تھینک یو سو ویری مچ سردن سر بلان مانے ڈیر من کو 66 سال ہے عبدالفضل کا نا تقریباً 66 سال عمر دے لائف کال تھا سم کو لے سی راسر ناس دوان اونلی لڑا مستاز ناس تے راسر جی
4: ڈیڈ ان مشہور ڈیڈ ان ڈیڈ ان تو ابے دے تے کتلے
2: تے کتلے والله کبھی
1: کتلے گل بلو شمال اکلی وی کے گٹ مو نہیں لے
4: وای وای وای وای
1: نا جدا ایک نمبر اس گٹ مو نہیں لڑن دا کمال جمال کار مونږ سره دی وخت کمال لاس نه جمال ما
0: نه نه
2: بیا یو زه ته دیلو که خیال مکړی دی پلان کو کیو هغه مشهور شوی دی هغه نه تیر راغې یو کستی ویډیو کې یار نه دی غریب سړی له راغلی ته دا وګوره دا وی جمال نه وی زه کمال یو خلک مې وزر کی کمال او کم یو در کی جمال دی له ګدری گئی زم نه تم چاغه کټوی نه نه لړم
1: خدسه دا نه چې ما د دې غل کټمنو لګن ته چې د کټمنو خړو به کار دا خپل دا کوم چې لګنوم دې سره مې سره مې لړم لړم چې لړم لړم نوم غخه دې کټ نه ته پرې دن ته مایک خبرې کو ګور ته دنیا
0: الګه دا تا چې کوم نو واغستو دا به ثوابای کډیر مشهور کس دې
1: سوې مندا بخانی ته پتی خانی مشهور کس دې پیجن کني پیجن خانی

0: دا کټمل استاد دی چې کټمل استاد په سابق کې ډیر مشهور کس دی ورشته
1: زبردست طریقے سر چکم دے تاسو کمی پیسی لڑم استاد سره لګری وی چکم دے ډیر بہترین طریقے سر جوړ کړو او باقاعدہ زما بخیال دی نوم دم پی لګل
2: جی جی جی بالکل
0: خانستانوں مربان لکھ لے تاسو دنه مطلب هغه کوم گیفت را لګلې دی ډېر ډېر مړه خان استاد سره چې دنه شور ډېر زیات تر معمولي زی بدل کا کنه یا موبایل کې فرق دی مړه
2: هوا لګي هوا
0: نه نه نه داوانه داوانه دا دې موبایل کې فرق دی ماته پته ده د دې په دې موبایل کې فرق دی سیټ ته څنګه نه لګ معمولي سیټ زه خو تاسو په خبره دلته په دومره بغار روان دي مطلب دا ټیکټر کې ناشته کې نو دومره ګډوډ आवाज در روان دي
2: او بالکل د دې نوم
0: کې خان استانو می مربان لیکلې او تاسو دنه مطلب هغه کوم گیفت را لګلې دی ډېر ډېر مړه خان استاد سره چې دنه شور ډېر زیات تر معمولي زی بدل کا کنه نو یا موبایل کې فرق دی مړه
2: هوا لګي هوا
0: نه نه نه داوانه داوانه دا دې موبایل کې فرق دی ماته پته ده موبائل کے فرق دے سیٹ تو شکن لکھ معمولی سیٹ خود تستا خبر بغار روان دے مطلب ٹکٹر کے ناشتے کی نمر گڑ آواز دے روان دے اور کٹمل استاد
2: یار

0: چاته انتظار نه کوم.
1: وای
0: زه به تر منزله ځم، چاته انتظار نه کوم، او ما دا ټول خلک خبرې دي، زه به چا انتظار نه کوم. او اسې د دنیا نظر کې مړی مونږ غریبانان د چا د څه یو؟ وای اسې د دنیا نظر کې مړی مونږ غریبانان د چا د څه یو؟ ستا خو رانه ستا زمونږ دا اسې په نامه د ژوندانه یو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: ستړي مشي ستړي مشي په خیر علي دته وایو، ستړي مشي ته وایو. او موږ سره څوک پلان باندې دي او د شپې په دغه تورو ساعتونو کې به د اخري سلګو سلګو کې چې مرۍ له بالکل سلګې راغلي دي په دغه ساعتونو کې موږ سره څوک پلان باندې دي؟ کوم نه دي خوشالو پتا لڑائی کی جشن کامیابی کی گورتا مونگ سلی سوانا کا سل گورے رانا لے دا لائف کال لے گورے کا پیغام را لے گلے پکار دا مبارک باد را لے گلے چمگا پرومو جوڑا کڑے پرومو منشر کڑے انہوں تا ہی سمونا کڑے گورے کا
0: گور په یو موبایل می خور نه موبایل واغستل نو په هغه باندې می اوایز زرجان کو نو هغه ایست خاموش او هغه بار نه کول هغه پتا نشه خراب او بیر بل موبایل واغستل په هغه باندې می دوه می وایس میسج زرجان کو خور ډاکټر لا تاسو هغه پرو مزه ما و نه غوډول
1: نه دې مونږ کتل نه دې کنه گور تاسو په پتل کې دي چې گور ما واتس اپ بالکل کول اوکړې نه کو کول اوکړې می هم دې نو مطلب بالکل مکنه د مل او شوی او زه کوشش کوم چې ان شاء الله مونږ دار اوچت کو زګ ما خو ته جون میاش دا میاش زمونږ د پاره خاص کړ د جشن کامیابی میاش ته بیا د دولس روز ومنګ جن سلیبریشن د خیر سره کوجی او تاسو موږ سره د سلیبریشن ان شاء الله انجوای کوی مزي به ترنه لای ان شاء الله. ها
0: جی بالکل. او ډاکټر لنا تاسو او ټول لیست د هدا د لدون او مکلیزا او د ای سی جی ایس د لسه مکلیزا تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک
1: شه. ډیر ډیر زیات مهرباني تاسو ډیر مننه کوم. خوشاله ته واړم تاسو موږ ته دومره مینه دا کوي او موږ سره دنو ګام په ګام باندې موږ سره ملګری ډیر ډیر زیات مننه دې کوم. شکریا دې کوم در دوی چې څنګه پروګرامونه زمونږ واورېدل یا موږ کوم سلیبریشن وغیرہ وکړلو هغه دی د ریډیو د لارې د سخون مزه دې واغسته کنه وای دې نه غسله.
0: جی بالکل ویسے میں نواز مجھے سے کرن پروگرام دیر گرم ہوں ٹیٹ پتی کچھ ہے انہیں پروگرام دیر گرم ہوں اور دا ادریو یارانو والا ٹکم پروگرام دے دا کم منگا اور دیر خیستر وان دیر بیر دونا پروگرام ہونا اور دا کم تی انٹی ٹائم ان دریو یارانو والا پروگرام ہونا دی دام دیر خیستر وان مال جب دوکتر رہنا تیم سی دا انٹی ٹائم ان دریو یارانو والا پروگرام دا
1: جانے چال مور کڑی
0: بالکل ڈاکٹر دادا دل تک کی ماشاء اللہ تو لکھل کو اچھی گنو لگ خلق قربانی نہ تیو دل خلق کئی نو دل تک اسلام قربانی نہ کری اگر تو رسم ورکا
1: زبردست زبر او در دوی چی لکا تا پخ پل بانے بکی غوخ مخ خوڑلی دکنہ دی خوڑلی
0: وی ڈاکٹر لالا ولی نا خوخ غزخرا ما
1: نا خوری خو خوری خو لکا دیزل دی غوخ دیر خوڑلی دا لگا دی خوڑلی دا رت لگو آیا مطلب خوری لکه اورلاندی ہوتی زبردست زبردست بچی کم در بانے خو لگی گی اگا خوری او داغین خوندون و مزی مخلی خواب بل دار دوئی چی تالا غصہ درزی کنا غصہ ندرزی دلا
0: منگلسی
1: خبر بالکل نہ الوچی خو ګورم الوچی خو مزه کوم یادو چې الوچی مونږ ډېر زیاته خوړلې وي مونږ چې چکر لدل الوچی مونږ ډېر زیاته خوړلې زمان دی الوچی ډېر زیاته خوخیږي او به چې خوندور مالګ پرته وي او هغه مالګ چې دنو مطلب هغه مالګ چې دنو الوچی وخی او مطلب هغه چې راکاږي او بیا دغه یو بل خوندي ګورې ښه کنه روانی بالکل بالکل زم هم دا ویم چې ګورې راوړی به دا ګورې ستا ذمواري ده ښه که نه بالکل مہربانی دوبارہ ہو کا چما تو دوبارہ کا لگ رہا مکھ تھی بس صرف دومرو کا دوبارہ جدید مطلب لڑ مستاست مطلب اجازت پہ دس طریقے سے روایے اجازت مطلب سندرب اور سرمنگ پلے کو خاص کر بیا مدثر زمانی سندر چې مطلب رډې رې خاورې کې ګلاب ګلاب ځوانې دو بھائی نو زم کو چرتا اغا برسز پلی کوم دا برسز نه ډېر غمگین اغا سر جن دا برسز چې دنو اجازه توالي نو اجملا ته د غمگین انداز سر به اجازه تخلي زور ته جن دا کم سونګ چې دنو دا ورته زه پلے کو ما
2: بالکل استاد
1: یو منټ لانا مې پلے کړی صبر وکړه ګنده یار تم مې بس لې یار بلتون دے نہ بلتون بلتون بلتون خدا یار بلتون سی دے گا ڈیر زور یو منٹ بلتون تو پلے کم ہوتا بجن اور اجازت علی اجمل خو اخری کی برتو دو شیر ہم غمگین غمگین شیر نور یو منٹ خو گرور استاد سو شیر نور شیر نور شیر
2: تاسو نه اوس په دې ټایم باندې زی
1: نه زی خو زی
2: سلام مالم راځي خو تاسو مخه پکې ګ ان شاء الله چې بلې هفته ل برازو او بیا به ان شاء الله دا پروګرام مونږ
1: نه شیر اخر کوټو چې دا ته زی هغه شن
2: دا ته زی اخر براشي
1: اخر برا نه شي لاړ به جوړه د کور راند کې دې
2: بار بار بیا راضی مونږ بتا سن لاړ شو ان شاء الله رحمان ته لو بیا راځو نو هغه پورې دنا
1: لړم استاد
2: خنا غواړم
1: لړم
2: الله فهمان
1: لړم مو یار چې لړم ته اجازه ته نه ګنې به کټمل وې ما
2: لړم
1: وې دا
2: هغه پورې تاسو لړم استاد دا اجازه پر گئی دا الله فهمان
1: دا الله فهمان راځي جی کټمل استاد اجازه ته واره جی
3: اوکے اوکے جی ان شاء الله کتن کې مسا غړې دا یو وار بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه د مپورې د مدثر د غواز سره وای چې دا ته چې زی اخر بلار شي ما ته غړې په غړې ما وای چې زما او علم یو تر بل زارې ګو عمر د جمع مازیګر د تیر بشنه دلوي الله پامه
1: د ځان ته ډیر خیال ساتي او ان شاء الله نیکسته مده خیر سره بیا ملاقات.